بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

ناوی خدای مزن و دلوان افده ما و همیده منه بخیر و خوشی و شادی و نگه دارین خوشتوی و قدرگرانین رادیو دهوک تایبت گه دارین برنامه کرد و آواره بون شان از این حتن خزمت آواده و کنیدرین خلکش برنامه پیشکش بکن کرد و آواره بون برنامه که تیتا برهف کرن شلای ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و درهنان و سرپرشتیا جین ریکانی دمه مروف شکولو جان که خودرد که ونو راستیا خودیارد گنو هر دو تخم یکا ولو جان که نیو یکا ون لگوهرینید گل هفدود گنو همی آرسته این خوین شاش و کشفرد ادگوهرن گلین که ونو برای خرابید گریدن اکسر دیماسک سر رینوان دیار بنو هینه وشارتنو در رین راستقینه این همیان دیارو آشکرابن لو راد بیجین رین راستقینه این تخم نشهجی و لعنت لیکری دیارو آشکرانه. دجمن کردان و نحزین کردستانه. همی کرب و کین و هوواتیا خو همبر کردان دیار کرن. السال 1988 دم بعثین فاشست و حکومت و کریگرتین عراقه انفال بسر کردان و ملت کرد ایناین انفال دجمنان بسر ملت کرد ایناین نبتنه گشتنو گرتنو زیندان بون بلکو انفالن

0: آینی، سیاسی، لشکری، چاندن، آبوری، زانست، پروردهی، هروسا کلتوری و دیروکی و دارایی و تا دی ماهیه و هر یکش اوان انفالان بصدان هزاران زیان گهاندین ملت کرد. گوهداران اد برنامه مدا برنامه کرد و آواره بون. گو برنامه که تیشگاه برتت سر پرسین شورش و خبات و انفال و پرسین آواره بونه و او ما کستاف برنامه کرد و آواره بون فرد بینین گو برنامه این بوی شوی هبنده که پتر ام بشین اوه دوزار استقینه بر بلاو و شروعه بگین. او ما پتر کارل سروه پرسا گرنگو هستیار گریه جبر کل دف خلکه که زور نیا روحنه اف پرسین هنه او زور فرک و پتر سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزاروه یا کردی هر وسا السر دوزا آواره بونو انفالان سروان پرسان راوستینو پتر دانن یاسینه بو بکین. زور امرازین آگه دار گرنو شروعه گرنو هر وسا باز کرن نین هین لوان قویناغو چرخاو زور ریک بو دانن یاسینا دوزا انفالو آواره بونی هنه. مجیب فردید وی برنامه دا ریکا رادیو دهوگ برنامه کل دور آواره بونی و قدر کردان بر هف بکین و بسپاسی و رادیو دهوگ اونا وندخانی او برنامه بو مدست نشان کریه و ام پیشکشی گهدارین خوشتوی و قدر گراند گین. بو هر خلقه ایگی ام مهوانه که آمادت گین گو اوتناف بویه رانداجی ها بیتنو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیتنو بو مدیار بکد هرواسا بو گهدارین مین هیجا دیار بکدنو مفا جه بهت اوار گرتن هرواسا بهت تومار کرنو اف قارمانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتی جی همی بهنت تومار کرن داکو همی کرن ملت کردو نفشین دهاتی مفایجه بینن هرواسا ببنه پرتوکو پروگرامن خاندنه بو دهاتی. شانازی و بووه خلکه ایج برنامه ای مرزدارک مهوان کریه گب زانستو زانینو دلسوزیا خو و پیوا ناو خدای مازن گو نفشین نیت نافکم پانداو آوارهی دا فیری ویانا خودهو خاکا ولاته مهکو کردستانت گرن. هرواسا اب شعرین خوین جوانو وهینوکین زور قشنگ طاما کردینیو گریدان ب آینو نشتیمانی و بلافت گرن. هرواسا دمی مهوان مگنج همیشانین خو ای خستند خزمتا وان آواره اندا یین به بهرش هر تشتگی شواروش ندراوستیا ناف شورش ابتونگا پشمرگایتی برگرید گرو ناف آواره اندا اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلافت گر. اوجی مهوان مزور برایز ملا علی شرطیه ناف استاف برنامه او گهدارین رادیو دهوک خیرات نکاز زور گرم ل ما مستای بارز مال علی شرطید کین بوسنا بوناوا برنامه کرد آوره بون
1: جلی صاحبون جلی سپاس
0: ما مستا علی براستی هم خوب شناز بین نورو که دو تکرم گریه رادیو دهوک و برنامه کرد آوره بون برهند جی ام دیتا زور ما دیگین جبرگو تو ایکشوان کسایی که گنجینه که زور افتهه لو ماجی رادیو دهوک و تایبتی برنامه کرده آورمون خوب شناز بیدن افرو که اوی گنجی نافته چپکه اکش اف دریا و آن قیانو سیمازن پیش کشی مبگی دست پیکی سیاست و شواز برنامه میوانه ما بحث خود کت ماوکی کرده که ایدوی دست پیکی چا خوب بگو هدار ابدتا نیاسین بگو من هین بر نیاسن بس هست که این التا گله ببین کنه مالا علی شرطی که
1: بله از علی حمید امین شرطی برناز ملا علی شرطی جدای بوی 1966 لگوندی شرطی همی جیان آخوم لگوندی شرطی براندیش بلیوی جیان او در بدری و شیب و شوال و ترکیه و که دی همی گوندی منی کبنو هما حتی بگو به اصلی گوندی بویم جیان آمجی جیان کردواری و یا هکو گوتی هم جوتیارو پیشمرگایتی و نافشورش آده و دربدری و و حتی سال 1988 و که هزاره ها کرده در بدری ترکیه با اینو نوت و دوی زبرینه و پشتی هنگی جارکادی دزدای تبنگی و شورشی و جارکادی زبرینه بگندید خوب و مهم که جیانام همی جیانه که کردواری بویه جیانه یا گندایتی ناب شورشی ده و پشتی شورشی دیسا هر ناب خزمتی ده هم جیانه و حتی بگاوه
0: تونو که جیانه خود چهار بورینی؟
1: تونو که جیانه همه دیسا همه هر جیانه که گنده یا کردواری و یا جیانه گندانه جیانه شولی گندانه مجیله هایت گندانه نوکی دیجی از گوتار بیجی مزگفتا گنده شرطی مه وکی دیجی شولی رنجبری هم که این پا شوامانه اویل گنده بید بید رنجبری بکت بله شولی مه اویل و بری هنگیجی از لجنه با مرنی بوم و هیامکی لقی و کارگیره لقی و اندام لجنه و پشتی هنگی پا امید تقاعد بوین بله. بگوی اما امیل مال
0: بله گلگ باشه ما مستا اف باره جاره زانسته اگرم بحثت بکن او زانینه بله. اف باره هنی آن هل بجارتنا اوی چند هنی چا دفتر پیدا بکو اف چند هنی ویره که هنی بگیری
1: خودی مانه اما وقتی مروی انیتا مروی او بید پیش کبید که آن خزمت آوالا بطی خوب کد خزمت آخا خوب کد وید زانین هبید وید مروی مجاله که بخوب پیدا کد زانین تیداور گیرید چونکی هر جه که مروی گهیتی هر پلک آب گهیتی و هر پیش کفتنک هبید زانین ایله و مفردید همه هر دست پیکش وقتی دست پیک از چوم مدرسه دست نویسین من هبو مگلک هش نویسین و شعری کرد اما تقریبا هر جی 12 سالی مدست نویسین و هلبستی کرد خواست جی نخواست هلبستا یا سر ولاتی مگلک هش ولاتی کرو آخید کرو چونکی وضعی ما و جارا ما و ری و برنامه گلک ها نخوش بو جیانامه همی بندستی بو بجا اوی نخوشی و اوی بندستی و اوی تعدایی هستی مطلف لفاند که هم دست پا بجینه قلمی یا دست پا بجینه تونگی دو همشین خزمت که پی بو والات خوب کهیم
0: تو مالی آنکو جدایی بوی 1966
1: بله
0: تو کنگی چه خطاب خانه؟
1: سالا هفته و دیه
0: هفته و دیه؟
1: بله گنده داودیه
0: داودیه
1: بله
0: اما نزیکه نزیکی شرطه اما بله
1: 20 دقیقه
0: بله چل بیره دیل؟ توی بعد دستپیک جیت یا قطاب خانه
1: خود دستپیک قطاب خانه پا امش گندی شرطی هم چوینه داودی قطاب خانه هر دستپیک و سرت های هم چوینه ویره هم بیاد هات اینو چوین زبستان گله جا بفر بو هم بفری پا هنگی اف سیاره و هات نو چون و حسانه بو ما مستاید مجی راستی مدرسی تنگی گلک و گلک پیز بون یعنی گلک ما مستا خاندان ها قطابید کرد که بخوب خونیدن اف پیوندید بگوید ما بین ماموستا و قطابیاد ها نبون طلبه گلک ماموستا ترسیان چونکی تشجیعات کرد که بخونن ند بکوتی چوبا یا رینش باشه خار سر رحلاخو کتا درساخو نزانی با و جا گلک نخوشی ما پیره که بعد برن خود نخواستمه تو وقت شورشی دا شورشی یعنی وقتی که ولی ها سالا سالت هفته ها بود ام پروژه نشون چینه مدرسه پشوه هم چوین پشوه بر شمال کامد خوند امتحان بر شمال کامد کرن و پنجر جید گردن جبر تیاره هنگی تیارت هاتن دار روناهی ندر کبید دو غرفا و دو ماموستالویر درسانیش آمدد و جا درس و امتحان و همی روناهی همه شمالی بون بله
0: بیراته چه ماموستال بیراتنه دویده میده؟
1: ماموستال که مسیحی ها بود گوته ناصر او دست پیکی بو مهاد بود همه صفا ریزو ایکی او بو مهاد بود گوته ناصر ایکی دید گوته مراوگی خلک بازی بود اویدی اوید ناصر یه داودی بود ایکی دید گوته حازم یه بامرنی بود بله او ماموستال مبون پشتی انگیجه هندک ما مستوی دید جنگ بومه هاتن یکیت گوتی ما مستا لیلو یکیت گوتی نیزال اوه یل بیرا من
0: ماشالله الله و جیهنه بیتن یا بزحمت بیتن ما مستا این دست بگی بتوی و تیل ایگی بنالتیان سرطایی ال بیرا منو بی بیتن خودی هر اف هزراهنه بهلیتن جاری تا دست نویسی نگل اکی هی تا چه نویسیه تا چه برهم هنه
1: باور که برهم حمید بابی او کتیب که که بچی که ما وکی رساله که الویری اما او ایک الویری چه که بو سیداد زانید
0: فرمان صده خالد
1: هم ناوی فرمان آمازن و کتیبه که دیجی پا منو چه که او جی بلا حفت رنگ احتمال او عدید بید
0: بله من ما یا هیجی
1: او ایوی دستو داره سالت حشتی آنه
0: بله
1: بله برهم او وکی دیجیم برهم گلکی دی های بس پایینه چاب کریه
0: بله پاده چهار نویس چلی هید
1: بله
0: چهار نویس ویده چلی هید انه نه چاب کری پا
1: خودی همه دی بگو بل دلویری بن حتا
0: فرمانا مازن و تالان گران
1: او یا کمپا میردینی
0: او کمپا میردینی ام ده پاشی بحثی بکن بله. او بحثی چت کهتن ما مستح
1: او بهارا پتر بحثی انفالید کرد
0: بله
1: بله او نخوشید که بسری خلکی هاتین و وقتی انفالی و کیمی و بارانی و دربدری و ربی و حتی گشتین کم پید میدینی بله. ترکیه و دیار بکر و موشی
0: و گل هفتران جی پراستی جی گلک و برکفتیه میاهی راستی جی تل برنین بنویسی چاب که او بر همین تین هین اوید نوکه
1: بله عالم البره بس پا بگو بهشتا دلیفه چینه
0: دلیفه چینه بله, بله. جاله هم بین پشتی هنگی تقوینا خواست سرت های بردامی دایه و سرای شورشه و نخوشیه
1: بله ما بردامی دایه حتی صفا چاری پشتی هنگی بو حکم رژیمی
0: بله
1: سالا که هم اینای نخوری پشتی او هاتین او سال من نو کرده دو خوندی شورش و ایلونی 1974 او بو ما حساب نکر
0: بله
1: جورا کدیم اینا اینه خوری دست پیکی ما دست پیکی رو
0: بله. بله و پشتی هنگی او بو شورش و گلانه پشتی نکسی دست پید کرده و
1: بله
0: هین و ها بردامی دا یانجی اما این راستی هم
1: بله از خوی بردوان بوم خوندی نوبنجی از چوما بومر نیل اعدادی جی از سان ما برایتیل
0: دهوک
1: دهوکی هیاما که المدرس ها خوندنگی ها کوه و اماده ها کوه او با حتی سالا 1984 هم نشونج بر وضع سیاسی خوند خوب بین سری از هون مناب شور رشه
0: بله,
1: بله خوند ما مبره و صفا ششه اعدادی مخلاص کرو و اکیدی هم قبیل نکرین معدل ما هفته و ایک بوی سال سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرنج بر عسکریه اما سی هزار قطابی نهاد نقبیل
0: چون کنه چو بونه
1: بله دو چونه عسکریه معدل
0: مرچ او بو مرچ چه بو کو چونه عسکریه مرم پی چیه آخناتا
1: مرم پی او بو کو دی بر عسکریه کو خون نخونه بنه سری چونه عسکریه خوز ظلام معدل ما هفته و ایک بو از چه جها قبیل نکرم یه که چکا پینجی جی بون قبیل کرن
0: یعنی های
1: بجا گلک هاد نفصل کرن بجا همو از حال من آفشور رشی
0: او هگر این چوبانه و خزمت سربازی اینا باشنی دا هینه اوار گرتن الجه اکی آنجی همه
1: نه هر ام نتات اینا
0: اما بریار اگ بو
1: نفیر اما بریار بو یه سال نه هاد نقبیل کرن
0: بله پشت هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعالی
1: بله
0: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون و کو پیناسه هگه مبده آواربون چه تشته؟
1: آواره بون بو ملتی ما بو هر ملتی که آواره بون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چر ری نمان و چر جه نمان کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای هاتا کرن و گنده مروفی هاتا کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرن وگاوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید ویجا آواره ایک شوار ری کنه و هر وکی ریکی که خباتی و برگیریه یه بو ملتی مرووی چونکی وقتی مروف آواره بو خونه اخستاله پی دجمنا معنا اووی گاوی مرووی چونکی خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنا ام کردین و ام هریت هینو مالت مخراب ببن دیکو بابید ما بینه کشتن، خوشکو براید ما بینه کشتن، آخو ما بیتا دا گیر کرن، ام تنزلینا که این دی آواره بین و ام دستاش وی دوزی برناده این. آواره بون او جی پیوکه که خزمت آملت یک وقتی میروف آواره بید جی، آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه.
0: چوا؟ چوا؟
1: بله، وقتی میروف آواره بید، دی دجمنه اک زانیتن که هش هزکامای که دجیوان، های که همی تسلیم ببان، هم دو کیف و دشمنی هیتو دو بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و وجا ما ویده که اینت سجنی دو مد ویده که این نفسی ما دو مد ویده رمی کن بس وقتش دستی و در کدن او جی زوان وقتا که او آواره دی هر پشور رشکی رابن های که خو او دشمنی الویر جی رکی نده توان او بخو همو کت کتا دش نفسی ما در کبن و دهن دست جارکا دی پشور رشکی کنه و او جید بیتا آستان یک بود دشمنه
0: جانا یا
1: بله
0: ام بیم کمان شروع که گله گله که هیجا بو صدای مالا علی اگر ام بین بحث ناف شورا شدا بکن چل بیراتا یه هنیل کی و بون حراسا و چه کار انجام دان ناف شورا شدا
1: ناف شورا شدا وک بله. پیش مرگه اون وک بله. امل گندی
0: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
1: بله کنتا. ام ناف شورا شدا خو گندی ما خطا سور بو همو اول گندی میه اوی گیری هر ربی علی نخواست ما جی پاویزی سری زبستانی دوهن او گیری بردن خانیا و جووی گوی ام دو اواره بین در بدر بین دو چین گنده کش موی بطر وکی هستن پیل که آن وکی ارزی آن دو مالت خوب بیند شیب و شوالا دو یل جارو بیرامتید شورش و ایلون ما مالت خوید برین شیب و شوالا داد بین کبرا و نهالا دو جهت واسا که هکه وی گوی جبلی شورش و گلانه هکه نیشو تب دم تو دی بیجی مروو الویره ناجین و دهبه و گرجی الویره ناجین ام پر روین چوینه ویره و جار و جیری و بلنگازی و پجاری و پریکا و کاروانا دی بابید ما امیب خودان کرین وکی دیجی هکه ام گندی باین هر دیسا شول خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی من بوتا بحثی خواندنگه هیجی کلی که سال 1984 مخواند خونه برای سری او با هم حتی نه ناف شوره شد پشتی هنگی اجی گهشت ما ناف رزید پیشمرگه و ناف شوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
0: سلام علی از جیهنه یه بچیک دار راستی جی بو وکو پیشمرگه جاری یعنی چه دار بریار هنه دار که بیا پیشمرگه
1: باور که او خو همه وقتی از قطابی همه همی گا با هزراوالاتی مد دلیمه دا بو یعنی از ایواسا بوم دقیقا جوی داش بیرامنه چو گل جارا از المال بوم دادر کبم دابر خدم الوی رخ ربیعیه الوی رخ ربیعیه نیف شب دادر کبم و همه دامینم بی حمدی من روندی جابین من داداد نخاری چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخی ربیعی و الوی رخی ربیعی و یعنی چه آزادی نینه و جا هستانه توی و المکیر که هم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خبات دو که اف آخه بیتر رزگار کنش دستید بازور دارا
0: هین بونه پیشمرگه تا گود 84 تو بوده پیشمرگه؟
1: بله
0: یعنی بجا 18 سال بله. باورم 18 سالی تو بوده پیشمرگه جاره چل بیراته یه تو گل که بیا پیشمرگه چه آبی؟
1: از سرپ لجنا نوچا دهو که بوم بری هنگی جی از حزبی بوم بله از برپرسی شانه که بوم پشتی هنگی از بوم برپرسی ریک خراوه که پشتی هنگی او باز بوم پیشمرگه از خاص یه فتح گلی و گریدای بوم لجنا نوچا دهو که از همی گابا از گل جولانه بوم اما دا هنده جارا دا چم هفته یکی ده روزا خواست گل فتح گلی یعنی که پید وی تشتکی ببان قرطاسی قلم ها دفتر ها کاربون تشتی توسا داشت دهو که دو به مهنده حوالا دو بوم اینن هم دل دوارا کین دو بین لجنی
0: یعنی بارا پتر تا
1: بله بارا پتر اف شول هم بتگیر اوکی دیجی از یه تنی بوم مال بابی من چوبو دف فتح گلی بوتی بلا پیشمرگی هبید بس بلا همی شب و روش گلتا جولانه بیتن همه جار جا گود ازبو عکی ده رو جا بلا بیتر گل و وکی دی ام تنه اینن مال و اجی حکو گوتی از ایب تنه بوم از ایکانه مال مال بیجا با بیمد هندی دلیواب مبابو ود بلوت پیشمرگی هبید بس وکی پیشمرگی دی بلول جولو نبید
0: گرن جهان هیدو بچیدن
1: اوی جهو سا

0: خزمتو یو قرطوسیو اینونو برنیو پوستو و تشتیهو سو خزمتو لجری پتر مت کر
1: بله اوا هنه حتی تقریبا سالا چند این هر من
0: حتی انفالا رشو 1988 هم هو ساموین
1: بله چل بیراتا یا اگه ما بحث انفالا بکی
0: خودی انفالا مانی هما ماسترین نخوشی و کار اصاب سری ملتی کردهاتین انفال بوینه چونکی انفال بگو به هر توانک دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یا سری ملتی کردهاتی مرو نشید بجویدن که اف توانه یا های نهات یا سری بی ملتی بگیره شکابلو ویران کرن و خان یا 4500 گندید کردستانی هکو گوتی 182000 مروف کشتینو اپسواخی کریند بناخی و 5000 حلبچه 8000 بارزانی 8000 فیلی گابلو ویران کرنا کردستانی دشت کرنا گندید کردستانی مزگف و همی و همی اینا یا سری ملتی کردو اول دست بکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کری و هندک آگود بابو چنین هماده چیند با چیا را سه چار روژه که دیمین این تقدم هده هیتو دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفال که گلک آمازنه و نقل فرمانه وقتی شر ایراق و ایران خلاص بو ایدی دی دست بکتن دی دست کردا کتن و نقل نمانا کردانه و جا اوی زانی هم خو خلاص گیر اوی نزانی جیاشو و هم سه روژه چار روژه دیمینه چیاش کفتا با دی زبرنه و گلک بنده همال دورو بریتمه یا شو دی حکمت افو یدت آن همه دینا کتی همه ماند و بنچی ها پشت هنگی خود تسلیم کرد هنده گنده نویت و انا بیجم جی بس حتی چل ظلام جی جی کشتن خو ای خسته دستا همه بتعدایی هکی همه هنده پشتا دهو که هاتن خو خلاص گیر هر کسا که ویا بال انفال دست بکی دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که و هف انفال دی دسی رو جکا بیتا همه تقدمه که وکی ترجارا بجا گلک و گلک روژه که گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانیتن چونکی اوجید ناو دا بو وقتی هم تاد این دو هندک ها بینین یل برپازی هندک آن یل ناو بیستان ها دا بیجینی با بو فرمان ورن بخو روین خو خلاص کن دا بین مالا و وی پازی دی بو که هیلن وی مالی دی بو که هیلن چنین دو روژن سی روژن دی حکمتی دو دی جاره که دی زبریتا و باور بکی اویت ود گود ها پری و بلوکا کشتن وکی دی جی پری و مگلک نخوشی دیتن هندش ما ام ایکو دو برزه بوین هندش ما مانال بر پازی هندک چون ایک شوان ما گلک پازی سپی ها بو هنگی از دو حوالی دی ام مانال بر پازی پازی خو ما برا ریتی بانکل چوهی متینا و دی بابیت ما جی چون و جو وقتی زانی ام گل نچوینه دی که ما همو تریکی داری نشتخوری گوتا بابی مبخودی از ویری ناشم حتی تو کری من اینی بعد هم جیجی بید اجویری ناچم
1: با ایکانه وای جیده؟
0: اره اولا اینا بابی ملویر دیف من راهات بسیار و ویره ویره ها حتی گهشتی ما پازی گوتی ما اوه هین دین ما هین تار ما اوه روژا پازیه هین دیف پازی و گوت پازی پیل نوورن اولا الویره هم ما پاس هیلو و ام تینی و برسی و جاره کدی هم اینا اینا و گل جماعتیت ام فالو دوارو بارو ام هاتین حتی ام هاتین اوره الاوره
1: این چند ماه دا گهش نوره چند دیده
0: اما تقریبا شب و روژه که برای ام روژه هاتین اما ام شبه که ما این ال او گندی نکه او برواری ها وقتی امروش بری بگهی تسر رو اما این ال نابیو گندیش بیرامه چوی ام شبه که ما این ال ویری تایاره جی سپیدی هاتن اد بیشم پا ام دیت اینجی بس دینه تیر یاشمه بل هزرا و او بو که همو ام همید گردینه چونکه وقتی بشوی ام هاتید ام شارعی درباز بوین ام شارعی درباز بوین ام گهشتینه سر شارعی دبابت هاتن دبابت راستیان حتی مروب درباز بوین یعنی ها وی رنگی بو اوان چونکه او هزرد کرد
1: یعنی رجیم ایجی پیش چونه که باش کرد
0: ویجا او احتمالا مرمو و او بکو ام دل بروان زبرین هر دی گرین هاو جنین ام ویری بگرین او واسا حساب کرد بله اه ویجا ام شویر سپیده جی ام چونو ام دی صبح شوی ام گهشتین او را ملویری
1: وان چه تجی گل خونه برم پیتی وید جیانه
0: همه هنده تشتید بی سرو برم
1: مایت روژه
0: هندک نوین مد گل خوب بربون ام گهشتین او را ما بهنو خلویره ده ام هیامه که لویره ماین ایک هاد گود هلون خو خلاص کن او تقدم هاد گود او جیش و چطه هاتن هین خلاص نابن و جان زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چکر ام واسا تنگاه بوین
1: اما ام را بوین هر او بون اوید گلوه ده آنجی
0: نه ایک شوی بد هاد هو گوده ها گوده و تقدم هاد او همه خو خلاص کن هکه این خو خلاص نکن دی کبنه لپا تقدم هاد و بس با پی رنگی نبو به جا امجی تانگا بوین دوارت مجید بارکری بون منه دانا بون همه امرا بون کیرا وری سید بارت دوارا خاصیت نوینا همه ما برین و ما گوده اب دوارا جی همه مرتع ببن هکه هری که شای بطن یک تشتای دابن کبشی خو و هما ام
1: چون ما دوار اجی سوگ
0: ما دوار خو هیلان الویری و تشتید خو ما هیلان الویری بله اه
1: چند ماوی پشتینگی
0: پشتینگی هما او بو ام چون ام نزیگی مان او را نزیگی سنوریا
1: بله نزیگی
0: ام گهشتی نکان یا الویری و هما به جا ام تأمین بوین در بازی حدودی بوین و الویری جی پا گلک وقتی چون دا ایک بری خدت خیزانا خو هندک جید که مدا چی تسری برد که بلند آن سر داره که دوگازی کت و فلان کس دوگازی کت کنه حتا آن نه
1: یعنی همه کم کمه این وگید بیجن بله اه
0: بله اه کم کمه بیجن همه ریز بو یعنی روژه کواس یا تنگاوی بو خوب مرو پیت حس یا خود ترس کت بو دلی حیواناتی جی حیوانات وسط که رقار باور که هندک گلمه خود خود نه آروشی هندک بزنو حیوانات اول بریمت چون همه بغارد چون
1: سبحان الله
0: اره والله
1: هین چند ماهی گهشتن آروشه؟
0: تقریبا دو شب و پا دو شب و امان و روژا دوی همه هم گهشتین تقریبا دو شب و دو روژا
1: بله
0: اه.
1: هین چند بون هین چند خیزان بون جماره این بردسته و ها بو
0: جماره همه
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یا پا گندیم هم همه همی بوین همه گندیم هم گندی شرطی هم همی چو بوین
1: بله.
0: یزی که 45 خیزان ها گندی دورو براجی و جا همه هر گند گند همه پا تی کل ببون همه همی پیگوت چون بله و جا گلک ها پا تنگاوی و ترزی بخلکی واسا حضرت کرد و همه حکمت دیمه گیرید تانگووی بود
1: حکومت عراقه
0: بله اه
1: اول ترکی وقتی هین چون یاد نف آخا کردستانا با کردمان بیجین ترکیه دا چه و هین چون یاد نف دا یعنی ایز آجا و نکر دا سالا داره
0: نه خیره و ریج وکر بود
1: ریج وکر بری هینگی
0: بله همه ریج وکری بود بس سیلح بنه و تبنگیت که همی مدانان بن براهنده که همه دا دستابه دا تبنگا خود دا همه کندالکی دا هاوید متبان گو خوب هشت سال جورا و دانا بمبره که هنده چلی مدا دورا و مگود بلکی جاره که هم زبرین هم ببینین
1: انده هر تسلیمی ها نگر
0: نخیر ما تسلیم نکر نوالا مدانا بمبره که هم وشارد
1: بله
0: بله و هم در باز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه که هم آروشی بود هم هر اکی دانا اردکی هم هم چوی ننا بیستان اکی مدانا ویره و هر اکی به جا هم جهک بود هر اکی مالا خود دانا ویره پیچه که جه خوش کجی پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما هم 11 نفوز بون بطن یکی و هشتا کفگید بفری سری واچه بون دنیا و سا سار بو هیو هشت بو بس پالویر سرما یا بگو بیجی سار نخواست ما پشوی
1: بله
0: بله ام هیاما که باش ماین الویری الویری جی حکمت و ترکا هم گل تنگاف کرین بود ویتین خود تسلیم کن یعنی گلک
1: بشتی چند روژ هاتن؟
0: بله اه بشتی چند روژ ها همه به جا شبکی ولی هات گوسپیده همو دیو تسلیم کرد حکمت و عراق گنده که بین خنوکه دیه تاویری
1: بله.
0: دیو تویری رابنه و آخو عراقی یک گوه هنگه هش نویری حکمت و عراق دیو گیری دی بیجن او مل آخو خو گرتن ترک دیو تویری رابد و دیو تسلیم کرد شوی جوی شوی دوبر خدایی عیال و دک دو چنه سری اکو دو بو اکو دو تکره گیری و شوی هندک جحیل پا هنگه هم جحیل بوین ام رو بود چوی نوی چوی آروشی سری چوی ما خوبه شد ما گود دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کجید بیجا ام دی چوی نوی ری همه دی جارکا دی بینه قاچاق و ام شوی ما این الویری پاشی سپیده ما ایک فریکر ما گود هر رکا وضعی چوانه خاطا ناب جماعت و گر یا پا وکیل ملت ترکی هجید پی حس یا بون دانه دنیای دنگ و داز همیازانی اینا تسلیم نکردن، اینا زبری و یه کیف و کنی و ما گوته خیره ایشلا خیره تیدا گوته هم آورن چنینه ما تسلیم ناکن. اینا جاره کدی سری جوی هم هاتی نخاری و
1: ما مستعلی بس هر پلان او بکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی هم برین از صلوب یا هر پلان ها بکو ما تسلیم کن. نی امش برهندی امش ما آروشی الکیره و صلوب یا الکیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی هی وکی هم هلوینا هم آروشی بوین لویر قامیون این و نفلوری ترکی هم بار کرین هم باید بود یه سیاره داد
1: ببوره بس وان 20 روز دو جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک آب زحمت بو همه هکه ایکی پارک هبا بخلوه دکانا دو ببتشتکی برزاق هکی پاز هکی بکاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوراند لویری جیاری هم چونکو هنگی پامت شد گل خونه بر بو و ترکی جهش هم نورگید بون که ارزاقه که بدنه
1: من فرمی هنگ نورگرد نیشتو
0: بشه اما هر ایکی پیویا خوبه بو اما ایکی تشتک ها با پار اگده بخود اتا تشتکی خون وکی دی چه نه بو
1: ایتا گود پشتی بیس رو جگه که ام قامیون ها بگوستین
0: بله
1: جاره بگوه دارا بیجه کنی قامیون چه جوره
0: اف جورت اف ترمبیل ترکینین اوید بار هلگیر اوید دین اوید دریش ها او بونم کلینه چه تشتی تو اصامنه بون هم آجان که زلام و بچی کمی چوند بود یادا به جاوی تنگاوی وی نخوشی و به جلوه چی و الوالو فدا بسر کمن خوچ نسری چی و شوی به جا هم بینیم اول در را شر نخ را گلک و گلک ها نخوش بود به جا واسا هم دواترم بیلاجی دا هم واسی و اینو واسا هم برسی بوین به جا خلکی وان گنده هر گنده که هم چونی زانی او آوارید کردستان ها ید باشورن دهینه برای هیامه بر ملت ساوکول بر ملی بونویت ارزاقی ده همه پا ترمبیل چون او همه ده هاوی نتیده
1: گوه گیرم
0: هر سیاره که هاد با راستوان دهان ده ساوکو هاوی نتیده و جا حتی هم چند گنده که بورین گلک تیرامنان ما تیر نان هم برسی بون مانه هکو مرو به برسی بید چش نان بترسی خوشترنینه
1: بله
0: اما ما تیر نان بترسی تو قامیون آده و مخار تو ترمبیل آده
1: ترمبیل چی بون ما اوستا او ترمبیل
0: یه ترکا بون
1: یه چتشتی بون چتشتی دانه بو کو
0: نخیر چتشتی دانه بس همو مرو بار
1: تایبت اینا بون بو هنده کو
0: بس بو هنده اینا بون اما هم کیر بوینه تیدو پا وکی مدید
1: کم کم اب کنه
0: تیدو تیج جینه بون به جواست کرنه تیدو تیج جید کرن گلک بون جید جی ها جی و ریک جید آخی بون گلک نخورون حتی چوینه سری و حاتی نخاری و اول درو شر نخی و ام اینا این از صلوب یاد
1: یعنی تو نزانی بیرا آنوه دیفچون نگر کنی مرم پی چه بو؟ یعنی آروش کیره و صلوب یاد کیره
0: مرم پی او بکو دو ما تسلیم کن
1: دا
0: بله من صلوب یاد نزیکی زا خویه
1: نزیکی سنوره بله
0: ام اینا این بیره به جا نخوش یا انفاله و یا ریکه و یا فرمانه و یا ترسی همی صلوب یا اوش همی نخوشتر
1: بود یعنی او دی همی رخه که او رخه
0: که او رخه که هندی املوی ری تنگاف گیرین پا همی دورماندور یا سیمکیری بو او چادر لوی ری ودان هلی کشمه هر آیله که چادرک دایه به ارزاق یعنی گلک ارزاق ما چه بو او ساحک لوی ری هبول صلوب یا هنده منجل دانان اثر هنده دنکت صغواری یه نیسکت کرنه ناف و به جا امدو بینه سرا هر رئیس آیلی دا چی تا اوی ساحه ساحک آمازم بو به جا دا سرا دال دا زبری تو دا درش بی تو هاوسا ام پشتیک حتی هر اکی بو هنده دکچکت نیسکت کرنه او هنده سامونه جید دان او سامونه درش بکره دا پرت پرت کن هر نفره که پرت که دینه بی او جید دا ساعت ها چیه سراه حتی کچککی نیسکی بودت کرسی نیکاتا و گلک مروف ویس رای تواسیاش بلی ویجی او دکانک ویری وکر بو همه دکانک آب تنی بو ملکتک آب تنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجا پامانه ام تقریبا ام 18,000 بوین دست بیکی
1: 18,000
0: اری 18,000 ویجا ورا شکوما 18,000 مروف و بین ببنه سرا و دو بخود تشتکیل دکانی بکرن بجو آهو سا دو کب نپشت ایک واسا دو بیتا قرسو کانه و او پا پولیسی توال برداری بون کت کتف رید کرنجور حتی همه پلز بخو هنده تشتری بانو در کد بون بیجو اوی سراغی دو چوب خودش ترین و وقتی درد کرد تو دو بیجی اول ده زلام و اوی قطعی هند بی سرو بر

0: بود ولی تودن جلگی تندک و دو بری خدایی همه یه در بویش خواهی باور که حوشو هندک خود داد چون هندی تانگاو بود نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بود لویره وکی حربکا نفسی گلمت کرد دو خود تسلیم کن یل جاراجی همه دو بین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادایو حتی هم هاد برینه کم پامیردینی جی هر لویره جی هر هیام هیام بود حکمت ایراق عفو یادای خود تسلیم کن
1: الناف کمپا بیجین یا سلوپ یادا وکی دیجی چهار رفتار حکومت و ترکید گلوه داد کر جبلی اف مسئله دا بین کرنا خارنکا به سرو بر وکی دیجی و موافه بود درکه بین بین بچن
0: نخیر درکتم قط نبود نه تیلا داد کرم ایلو ایک قجاقی درکت با اوجی آنجی اف سولینیت آوینین اوید بن اردی هندک دویری را چون ترخیدی درد کردن چون هستی که بس اوی گرد باشی دا قطن اکدید با ایکل جدر و ایسیاجی اما دا گرن و دا قطن و ند که کس در کبیدن اما او جهک بو همی دویری دا بونو اما جورا خلویری بری بندر نخیر در کتن نبو
1: و وکی دی و چه کارو چالاکی لویری انجام دان یا نه سلوپی؟
0: چه کارو چالاکی لویری نبو، نخیر مجالتی دا نبو
1: دلیوه نبو
0: چه درفت لویری نبو که برو بشید شولکی گد چونکی هم گله نماینه لویری جی
1: این چند ماه ایمان؟
0: تقریبا لویری جی احتمال های که 20 روزه های وکی هم احتمال هم ماینه لویری جی
1: بشتی هنگی؟
0: بشتی هنگی هم برینه کم پامردین لویری پیچه که
1: جدا بون گودانش آروشیو
0: بله اولویری هر چادر بون بس پا اولویری هکو گوتی ام ور گرتین ویری ارزا قبوه تیرا چند روز رو دست بیکی ارزا دل ویری وضع عالم یه ایداری ویری چیتر لیاد بس ویری جی هر مرمو پی او بو هر افخل که خود تسلیم کرد اولویری جی هر جار جادا بیجن حکمت و ایراقی عفو یاد خود تسلیم کرد اندک ایراقی هندو بیجن ورن خود تسلیم کرد
1: کی اوه هنید گوت اوه یعنی خلکید گوت یا اینجا حکومت آن کار بدستن حکومت ترکیه بین کی اوهد گوت
0: ترکیه بله اهل کمپا مردین هم والید گوت مدیر کمپید گوت یکید گوت عمو بدیع اوی گل حسکیر خلکو تسلیم کرد
1: مومسا علی خودی حسکت ام پشکو دوی و برنامه دا ام دی برف کمپا مردین آن چادرگاه مردین وچین با دلویر ابتر و تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هنده بابت این دی گوه داران به چنده دی خلکا افجاره و پشکایی که اش برنامه دیگر ما مستمال علی شرطی بدیمایی که اینین جوان ما برن هفتی و دهاتی دی پشکا دوی اش برنامه بردامه دی این سلاف و رزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحی پیش کش کرنه و جینه ریکانی ج در هنانی و سرپرستی ما مستاسپاس بوده پشکادوی دیگه نیک خودی حس کرد

روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

از سر حجم شه رادیو دهوگ به هاری کاریا هر دو هفکارین خو هاگر خلیل و نهیل خلیل ده خلقه گانی جه برنامه سپیده باش پیشکشی هواگین چرکه به چرکین جیان خوب عشق و خوشی در باز بکن به با آفرینره همی جوانیت جیان خوب جبلی خو و خوده بش بستن به کسی نگه آرامی و هیویان بو جیان خوب حل بجرم خود نخوشی و آستان گا جیدال خوشی بگره تو هجی آرام دریندم و مازن درین خوشیانی سپیده باش سپیده هوا باش بیدن گهدرن هجا و خوشتوی هیویان روژگات جی دلخوشی و سرکفتن بو هوت خازین خوشحالین که افریکا جیت خدمت هوا دینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگین ایوی دارین که هفته که تجی سرکفتن بختواری و گهشتن آرمان جان پیشیا هوا این هجا و خوشتوی بیدن و هر واسه هیوی دارین برنامه افرو سپیده باش ببیده جه دلخوشی و راضی بونه هوا این خوشتوی هلبسته کل بردست مل جرناوه اوینا دمک دمتیش اف هلبسته بخام روژا مزیریه ده پیشکشی وکنیم.

نگری راستی و نغناهی دل دیتن برادی منان همیدشت دبوز مار کبکزی هزار ازا تیرا هم بیزا و روحین ندکر نالینان به دلیلی و درب نازکت و داوشاندن نیو گرنجی نگا خوبدزی دست خودانا سر دل خوب گد ای دهول بلایا سر هزره دواتیجی حزن بناکوکینا خل سر سیل قدغت هلن خوناب شواتا خناوت شون خناب جی نازکه و مریتویا خناف جی نازکه و مریتویا و بهنادی کهلا بیر آنینا چپک چپک تکر گلاف و البجنا سرمایا خودات کر دفد بوطاوی ریه بای شلت کر و جوردا بی بیکا بیناهیا روناهیه دیجت کرد.

او روحا سیداو بحزه هسته هبون بی برجسته لجاران جی دبولشو بس مدید جبر بناخ گرنا لشک بیروز خوکر بو هیلینا خمکا ازلی درگه دل سوزید گردو آرامی لبن پیلن دا صلاتکا دجوار دبو بشککا پشیککا کهی هشگبونا خینه ددمارن دلیدا لشه بیچارت کشت.

گهشتن به حزک بوریا آزریای دادگه بدی ماهی کا خودگر لجه که دیر دوباره لدل خوشیت گریا دزینا دلدار و چاون ودا دردک کجکت سینگی دا ودگر بودو زخکانی بینگا ود خو باخی ود هلان پاشی ورگ بو حزا فرینه کرد.

ریچه جارا چه بویه یعنی سر دهاتی دمه کو توشی هستگید بی هستگ برفتت هیتن هست خموکی هست دلخوشی هست آزار و هست ترسه و هست دلتانگی تو اوی هست خو اجبر اگر اکی دیار کری و شری هر توزانی و شرطن هستان ده چند کارتی کرنه لی درون دو سخلمیات اجسته ای گدن و کلین اگانی هاتی انجام دان گهدارن هجا و خوشتوی دوی و کلینه دا هاتی اشکرا گرن کم و شرطن و دیار نگرن هستان دهند کشن سخلمی با مرووی درست گن پیبتی جید سیستم دمارا دا و تهلکدان دا و سیستم برگیریا جسته دا. و کلینا هج لای مال پر ارم هاتی بلاف گرن و تیدا دیارت گدن کو و شارتن و دیار نکرنا هستن سوزداری اگر ان کو مروف برف نآرامی بچیدن بشوکی کو هست بکدن کو روش ج کنترول در کفتینا شینا بشیدن که او روشا دیدا یا چوایا قبیل کدن گلک از جا اگر فشارن جواکی هستن خوکی خمه وکی تورایی وکی ترسه کپتکن و دیار ناگن گوه وجی به شوک کاتی شوک دمکید بیتن یا آسایی بیتن بله اگر اف کپ گرنه و اف وشارتنه هستن یا بردوان بیتن دکشن سخلمین مزن جه پیدا بن بله گهدارن خوشتوی بر بلافترین کشین کش انجام اوی رفتاره آنکو و شارتن هستان دیارد بنوه نکوم دودلی و خموکی دل دف مرووی زده بیدن هر واسم دیک چونا خوه و رفتارن زیان بخش دل دف مرووی زده بن و گلک جارد بیده اگر کو جاگر اوی خموکیش اگر دیک چونا خوه مروو برف زده خارنب چیدن یانجی پنایی با مدن زیان بخشن آلودکر ببدن.

شلیکی دی و او فشارین کل سردارونی درستد بین جستجی برسواواد دادن. او چالاکین که اندامین دماری و چنده جی زیدد بین. او جی کارده گرنه لسرساخلمی دلی و خیم براد گدن. شرازاد بیجن چرا سریا او روشه هیچ چرا سریک بونینم بلکو دویدن دو هستین خو در بخی. یعن جی در بخیم. دویدن فیر بی کو هستن خو ریگ بخی و بزانی چوا سر دریت گلداب گی. هر وقت دانستاندن گل کسانن بسپور و باور بگری ریگه که کارده گرک و چار سریا اوی روش خویا درونی بگی. اد بیدن تو همی روش و همی که دانادا نشه همی هستت خو دیار بگی. لیدود شی اوان هستت ها ریگ بخی و نهلید ناخده دا بمینند.

گهدرن هجاو خوشتوی گلک جاران ام البتریا فلم انیمیشن ینجی جروکن خیالی ینجی فلم کارتون آدم ام بالنده بومد بینین که هردم رول حکیم رول گیانورک زیرک و رول دادورکید بینیتن اف بالنده ها و اف گیانوره ها ایک ج سرسوره نردرین گیانوره کمک صفات الدفعوی گیانوره ها هنه بود بیتن گلک جارن ام حزب گینگ و صفات الدفع مهبن اوین بر بلاف اوین کو کسان بسپور هد بوار گیانور ناسی دا بلاف گری اوینه گیانوار بوم به چنده برنیاز اکو چندین دم جمیرات نویدن لجهن جیاواز و دمین جیاوازت نویدن ال دیف هنده که چاو هست بید گدن پیدوی به هم ودانه اوی دمی به هم ودانه ورد گریدن کل کیش جهه هست بسلامتی بگدن الوی جهی ده بهن خوب ددن و ده نویدن انکو اف بالنده ها بهای به هم ودانه خود زانیدن و هست بتوانی ناکدن دمی که بهن خوب دادن و هزر هنده دا ناکدن که پیدویه بردوام بزاوی بگدن. به ویشه و های افگیانواره ها پتر خول بر فشار جیانه ادگریدن. بوم خودم پرگه نرم و جوانه. هفسنگی ها لشی بباشید پارزیدن. تنه به لوینا اد بجنه ای گدو که هستب چدگن به ایگو به دویب گدن دنگه کش خوبی نیدن یانجیک بزاوگی بووی چنده بگدن تنه به لوینا که بچیک یه برانبری خوب بومه برانبری خوب بهت حسی نیدن که هستب چدگدن هر واسطه تا زانین که بوم گلکت زیرکن بری هر بینگا وگه پاویجن بباشی ده پیری دورو برین خو حل سنگینن زانین که بدوید گدن کنگی پاش و بچن و کنگی برف پیش و بچن لجه هنده که چوا سردارید گلداته دگرن او جی بوی رنگی سردارید گن

سرشتی بمان گهدرن خوشتوی بی رنگی گونشن او اف بالنده ها وکو گیانوار دیب هرمکی بینگاوانا خواه جیتن یه بلسنی ند بریاردانه دا بلکو باش روشت حلسانگی نیتن بری هر بینگاوک پاوه جیتن هر جب بروه چنده جیکه که ادگل کلپوران دا بوم همای زیرکی حکیمی و دادواریکا باش تیتا دانند.

بردامین گل ها دا گهدرن هشو خوشتویج رادیوی دوهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گین هر جه گلینا و هر کارکی ود مجیلن هیویا دلخوشی و سرکفتنه بو هود خازین چند خولک اگد گیم یت ماین حتا دمجمیر نهی سپیده هفکارت ما لپشکا دنگو باسا مجیلی آماده کرنا نیترین و گرنگترین دنگو باسن افرو کنم و دگل هاتنا دمجمیر نهی سپیده دل استودی برهب بنو وان کردین دنگو باسا پیشکشی ما و هواکن هیوی روژکا تجی سرکفتن بو هواد خازین هیوی دارین کد دلخوش بن هر جهکی لینو گهدری آمد کن.

0: دمشمیر نهی سپیده یا دمی خاندنا کردیا دنگو باسه یا مامستا نعمت الله نهیلی لستودی برهو و ده کردیا کش دنگو باسه نورو پیشکشی موها گدن تو گلک بخیر هادی و سپیده ده باش بیدم
1: زور سپاس سارخان سپیده واجی بخیر و خوشی بیدم
0: ساغ بی فرمو
1: زور سپاس ابناو خود مزون و دلووان سرگ وزیر علاق علی فالح زیدی دی ماهی به سردان خواب و ویلات تگیرتیت امریکا را گهان دو سپاس یای داره ترامپ و گل امریکا جکر بوی پیشوازی ها گرم لحاد تکرن و تاکی جیل سر جیبه جکرن اوان رکفتن و یادشنا ما گر اوید به سردان دا غلطین امزا کرن جوات نوین علاق دیکن بیتو خوندن های که بو سه پیش نیاز یاسا و ایک پروژه یاسا دکتن وزارت روشن بیری هجداری دتا همی سازی درا گهاندن دیار کرد وید رومال هرشان گوره یاسایی بید وزارت روشن بیری

0: حکومت مخصوصاً پوشداری ده تهمی سازی را گهاندن دیار تیدد بیت رومالا هرش درونی و رویدان تمناهیب تمامیل گوره یسایه و رنمایان بید. سیاست مدار و سروک پیمانیان اشتیمانی سروک وزیر پیشتر عراق هرش سرهر مخصوصاً به پیکاریت مزنن بو سرسروری عراق و را گهاندری او هرش گفه گراست راست بو سر اصای شغلاتیان و سقام گیری ها ولاتی. سیاست مدار و سرگ وزیر پیشتری عراق علوی را یانجی هرشت سرهر مقرستان سروری عراق بمپید کن. سکرتر گشتی کمکان عربی هجداری سر سرکیشی و تندو تیجیت ایران الدجی ولات عربی و هرم مقرستان دتو دیار کرد. اب هرشه آرمان جوان تکدان و سقام گیری دوله و هر دست در ریجی اک بسر هر ولات عربی و اک هرش بسر همی اصایشانتوی عربی تهج مارتن. کمپانیا HKN یا در خستون و برهمینان پترول را گاندیج اگر زیده بونه آلوزیان نبرا ایران و امریکا دا ون هم میکارید خواهد هر مقصدان و عراقی را وستاندن. پیامکات تندج مشتبه خامنه ای ری بری بلندگی کمار اسلامی و ایران با امریکا و اسرائیل مشتبه خامنه اید پیامکات دارا گاند نوکه ندمه جگ و بونه بوچون جدای ایرانه پیتوی هم مید اگر دیبن. پیگه اکسیوس یا امریکی افزانیاری آشکرا کرون را گاند امریکا دی مزندترین هرش سر ایران دست بکتو دورده ویران بید. بنچاف دیری پارستان خود دادن
1: گلک سپاسی داد گین سرشفتی بیمون مستخ.

0: مردمین گل هادا گهترن هجاو خوشت ویج رادیو یا دهوک برنامه سپیدا باش پیش کشی هود گین بردومی برنامه ابرکه دا فیچرک یا برهوه شلیک جه هفوال و هفکارد مهاتیا برهف کرنو پیش کش کرن ده بگوه گهداری گین
1: سلاف گهدارن هجا بابا ده ابرکه ده بحث لیمفاین رحانه گین رحان ایک اجی کسکادین ببهنو بوتام خوش کرنا خارنه جی تتب کار اینان جبلی ویچنده رحانه زور مفاهنه بسپورین خوراکی دمال پره منوه دا بلاف کریه که رحان بیت اگره کم کرنا آزارن زوروکا حیوانه لنیک جنان چون که رگره جگر جیبونا مال بچیکی و هاریکاره بو که هز به بهن ودانه بگی هر واسا رحان یا مفاداره بوان کسین هز به دل تک چونید کن بسپور جی تکه زدگن که رحان اد بیت اگره شناف برنا خانه این پنجه شیره جبر که ماده این دجا اکسی تدان هنه و شناف برنا زور باشه بو بکتریایا و ویروسان دیسان رحان زور یا باشه بو گمگرنا کشالشی و کارتگرنه لسر پیوندین دناف براج نومیران داد گدن چکو کارت گدن بو زده بونا آرزویا سیکسی و مرووی جنخوشین دلی جید بارزیدن موسیقی

0: روجانا لسهر پیلا اف ام 88.5 و هر وصا 88.9 هینشن گهداریا رادیو دهوگ بگن گهدارن هجا و خوشتویم هر وصا بریکا سوشیال میدیا رادیو دهوگ تایب ادیجیم فیسبوک رادیو دهوگ هینشن برنگا که اکسر برنامه رادیو دهوگ ببینن و گهداری بگن ایویاما اوا برنامه رادیو یا دهوگ ببنا جه رازی بون مفاید گردن همین هجا و خوشتویم هر واسه هیویا ما او حتی نکه برنامه سپیدا باشی ببیتا جه رازی بون همین برس دخوزه شود کن گلمه دابنو گهداری ها تمامت یا برنامه افرو حتی دمجمیر دهی سپیده بکن نکه جی جی در سر بخوی از زخو هفکار ما محمد صدیقت گلمه دایم بزنین ده چه پیامه که یا رسته ایمه کدن سپیدا تا باش بیتن
1: سپیده باش سارا خان سپیده باش بو همی گهداریم رادیو ادهو که گود نکه دا گهداری ها دنگی مد کن سارا خان ایدی الغیبه برید مید حکومت اهل ما کردستان ایجا رنگ هندک یا ساین کون هنه کل سردا پری وچن لی پو گلک تخین جواکی رنگ اف یا سا رون و زلال لبن جاران به وی آوای نبدن کو پریکا سازی میدیای دا حتی سوشیال میدیای کو بین رون کرنه رنگ گلک زانیاری سر نبدک شون یا ساین کو هری باش بو تخاکره کران ایلو که داده پیامه دام حسکین بحث لیبکین بو ریوه بریا دسته بریا کمالاتی بو کره کاران یا بو دجنه زمان اجتماعی اداره سربخوی زاخول و داویه و کشتی زاخو بوی اداره که سربخا و جماره که سالتین نیل دوری هفه بین ایدی بو پیدوی واسان کرنا کاری جیل زاخو اف ریوه بریا حتی و کرن و ماماله این کره کاران ایدیش اوی ریوه بریا یا کل پارزگاه دو که خاطنه و گوهاستم بو زاخو و زاخو جک نوکه دا اف معاملات این اطلاعی و برم خالا گو سارا خان مدوید ام پدر بالاخا بخینه سر اوکو سو حفت کس یان بجین سو حفت کره کار جبال رو بریا دسته بریه و خاطین خانه نشین کرن لیداره سر بخوی زاخو اوشیل گوریوان رن ماو بیور انشلاه حکومت هرما کردستانه و دیستان وزاره دا کارو کارو بارن کمالاتی و خاطیه دنیان ایدی اف هفت سو بیجین سو هفت کره کاره ده وکی هر خانه نشینه که دیتر موچه خواهی حیوانه جبنکان و پریکا کارتان و سیستم ای تی ام ده ورگرم پیشتر جک هنده کره کار ها دین خانه نشین کرن که گوریوان سو هفت کره کاره بینه و لگوری رنماین و پیدویه کریکار دست بگه خاطب دسته برگیرن او وگو رین مایدوان و چا کریکار دینه خانه نشین گیرن چیدی تخا کریکاران سارا خان نوگی بونمونه تخین و فرمان بران سازین حکومت دا بو بشتی چندین سال خدمت بو دینه خانه نشین گیرن یعنی اف یاسا اشگر هم دیم بحثت کین گو کریکار جک ایدی چین بینه خانه نشین گیرنه رنگ کسا کول کرده تایی بد کارت گتن یان کودنت بیشن سازین حکومت دا بجد اصلاحی مخانن شین کرن نخیر حکومت داری ما کردستانه یا سار که پرای پوپیک و ریخستی جدن یاد یک و او ماندیبونا کره کاری پشتی چندین سالان برجا بیتا ورگردنه و سر حکومت بیتا هجمارتن و بیتا خانن شین کرن یعنی گوری وان رین ما هم پیدویه کره کارل دست بی که حال بتا دسته برکرن و 25 سالن خدمت ها کره کاری هبن و ما بوان 25 سالان دا آبونین دسته بریا خود دا بتنو جیه ویجی گشته 65 سالان گلک جارا کریکار دی بو جایی که کار کنگو جایی که اهلیه یعنی بیشی کرده تایبت ها گلک جارا دی کار کن لی کریکار نایت دسته بر کرن اوش تشتگی خلط ها یعنی دسته بریا کمالاتی گازی کریکار همیا کت کل دما هین جایی که کرده تایبت کار بکن پیزویه هین خواه دسته بر بکن آنکو خواه زمان بکن یعنی اوش بو پارستونا مافیدوانانا یعنی جی حالت دیندی تر جی گیت هنی یعنی توش ریدانه که بو ریجا پکفتونا وید بی ریدانه تا گهش بده سی و پینج ساده و سرده یعنی لوی دمی دیه تا خانه نشین گیره مرجه که که راپورتا پزشکی آماجه پیوستی ها خانه نشین بودنا وی کری کاری بکن هر کری کاری که که سر کاری وقت ما آماجه بگیری یعنی جه اگه برند آفری یان کفت یان دستی یان پیوی کفتن های گرد دست و پینج ساده وی حالتی او کریکاره در دخانه نشین گرن برای مرجه که راپورت ها پزیشکی آماجه پیب که گوه و پیویسته به دخانه نشین گرن او کریکاره پیشتر الاوی روی بریه خواد به تومار گرن یا جی جوره کی دیتری خانه نشینی او ساره خان کول سرکاری بونو منکری کاری که ریدانک بو پیدا بی و جیان خوش دازدا وی حالت دیت ده خانه نشین کرن و موچه خانه نشینی بو درد کرد ادی که ویرس اینویه مالاویه خیزاناویه کیت شد نوی موچه ایوار گرد الوی حالت دی ماوی تو مار کرناوی و کو افره و بریه و رنماین وزاره دا کار دیار کرنه کو ماوی تو مار کرناوی نگیرنگه یانجی حتی مهک ایجی بدن یانجی حتی مهک کار جد کتن هر دما کو کری کار سرکاری ریدانه که بوی رنگی بود چه بوی اوی کریگاری جیانا خواهش دازا او کریگاره دیتا خانه نشین کرن بله پیشتر خواهد بده تو مار کرنه اوی روی بری یعنی روی بری آده سبر یا کمالاتی گور روی ماید خواه فرد بینیتون که همین کریگار و خدانکاریون کل کرده تایبه کارتیان خواه اگر ما مستاین خطاب خانه اهلی شبن یعنی گلک جاران ما مستاین که هیل خطاب خانه که اهلی کار کرد، وانات بیشت، این هر کاری که هبت گول قطاب خانه این اهلی بن اوش تین حساب کرنی و گو کری کارو چین چیان دایا که اوش خلوی روی بریه تومار بکن بوی که که مافتوان بین پاراسن اوش بگیری اوش آسای بکن که صدایی هر بگان نکار نخواستی نجاوری گیری که در پیش یا اوی ماموستایل قطاب خانه اهلی یا نوی کری کاری سرکاری و چندین تخین کری کار آتا یعنی جوایمت و زانی دریامانا کردن جدا جدا کار کن یعنی کسی گل سرخانی اگر

0: به کې چیرې کار او کسې شوفیر ټکسی چیرې کار او مامستان کو تاسو باندې یې بده ګلګ جوړین دي درې هین سارا خان بي اوای کو حکومت حرمه کوستان اف یا سا او سارې خسي ریکوپیک بو برجامدی یا ما فین چیرې کاران دانایه بو یې کو خدمت سالین خدمت اونو جبنه هج مردن رسلی به تاګرتن و لګوري افون ریمان به تخونه نشین در
1: بله موسى محمد صادق مدفيد بزانين كا جبلي خزمات خانه نشين كرنه روى بريا دست بريا كومالاتي چه خزمات دي پشكشي كري كارات قدوكي امزانين لغالك جهان لغالك والاتان افكاسين وك كري كارت هنان ياسين افن جانب دا اشارت بداي كارتك بوتهتا درس كرن لجهن جدا جدا بونمونا لبنگهن سخلمية لكارت سخلمية دمکو اوه پیدوید بند داشکاندن بوانات هنه گرن حتی دمکو کلینیکن تایبهت پیدوی ورگردن ها چاره سریت بند ایدی او باهای کوش خلک دید هتا ورگردن او باها شوانانا هتا ورگردن داشکاندن بوانات هنه گرن مدوید بزنین اره روه بریا دست بریا کمالایتی چلزا خوبیدن چپرنگ که گشتی روه برین دست بریا کمالایتی لحرم اف بینگا و جیهاویتیه و اگر نه هاوید بیتن هیوی دارین کوب هاویشن
0: بله صرفان لگوری اوان زانیاریت نه یعنی هندک جاران اف خدمت دیم بی آوای گلک الجهاب هی داد بنن ناف سکرین جداش دان حکمت حریما کردستان داد لیا اد زانم اف ارکه پتر چوت سر ملی سندیگا کری کارین کردستان بونمونه دایزا خود دای دهو که و هوان دایندی ترین حریما کردستان همیه پاوت گرد یعنی گلک جاران اوه وک او فرایان جی وک داشتاندن ها گل بونمونه کرتکی دیتری ساخلمیه یا کرتکی دیتری حتی یه اهلی بدند آخوان بویه که که رکفتن اگر نابره خدا بگن ایدی او رزل اوه تخادی تر بگیرن یعنی بونمونه وک جنابه تا ماجا بگیری که کاره بینگا وکی او صابا بجده ما کچته کلینیک اگر نورداری بو گرتن ها پیشگین خواه داشکاندن 20 ساده 8 ساده بوبه دای کرنه و اوه هی باورتیم که سندیکا کری کاریم کردستان لقیزا خوش پیشترف بینگاویم وی آوای آوه دینه لی وکو ریوه داری باشتر بو که ریوه بریا کار بخواه پراستیوان رو که نابه دادم باورتیم که اوه زیده در کهوه در سربله سندیکا چکی سندیکاش آله که و لانه براوانی گرش مافین کری کاری جدا که او یا ساده تجربه کردن روی بریا دسته بیا کمالاتی و گو سندیگا پتر رول خود بینند اوان او فرانده گو داشکانده بو کری کاری بیتا کردن گل جاران کری کار دانگ پیویستی چاره سریه یا یانجی چطیه دنگاتیه که بری سندیگا کری کارین کردستان پراسیل زا خوشه اوی رولی گرین کراد بدن و گل اک سندیگا این دیتر جگیت هین سندیگا روشنموانین کردستان جل زا خول سندیگا نوشداران گوتو بیشا که پیا وی کریه که او جک ریزل روشنموانا بگدین زاخو و هندک داشتاندنی جدا جدا انشالا بو ماوی بید دی پتر بحث الابی بابا دیکن بو روشنموانا بینه کنه
1: بله هم از خوشیل دادگیم بله هم خاطر خوش تبخازی مدوید بزانین و هاوینه روشا کرنیش زاخو روشا پرا دلال چایم او ریجا گشتیاران ین زور سرداند کن اره وک بیده وی پاقجی و جوانیم کورنیشی و پر ات پارزن یانجیک نه یانجی دیگ دایا
0: یعنی سارا خانه چی گیه زاخوی ما اتتا خوش اوه که زاخو یا کردستانی همیانه لی دنیای همیه مروف بگردن ولاد و ولاد مروفی خوش نینه ولاد و کردستانی خوش نینه گلک جن دنیای که پروی سرطان گریه بو لیدم امروز ده حریما کردستان و هر باجی رکه بجی حریما کردستان سابه امروز بیلیده تایبتیش باجی رکه امروز لیدایی بید حقیقت زاخوش که چون باجی را نبتنه بومه و که خلق اداره سر بخوی زاخو بو خلق کردستان همیه جکو شهده گیاوه گیدن باجی را گیلک به این فره ها گیلک سابرینه او گشتیارین که جناب دجی بحث کردین روژه نسارخم باور بکه روژه اینیه من سرادانا کرنیش زاخوی گری یعنی ولی ها تبی درستی مروی نت شهات نوتونه کرنیشی دا بگید او کرنیشی هنده برفره و یعنی شیوه اگه اوسا جوان ها دیه چه گرنه و ریگن جداش داله ها دی نکرنه راستی براستی سارخان چه هات نوتونه لی نوی اگه اشتیار بردام سرادانا کرنیشی دیگن هر چنده سقای دنیا تاراده اگه یعنی گرم بیه لسل هندی جیرا برلیوین کرنیشی پریکا هندگو او ریبار خوابید نوا سنتر باشه رزا خدا در باز به دوزا خود که در چک اوی ریباری هنگا دیگا دیتر دایه اوی خلکی که سردانا کنی شید کن بابت تاقشی جده پراستی یعنی خلکی جدا جدا در سردانا زا خود کدن هر اکیل دیف اوی روشن بیری و تگه اگو بوی چه بیل باشه روی که چواد باشه رفا پاقش کدن یعنی سردانا باشه رکی پیتا چواد پاقش کدن اکی که خلکی پارزگاه دو کدن ما سردانا ایدارا سر بخوی آزا خود کن زیده در پاقشیت پارزن خلکی این دیتر یعنی عراقی و ودر یعنی بجای که اف دیگه هیوان یه پاقش کرنه هندگی که امتر اشیه مواکو خلکی هری ما کردستانه لی جار دیجه که وقتی دما سردان آزا خود کن بینن که خلکی اک پاقشیت پارستن ایدی او جک نجارت بن پاقشیت پارزن و بردوام جک برلیوین کرنیش زاخو یعنی همشلای سکیوریتی و پاراستون آوید کن همشلای که کسی انتایبه دن بو و که کمپانی که راد بنا جه پاپش کرنا وانا بار که سارا خان دست بگه رنگ روژه جاره که دو آسیا او کرنیش تا دا پاپش کرن بلید نو که دا بار تیم روژه جاره که جنای دا پاپش کرن چه گی کرنیش بیاله گلگ روشای پاپشه و او خلکی دی سردانشت که بیندن یعنی باجه رزا خوب پاپشه مجبور نوی که خلکی دارا سر بخوی ازاخو یا خلک باجه رزاخو بن یا نم خلک پارزگاه دو که گو حساب جوانی پاقشی تین سردان ازاخو بگن او جی جاول وانا بکن شبر هنده جک اف بگه خو روشن بیریا گول دف خلکی من گو هریما کردستانه های اکید باشترشی خلکی دیتریه ناوراست و جریه عراقه با پاپش را گرتنا اویشنگه هی
1: بله امگل اکسپاسیتت که این هفکار ما محمد صادق لی دارا سر بخوی ازاخو زور سپاس بوده و سپیده تبمینید باش.
0: زور سپاس بوده باش.

خبر روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان هجمار 7205 ابرکم روز یک شنبه برداست مهم ده پیدا چونه که نف برپر نویده کن سرکاتی حرم کردستان دیارت کتن به تندی هرشن سر حرم کردستان شرمزارت کن و اف هرشن هم گفن و آستان که دخنه برانبر بزاوین آشتیل دوره. سرکاتی ها جواد وزیرین حرم کردستان راگهان دخازیج حکومت فدرالو جواکی نیو دولتی تکین سنورکی بووان پیشل کاریا دانیتن. بردومی آوان هرشا سقامگیریا تمامیا دوره تکید دادن. فرهاد اتروشی جگری سرکی جواد نینران ادبیجیدن هرش کرن سر حرم کردستان پیشل کرن سروریا ولاتیا. وزارت روشنبیری و لاوان بو کنال راگهاندنه اد بجیدن پایبندی بنماین کار میدیایی بن. پروژه استراتیجی دا بینکرناوه بو 53 گندین دورا بارزان دهیتا وکرن. اف پروژه ها او وخورنه بو پترج 35,000 والاتیان ده دا بینکتن. وزارت سامانن سرشتی راگهاند والاتیان بشتراست کن کو قیران غازا مالان ری نادتن. افشواد یاریا دی ماهی یا موندیال دا ارجنتین به سر کرده دیا میسی دی ریبری اسپانیا بیتن. اوو چندین بابدو دنگو باسنتید بر پرن روشنا مخواد افروکه دا بلاو بینه.

روجنامه ما که روزانه یه لذت ها کهش لاین افند خانی روشن بیرو و راج هندنیت هت در خستن دی پیدا چونه که گیند نه فبر پرنویین افرو که دا.

هجمار 4019 یا رجنم افرول بردست مید و هجمار ده افدنگو باسو بابت بلاو بوینه. سرکاتی هرم کردستانه و سرکاتی جواد وزیرین هرم ادبیجن هرشین ایرانی لسر کردستانه پیشاده که ماترسی داره و دویدن جواکانه و دولتی سنورکی بو دانیتن. فات حسین بجیدن که واشتنه که مازن لسر ایراقی های داکو به هیتت ناف ململانه یا لدوره های. ریک خراوه که مافین مرووی دیارد کدن سزای زندان کرنا تیروریستین داعش داد پروری که مازن بو قربانی و رزگار بویان. برپر سه کاروادان نیو دولتی دور هرشین درونی و موشکی لسر هولیر برفرهد بند. مسرور بارزانی هفخمی حکومت و گل کردستان به مالبات آلسانی ادگهینی تن. دنگو باسید نفخوید بر پر پنج دانه قناغا سی یا کرنیش زاخو دهیت درست کرن. تلفریک آنگو داورستا جای گاره لسرسنگی دهیت بجه اینان. عراق 140 تانه نغازه بو هرما کردستان هنارتن. برپر شش بودیف چونه هاتیه ترخان گرن خارنین کردواری گشتیارین بیاری بو باجر دهو گید اینن. برپر حفت بابت انسخلمی بخوود گریدن باشتر جم بری 35 سالی خیزان خوم بگ بینیدن. کلسترول خراب بوان ریگ انسانهی جناب ببن. دنگو باسو بابت انورزشی ده برپرن هشت و نهده بالا بوینم. پنج کچین سنحاری بلگل هلبجاردی عراق ده بشکداریت کوپا استیاده کن. لیدره ارژانتین و اسپانیا بو ناسنا و موندیاله. شروعکار اکت بجیدن دیفاست و تکتیکا هر دو هلبجاردیان ارژانتین بو ناسنا و نیزیک تره. بو چون برپرنده و یازدادانه. شر شیوه چیتره ج قرقشه یا لسر جوخینه. جنویسین احسان آمیدی تیداد بجیتن بلا هل بجارد نکادیب کنو بریار بدستین لحنین سیاسی زنده شرف بخون کو پیگیری قانون و رنمو انجامن هل بجاردنان بکن. بزاوین علی زیدیل دجی گندلی بو رازی کرنا کیه. جنویسین جواد مصطفی. برپر دوازده بو بابت ندبی هدیه ترخان گرن سرتر و دیوار نیرینکا هبونگری بو آزادی به نواتایی و برپرسارتی. جنویسینا دلیر کمال احمد. برپر سیزده بو بابت دیروکی هدیه ترخان گرن پیشمرگ شورا.

0: بردامین گل ها دا گهدارن هجاو خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوایم برزو خوشتوید کن. گهدارن خوشتوی نیزی که بری هی وگل روژا 28 هی و 6 در رو رسمه که تایبت دا اولو هفکار ما شهل عیسا ریکانی و که روی برانی یا سنتر اکسان یا جندری هاتا هل بجارده مگلک حس کرکو زیتر شهل خانه میوانی برنامه بکین روشه که یک شنبی سر رای هنده که هم پیروز باهی لی بکین که که حوال و هفکار اکامه یله روشنامه افروژی کارت گتن برپرسا برپر جواگی روشنامه افرویه و برپرسارت یا نیجی به هاتی راس پردن سر رای پیروز باهی لی کرنه محس کر بزانین که کاره سنتر یک ثانیه جندری چیه و شهلا خان ماوی گو ارکی روبریا اوی سنتر ها اپستو و گردیم ده چه خزمتت وی سنتری دا پیشکشی والاتیان کدن بونده که هم بزانین که مرمج یک ثانیه جندری چیه و کار سنتر یک ثانیه جندری چیه رنگه که اکسر ما پیوندی گریه به خانم شهلا عیسا ریکانی روبرا سنتر اکسانیا جندری لدهوکه. شهلا خان سپیده دا باش بیدن؟
1: سپیده باش سر سارا خان بیدارم باش بی سلاب و ریز و سپیده باش بو همی گوه دارن رادیو دهوک کیف خوشم که ابرو ریاوی برنامه یل هوا دامه هلبت رادیو دهوک بو منت نیده از که هگ بو بلکو قطب خانه اگ موش برکو من جیمای کل به رادیو هجاب کار کریه و عبدالز که هر دم پشتوانه کادرن خودم شیام بویه.
0: بله
1: زور خوشحالم.
0: زور سپاس. جاره هم پیروز با هیل داد گین بیتن پیچک ببیتا درنگ جیب سر و جی چه بیتن
1: لیم پیروز با گلنگ سپاس هر ساخ بی سارا خان
0: ساخ بیم پیروز با هیل داد گین وک روی برا سنتر اکسانیا جندریل دوه که دستب کار بوی و هیویا سرکف نبودت خازین کاری تای راگهانده ندار روشنامه افرو که اکبر پرسا برپر جواگی جی کارت گی و هر واسه برپرسارت یا نیج یا وطور گرتی هیوی دارین که دیده یا سرکف تی بیم ساغ بیم جاره هم بزانین مرم جی یک ثانیه جندری چیت بیدن یک ثانیه جندری یا جندر اتناف جواگی مدا پیوکا گلکا آشنا نبیدن گلکا بربلاف نبیدن اگر تبو گهدارت ما پتر دیار کر با که مرم جی یک ثانیه جندری چیه او کار سنتر یک ثانیه جندری چیه لدو بگه.
1: بله اکی جندر پیوکا عالمیه بله دمه هم بگیم جندر ما بستا ما نجده یا بایولوژی ها دنازر ها شنی و زالا میدایه بلکو جندر آماجه بوان رولو برپسر دیو دلی زنجبا که یه اینکو جبا بو جنو زالامان دیارد که واتره اگه ساده تر دابین کرنا دلی زن وک هوا بو هر دور اگه دان بوار امپرورده و کاری و بریاردانه دا بو هر لوان اگه بشه چیان انخوین راستقینه پیشکش بگرد بیجو ده هم.
0: بله
1: اگر به مسئل بسیار را دادوه که کار سنتر یک ثانیه جندری زانکوی چیه؟ زانکوی پلی تکنیک یا برسله ها و چندین کلیج و پیمانگه در و نفخوی و باجه ریحنه و هر جهه گیجه رای خرک هایه زانکوی پلی تکنیک بکتیدنش بینج کلیج و شش پیمانگه ها اوشی کلیژن ما وقتی ما گویی بنزن کلیژه تکنیکی دهود کلیژه تکنیکی کارگیری دهود کلیژه اندازیاری دهود کلیژه تکنیکی تندرستی شهان کلیژه تکنیکی زاخو هر واسطش پیمانگه هانجی خوبت گریدن پیمانگه ها تکنیکی کارگیری دهود پیمانگه ها تکنیکی دهود پیمانگه ها تکنیکی شهان پیمانگه ها تکنیکی زاخو آمدی و شنگاد اوان پیمانگه ها دروی باجری خوبت گریدن اب جامد فید بیشم ایوان همی کلیج و پیمانگی هان سنتر جندر ناسی رکخر هنه و ما همه هنگی بیل رکخران هیا گلوان همی کلیج و پیمانگی هان سالاتگین جورا و جور گریم دا به مسئل برسوا پسیار جنبه ده سا سنتر مل دانکویا پولی تکنیکی دهوک بوده بسیار که کار سنتر اکسانیا جندری چه سنتر مل دانکویا پولی تکنیکی دهوک پرگد نوبرا زانست و جواکی دا کار سرکی سنتری بلاخگرنا هشیاریه نوبرا اتابی و ماموستا و فرمان برادا درباره ما و ارکن هر دورا گردن خلاصا ام کار کن با آواکر ناجنگی هکا اکادمی یا ساخله گوته دادات پروری و رز گردن هبی و پشتوانی ها شیان آفرت به دکرن بوار زانستی کار گیری دا و پشکداری اگا کارا دو پیش خستن از دان کرو جباکی به هبی دن
0: بله جواکی که وکی جواکی مدا یعنی رنگی که گشتی اگه هم بیشیم به جواکین روش حالاتی دا اره اف نداد پروری یا یکسانی یا جندریم یا برچا و یعنی چه بوار دا بهرابتر تیده گرن یکسانی یا جندری نینت ناف جواکی دا بهرابتر چه بوار دا بدوی پتر پیتا بدانیم
1: بله وکی من بری نکره اشاره بگریم ما نجبر هم به افسان ترهاتی ندانان همی دانکوین خردستانه بارا واکی من آگه هجه هیل همی دانکوان هاتی ندانان و واکی من اشارت بگیریم و کار تیده گیرم و جنگی هگا اکادمیا ساخلم و دادات پروری و رزگیرتن هبیدن دیستان بوارین پروردهی و دلیوین وک هست بواری کاری بریاردن دشبه و یلک جاران جن و زمان بریاردن دنست و امت یک سانن آن بواری پرورده ایده آن بواری کاری ده
0: بله چه بزاو چالکی والبرن انجام بدن سنتری ده بو دزوینان و آرمان جن هوا مرم به های یعنی ده بحث جگرین
1: بله سال 2019 سنتر جندر ناسیل زانکوی پولی تکنیک یفتیه کاری کارو چالاگیل سر آست زانکوی ها دین انجام دن بگو من بو به قناغی جی گوز قناغ اگانید کار سنتری دا پلان مد برفرهن او جی رک خستن از مجیر آریدان تشیاریه یه وگی خول و ورکشو بسنینار همی کلی جی پیمانگی هم سر زانکوی دا مدرد برای وان خلو سمیناران راستا و خوب یهی نخزمه دا و تابی و فرمان بران چه کاری واندا گردی اف خلو سمیناره دیبنه دلیزه یک بوله گورینا بیو رایان دا گو هشیار یکا راستا خینا نوزان که دا آباب بیدن وکی من اشارت بگیری که دانکویا پولی تکنیک یا برفره ها و چندین کلیج و پیمانگه هل در و اونا خدا با جری هنه اول هر جه هر گیجی منی نرک هیا لوا پلانا ما اوز امد گلوان می نران کن بین و دیدارم بر دوام انجام بدهیم دا گو پلان و پیام و دیدناس بند تقید گهنینه همه بشکو کلیجان همه هنگی ها گفت هست الهمی چان بهت اجه بجه گیرن و پیام آمده یا گیش گیر در لحیدن
0: بله اف کسین گو بشکدار بند و خولا دا یعنجی و سمینان را دا به رابطر کیش تخن یعنجیش کیش رگزن هر دو رگز ها بخواد گریدن یعنجی این به رابطر تکسیت گنه سر ایک شهر دو رگزه
1: بله جبرگو کار ما پتر بناف کمپین آزان که دا و کلیج و پیمانگه های قطابین ما مستان فرمان برن هر چالاک یکا به دکرن بارا پتر همی کشک دارزن گل هم دیجی او چالاکین امریک اخین بو رگزه که سنمینه چونکه هکر ام سحگینا ناوی خوزی یک ثانیا زندری یک ثانیا را گذی به معنی هم یک ثانیا که بالانس را که بخین از نظر را گذی نرومه نکو اهمیت دینه آفرتان و ظالمان پشکه با غیشی نخیره ما بستا ما اولینه ما بستا ما اول که هر دو را گذی شکدار بمزان کارو چالاکیان دا بو هنده کو دالی بایک بولی گوهرینا بیرو رایان و هشیت یک راستاقینا نو برانده پیدا ببیتن.
0: بله، والبرنین سوشیال میدیا بکار بینن بو پتر برفره کرنا بزاو و چالاکین خو بو پتر گهاندنا تیگه و رامانا یکسانیا جندری و بدز وینان آرمان جن خو.
1: بگو مال اکیش آرمان جو هدفت ما اوه سوشیال میدیا بکار بینش برکنو که بارا پدر جاو خلکی لسر سوشیال میدیا اوه جیب پلان آمده و انشالله در جیب کارینی.
0: بله، ایویا سرکفنه بو هوت خازین خانم شهلا عیسا ریکانی ریبه برا سنتر اکسانیا جندری یا سرب زنکوی پولی تکنیک دوهوکی و ایویا سرکفنه بودت خازین و جرکادی پیروز با هیل داد گنگ
1: گلک سپاس دارا خان هر ساخ بین رز سلا بودا و همیستا فکاری
0: زرس باس بدادا باش بیدن
1: باش برو خوش در بودن.

بردم این گله دا گهدارن هجا و خوشتویج رادیو یادو هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این هیوی دارین که حتانو که برنامه ببیتجه رازی بونه هوین برزو خوشتویج.

گهدرن خوشتوی برنامه نفرین رادیو دو هاک بشتی دمجمیر دهی سپیده وی رنگی ده بو حینا پیش کش کرن برنامه فوکس کوده تایبت بیتن به بابت آبوری لیف شوم هفکار ما شوان کوچرده برنامه روژانه شو و شوان پیش کشی هوا کدن هر اج دمجمیر دهی شوی حتا دمجمیر ششی سپیده برنامه هفتیانه روژانه افرین رادیو دو هاک ده بو هوا حینا دوباره کرن بگوان لسرین همید همجمیر کردین دنگو باسا دهنه پیش کش کرنو درجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازدال دمجمیر دو ارواسا لدمجمیر شش اول دمجمیر هشت بو هواین هجاو خوشتوی هنه پیش کش کرن هیوی دارین برنامه نورین رادیو دو هاک ببنه جه رازی بونه هواین خوشتوی شویدی گهدرن هجه و خوشتوی هر دو هل بجاردین فرانسا و انگلترا بوب دزوینان رزبندیا سه یا موندیالا 2026 هفرگی گرن و انگلتراش یا به شش گولا برانبر چار گولا این فرانسا سرکفت نبینید و رزبندیا سه یا کاسا جیهانیا 2026 بدسخوه بینیدن افشوال دمجمیر دهی شوه همی جاوره یاریادی مهینه جه موندیال افصاله که پتر جه هیوگه ال دربازد بیتن و بشتوانو حجگرین یاری طبابی و هل بجاردین جیهانی دیفچون آوان یاری تدگن افشوه بشتوانن هل بجاردی اسپانیا و هر وصا پشتوان هل بجاردی ارجنتین کو گلک نزیکی ایک جیکن جبر کم پشتوان یانا برشلونا جبر هبونا میسید هل بجاردی ارجنتین دا پشتوانی ارجنتین ادگن و هر وصا هبونا یاری زان برشلونا ده هل بجاردی اسپانیا جیدا بویا اگر کو پشککا پشتوان برشلونا پشتوانیا اوی هل بجاردی بگن ده

الهیویا یاری افشفه بینو بزانین کاده کاسا جیهانی افصاله بو کیش هل بجارتی بیتن اسپانیا یانجیک ارجنتینه. ایوی داریم برنامه افروز بده باش ببیده جه دلخوشی هوا انهجه و خوشتوی پانهی خود اصبای دل دیوان هوا برها بینو برنامه که نی پیش کشی وگین هدا ویدمی رزو سلاوین سارا حاجی هوگر خلیل و نهل خلیل قبیل بگنو بمینم خیر.

سلاف بریاره سروکی حکمت هریما کردستانی مسرور بارزانی دمجمیر دهونیف پروژه آوه البالند بارزان وکتن. اف پروژه دی آوه بخارنه بو پینجوسی گندن سنور قضا مرگسور و خلیفان و آکره دابین کتن. برای اسپیدهی اورو با رگاه پارتی آزادی کردستان پاک لحولی رو سلیمانی هاتنه بردومان گرن و هشت پیشمرگه بریندار بوینه. هرش ابدرونا هاتیه گرن. هرش آلی ایرانی و هاتیه گرن پاک هزگا جدا خوازه. الدجی ایرانه. سرکوزیرن عراقی علی فالح زیدی دماهیک سردان آخو بو ویلات اگردین امریکا راگهاند. و سپاسیای دارا ترامپی و گلی امریکا گر با وی پشوازی ها گرم یاله گری تاکی جیل سر جبجه گرنا وی را کفنه و یاداشنامه گر کت وی سردانه دا حاتینه امزا گرن. بریار افرو انجمن نیرن عراق کن بی دو خاندنایی که بوسی پشنیارا یاسا و ایک پروژه یاسایی بکتن. وزارت روشنبیری هوشداری ده تهمی سازیان را گهاندنه و دیار گریه ادویت رومالا هرشان الدیف یاسایی بیتن. سیاست مدار و سرکوزیر پیشتر عراقی یاد علاوی راگهان

هيرشين سر هريم و كردستاني سر وريا عراقي بن بيد كان سكرتيري گشتي كومكارا عربي هجداري سر سركشي و تندو تيجين ايران الدجي چندين ولاتين عربي و هريم و كردستاني ددن و ديار كتن اف هيرشا ارمان جوا تقدانا سقام گريا دوريا و هر دست دريشي اك بسر هر ولاتك عربي و اك هيرش بسر همي اصايشان توي عراق عربي تتهج مارتن کمپانیا HKN یا درخص نوبر همینان پترول رادگهینی تش اگر زیده بون آلوزیا اتناف برا ایران و امریکا دوان همی کارت خل هر ما کردستان و عراق راستاندن. پیامکا تون جمشتبا خامنه ای ری بره بلنده کمارا اسلامی ایران با امریکا و اسرائیل هنارتیو ات پیاما خودات بیشتن نو که ندمه جیگ ببونه با بوچونین جدال ایران پیتوی همیت ای گرتی بن. امریکا کشتنا دو سربازن خل اردن را گهاند و چهار سرباز دژیین امریکی بریندار بوینه. کرتیادن گواسه ها تخاندن نافخیر و خوشیاده بمینن.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: لمن تدزي خوزي أزبك ماتا
1: خوزي أزبك ماتا
0: راموسانك بدمتا

0: شام نہیں میرا
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستن رادیو دهود بکن
2: دهود کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

بناو خود مزنو دلوان مسرور بارزانی سروک حکومت تر مافستان دی پروژه اویل بلند بارزان وکت پروژه دی آبا بخورنه بود 53 گونده سنور قضا میرگ سوره و خلیفان و آکره دابین کرد. کمپانیا پترول باکور را گهاند همه آمده کاری تکنیکی و اندازیاری بود از پکرنا ورگیرتن و هنارتن پترول کرکو که برای احیل استراتیجی بور یا پترول هر مافستان برف بندر جیهان حاطی نکرن افنارتنه دل دیفر کفتنا دل هر ما کردستان بید. ابرو برسپیده بارگایت پارتی آزاد یا کردستان پاک الهولیل و سلیمانی حاط نبون باباران کرن و 8 پیشمرگه بریندار بون. وزارت روشنبیری یا حکومت تاری مقصدان هجداری دتا همی سازید را یاندنه دیارت کرد. ویت رومالا هرش درونی و رویدان اتمناهی به تمامی گوره یاسایی و رنمایان بید. سرگزیر عراق علی فالح زیدی دی ماهی به سردان خواب و ویلیت دیگریت دی امریکا را یاند و سپاسی های داره ترامپ و گل امریکا که بوه پیشوازی ها گرم لحاتی کرن و تاکیجی سر جی بجی کرن و وان رکفتون و ادشنام ها کرد گلوه سردان دهاتی نایمزا کرن. سیاست مدار و سلوک پیمانیان اشتیمانی و سلوک وزیر پیشتری عراق ایاد علاوی را یاند هیرشت سرهر مقرستان بمپکاریت مزنن

سر سر وری عراقی و راجه هنری او هیدش گفک راست راستن بو سر استایی شاوراتیان و سقویم گیری ها ولاتی فرمانده نواندی و هزیت امریکا سند تگوم راجه هند وگ بر سفدان بوان هیدش هدجلای ایرانه و بو سر سرباز امریکا الاردن آتینه کرن قویناغ کانو یا هیدش بو سر آرمان جد ایرانه انجام داینه دوی فد دوی ماهی امارا فرمی ها تبالاف کرن هجمار او کستید گیانه خوش دزدائی جبر دو بیوال لرزید پیز که تهیو بوری الفنزویلا گهشتن 5119 کسان انچاف دیری و پرستان خود دابن

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جی رادیو دوک دم باش کو در نجا به برنامه کاودان را امجار ادن پیش پریوانه به هر کرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سرجان محمود در این علیه و جالی هوگر خلیل و تتکرن هر وقت پیش که تورا جواکی جی آنگو مدیا جواکی جی نیل خلیل لگلمه بله گدارین هجا ده وی هفته ده می تماشه رودان آنگو پیشاتین گرینگ بکن هندک بحثا پروژین خدمت گزارین هریما کردستان هریما کردستان تتکرن چنه گیشتنه چه هستی دیسا پرسکریک چنن لهریما کردستانه پیمانا نابرا عراقی و سوریه او پیمان جکیوه هات او چی بود دوباره پیمان سال پینجیان وره دوباره وره زندی کرن اگر نشاش بین پینجی و دویان پینجی و هفته جهره یکی پترولا عراقی بر ریکا سوریه و دریا سپی لبانیا سیوه بو جهانه هات بو فرکرن دوباره بو چه وگر یان سر و پروژه چه پیوندی های بشاره لنابره امریکا و ایرانی هیه رولا هرما کردستان دی چی بید دیسا وقتی زانین 19 تیرمه روژا شورش روژاوای کردستانی روژاوای کردستانی به خدمت اکی مزم خوات اکی مزم به قربان دان و به شهید بونا به هزاران لاوین کرد پشمرگه این کرد شروان این کرد گریلا این کرد گیشته گلک دست کفته این گرنگ دیسا شهر نابره ایرانه و امریکا بردام دیکت لی برنگ اکی نروا برنگ اکی درج اخلاق جیرانتی ارش بو سر هریما کردستان تنه کرن لباکور کردستان کی دوی خوبت که بحثا قناغ آشتیه و یاسایا دربازبونه آنگو یاسایا آشتیه تیتا کرن و میدانه تشتکنینه دم پارتی شاندک حضرت که سردانا امرالیه بکه و آق پارتی جی راشنویسه که حضرت کریه که خبر هفت که بده پارتی سیاسی و فریک امرالیه لی تشتی که درا گاندنه تیتا باز کرن تشتی که گلک جی یاسای آشتی جدایه وقت دست پیک امی بحثا کارو خزمت حکومت هریما کردستان بطایبتی بکن هر چند دف دمکه دریجه یعنی پارلمان کردستان ناتیه کارا کرن لی و حکومت آنگو کابینه دهه ناتیه آوا کرن جلی کابینه نهه ده حتی نکه جمت باردام دکن برس سرک وزیر مسرور بارزانی و کابینه خو لسر کارنو گلک پروژه این گرینگ انجام دن سرک وزیر هریما کردستان مسرور بارزانی ده چارچوه هولین بحث کرنا بینه سازی آوی و پیشکس کرنا خدمت گزاریانده پروژه که استراتژیک آوا و خوارنه لسینور قضاین مرگ سور آکری و خلیفانه ودکه سرک وزیر مسرور بارزانی ده پروژه آوا و خوارنه یا نوژن که آوا پاکش دگینه پینجی و سی گندین هرمه ود که او پروژه بشه کش پلان حکومت هریما کردستانی یاش بو نجان کرنا بینسازی آوی و باشتر کرنا جیانا ولاتیان ام تماشه بکن حتا نوکه پروژه این که حاطه نچه کرن به صدانن لدوی سردمه ده یعنی هم پروژه این پاکش کرنا آوی پروژه این انرژی پروژه این ایدی کرد لدیف آدرس کرنا آبوریه که بگرن یعنی جدهات پترول زده تر جدهات گمرکان دیا زده تر دهات برهم اینانه

بسر بيش يعني بسر كيشيا تركا هندك ولاتن دوره بروجي بي بروجي كي دي انرجي كاتن ري كي دي انرجي كاتن هيلا كي تخصن دروس بكن لي بيشتك شر ايران دس بكر امريكا او هزن هرمي خصن الترناتيف اكش بو تنگا و هرمزي پيدا بكن او وانا برش ديروكي او دیروک چیه؟ بره جدنا بره سوریه و عراقه ده پیمانا انرژی هبو پیمانا وگهسنا انرژی هبو هیلا پترولی هبو یعنی جه کرکوکی دست بید کر حتی دچو صلاح الدین رکاوی دچو عمباره دچو البو کمال دچو باجاره که دی نووندا سوریه دچو حمسه و جو درجه دربازی بانیا سید بو هیلا وگوستنا انرژی بو بوری پترولی بو دوباره وگریان سرویه که و پیمانه که مذکرن لپشت پیمانه امریکا هیه لپشت پرده هیزین هرمی هنه بری هنگی باساویه که داتا دکرن که به دست پیش خریه دولت ها ترک و هندک ولاتین در و آنجا کو بندگ باسا روسیا جت کرن ولاتین دوری د ناو ده شه هیله کیدن د ناو برا سوریه او عراق هیله کی درج بکنو ناوند او ویجی اسکندرون به یان جی جیهان به بهیمانا پترولا بریجش خو بریکا کرکو کی خود گیانده جیهانه ل رکن نو تن پیدا کرن جبو وگوسنا انرژی چونکی شر دجوار لسر درس کنا ریکا انرژی به طایبتی پشت شر امریکا و ایران که دیار ایدیا و ناگرید زوزو نا و ناگرید آستکی نورمال پیدا کرنا هیلا انرژیا نو جبو امریکا جو جبو اروپا جو مسئله اکی جیانیه ده همان دمیده بو عراق و بو سوریه جو مسئله اکی جیانیه چونکه دی باندورا وی شر باندورا که داخستنا تنگا و هرمزیل همو ولاتین هرمه بکه و دی همو جبو کون زیر فشدوی ورده به کونجر فشارین آبوریه ام کرد لکدر آوه پیمانه نه یعنی کرد ده جی خود چه آسیده بگرن نکه وقتی که ام باسا هرما عراقی دکن هرما کرسانه لعراقی هرما باشوی کرسانه لعراقی و در رولا خود به رنگی که گشتی هبید رولا خود چه هبید یک هرم نوانده که آرامی استقراریه جبو پاراسنا وی آرام و استقراری پیدوی به پاراسنا هرمی هیه و زدکرنا رولا هرما کردستانی هیه او هیل جو کرکوکی و دربازی دورن عربی جو داری دربازی دورن عربی سوریه و دوره دربازی بانیا سیده به یعنی دی وارکی ده مرد کاره بیجه که خواستینه کردا بای پاس شیوکن لی هم کردین روژ آوا هم جو باشوری و هرم باشوری کردستانی دی رول آخویا گرینگ دوی پروژه ده هبید چوا هبید پترول پیشکه که گرینگ لهرم کردستانیه پترول پیشکه که گرینگ روژ آوای کردستانیه لگل رکفتنا لبی رکفتنا گل کردان درباز کرنا وی پترولی درباز کرنا انگو سرخستنا وی پروژه ممکن نینه اویا امریکا جی باش سانید اویا اسرائیل جی باش سانید اوه دستالاتین عراقی و دستالات دمکی سوریه جی باشتانید جبروی چنده جی او جار جبو زیده کرنا رولا خوشی هندک تشت که دسته کردا ایجا کرده چه بزاوی بکن ده چاو یه گرتنه که چیکن ده چاو بزاوی که پیک و یا نشتمانی باویجن ده گاوی نشتمانی باویجن و خو بکن پیشکه که جوی پروژه او دسته کردا بخوده لالی ده مگوت یا او بردام یعنی کرد به طایبتی هرم کردستان سروکاتی هرم کردستان سروک وزیری هرم کردستان سروک بارزانی سروک مسعود بارزانی رایدن هرم کردستان بردام سر شر امریکا و ایران راد گهینن که کردستان نه پیشکه کجوی شره کردستان نخوازه به آلیه که شره و نبوی آلیه که شره و نخوازه به ناوندوان آلوزیان جی سکرداتی سیاسی هرم کردستان بردام و یکی رادگهینو تو داخواز آرامی و داخواز آشتی و داخواز درست کرنا پیمانه کی رکا چاره کی دیارد که دخوازید لید لهم بری و امریکا ایران داد ایران جی افجار
دست خود ریجی سر آخه هرما کشتانه دیکد. ایرشکرنا سر هولری، ایرشکرنا سر سلیمانی، اود قادا نیو دولتی ده جی، اود نوخوی عراق ده جی، اود نوخوی خواه ایران ده جی، مسئله اکی نروای و مسئله اکی بمپیکرنا اخلاق جیران تیه. یعنی ایرشکرنا سر وان بینگهین سیویلین هرما کردستان، ایرشکرنا سر آخه هرما کردستانی چر روابون تدنین او اویا هم الامریکا هم الیکیتیا اوروپا هم رایدارن عراقی و رایدارن هرما کردستانی و پارتوالین سیاسین کردان و دیسا سازین نو دولتی نتوین یک بی یک بی یک وان کریارا شرمزارد کن لی پیدویا کردان شرمزارد کن زیده تر هیکو سینو رکش با وان ایرشا بیتا داین لالی دن هرما کردستانی بردان و یکی راگهان دی انگو کرد بردان و یکی رادگینن که نخوزن چپ پش بشر به تجاره کرن کردیسان از مونن گلک مزن دار باز کرد از مونن گلک دار شرج زانید انجام شرج زانید برخودانی زانید انجام برخودانی زانید کارسات آجدیتیه انجام کارسات آجدیتیه جبر ویه که جی شرج دتر دست خود در بردوام دریجی آرامی و آشتی کریه پارتوالین سیاسین رجلات کردیسان ایرانه نه او خودان خوابات خود چپ کنجیل آخه خود کنو اوجی جبو دیموکراسیتی کرنا ایران آنگو جبو چاره کرنا پرش کره که ایرانه چی کارده که نکن اویا نه هرما کردستانی هانداره نه جی هرما کردستانی دجبره یعنی جبر ویه که هدف کردن هرما کردستانی به تمامی ویه که نسان نشان داد که تمامی لن یعنی بین پیکرنا سینورانه بین پیکرنا اخلاق جیرانتیه لالی دن هم دبینیم که روژاوی روژات کرسان جف لملک نه لجیه که دن حشی تاتیه داین که او جی دویت او پارتو آلین سیاسی جی پیچه که لخواب بنیرن یعنی نظام یعنی لکدر اردکی جهانی بید لآوروپا بید لآفریقا بید لآسیا بید لآمریکا بید چه ارده بید کردک جیانا خوش دست بدد کردکی تکو شر بید که تکو شینه بکه جیان آخش دست بدد مرو پی عاجز ده بید لید وید مروهنه کش خوشی پرشیار بکد یعنی والله شورش لکانپا پیکنای والله شرکی دجوار که شرکی تکنولوژی دجوار رو به تکنیک تکرن یعنی دوید مرو تدبیر خو ارگرد دوید مرو حساب ویکی بکد دوید مرو دشمنی خوب باش ناز بکه دوید مرو خوب باش بید ناز بکه دوید مرو شیانه خوب بزانه بید دوید مرو دوری بره بنا بزانه بید بخونید شیروه بکه لدیفوی بزاوی بکه یعنی هر جاره تشک ویره بکه و سرته هونده قربانی یعنی راستی او زحمته راستی دلی مروی قبول نکد لدوید او پارتوالین سیاسی پیدا چونه لسر سیاست اخو لسر کریار اخو لسر آمده کاری خوب بکن یعنی او حقی کسی نبیه که بخلک کردی بده جیان کرنه او اشو او آزاره بخلک کرده بده جیان کرنه اجاج برویه که دوید او آلین سیاسی پیچک پیدا چونه سر خوب بکن ازمونان پیچک تماشه ازمونان بکن که خودان تجربه نشه ازمون جهان تماشه بکن نظام یعنی مسئله که به ایشه زاروکین کرد جیان خوش دست بدن زاروکین کرد بین سه داردن زاروکه این کرد بومبا وره سروانا او هر اف دوباره بید و هر مروم نکاره بل هم بر به خوب پارزی نکاره بل هم بر به چاره هم پیدا بکه تمام مرو ایرش عالی دیب که هاده عالی دیب به اخلاقی بکه یان ایرش نمرو ایرش نروات که سر لیدویت مرو پشه حسابش خوش پرشارد که از چه دکم هم مرو پرشارش خونه کد مرو نشرکه چاره ایش پیدا بکد نظام مسئله به ایشین مسئله بسه لالی دن و گودان جواتم تماشد کن روژاوای کردستان شورشا 19 تیر مهی که جه 2011 و روژاوای کردستان برخودانی که مازن دست بکر بو حتی او روژی بردوند که هر چنده باسا سوریا نوته تکرنه باسا انتگره کرنه کردا به دستالات انگو دولت آنوی سوریه تیته کرنه لی حتی اونو که جی گلک آلوزی هنه آلوزی تی چواری ده هنه بی تایبتی ده
جنو و دیزاین کرنا مسئله لشکری سوریه جنو و دیزاین کرنا پارلمانه جنو و دیزاین کرنا سیستما خواندنه جنو و بناف کرنا ناو سوریه کرد ناو عربی سر سوریه قبول نکن که اوجی محفه کرده کرد سپایه که تنه قبول نکن چونکه کرده بری و جه سیتم و ظلم و زورداری جه سپایه عربی دیتیه نهش تجبیر نکریه نه العراق مجبیر کریه نه سوریه مجبر و جبیر کریه ایجاج برویه که کرد جبو پاراسنا هبونا خو جبو پاراسنا دست کهتین خو بردام به هزه که لشکری جهه ایجا او هزا لشکری دوید هنگ دینجی بیتا برفرهتر کرن هنگ جی دیجی بکی خو بگیهنه بنگه ها خلکه به سیستمه که نو به عقل که نو شاشیم بره شکستنیم بره تجربه ور بگره جبو پاراسنا دست کهتین شارشا 19 تیرمه کارو چالن که خوب مشینه همو کرد پیروزی بیکر لی افرو پید ویکو او دستکت بین پاراسنه یعنی کرد بین پشکک سیستما سوریه کرد بین پشکک سوریه هم سیستما سیاسی هم سیستما سربازی هم سیستما آبوریو هم جد سیستما امناهیو دیسا ده بره برنا دولت ده او جی بره که دستوره که چید بید که او جی پارتو آلین سیاسی روژاوه کشن دوید پیک وبزاوی بکن نوک او هلب جارتنا کومیدی یعنی هلب جارتنا کل سوریا پرلمان آتا کرن وک فیلمی کومیدی بو ها فیلمی کومیدی جی اوندن کومیدیه یعنی وره جوان ده کسا که یکی هلب جاره یعنی او کت ده بزن آده نوی داری که کش بزن جوان وی درخ میدانه یعنی هم بی رزیل انسان آکرن و هم جی بی رزی لملت ملت جیان کل سوری جیان که ملت بی رزیل وان کرن او کرده جد ناف خوده هد که خوب برنو هر یک بسر خوب بزاوی کر یک گوب دلیوه از بلکی سه چهار کرسی که به دست بخم و پیش اکی راحت سرونم که تاما کرسی که چهوه از تاما کرسی که بزانه بم کتن وی اکی که تاما کرسی که چهوه پیش که هری مازن بایکوت که هر بجارتنه و هنگ جی که بردام لعن قربون چعبه بدخونه خدا دیتن هاو دادی که وان دعوت پارلمانه کرنه اینجا دوید کرد جاوینداری کرسی که زد روژاوی کرسانی یک گرته نپیشه کن یعنی روژاوی بی یک گرته نمده شما مفا پارس روژاوی دست جی کیس بازی دوید هم بردن پیک و بزاوی بکن پیک و کمیته کوا بکن کمیته آبوری کمیته سیاسی لشکری دیپلوماسی هم بوی رنگی لگل دست سلا دارین سوریه دانستاندن ها بکن ام بیگرتی بهیزن، ام بیگرتی جوانن، ام بیگرتی مردن، ام بیگرتی سرکفتینه. لی اگر ام بیگرتی نبن، دی یک جبو خواما زو کرسیک بدست بخواد دی تاویزان بده، یک دی دوباره دی چکی بخواد دستی خو بجاز بوشار آمادمه، ایدیش بجاوالا که کی سرکفت از یک گلوی بم. یعنی ام دوید ام دشوی عقلی، دشوی اخلاقی بردن. شارکی مزن هاتی یکن رو جوای کرسن، دست کفتین مزن هنه، قربانیان مزن هنه هر آل یک دوی رزی دست بکل وی اکی بگره و پیش را یک گرتنه چکه کش بو مافین خو دست کفتین خو بپارزه کار بکه پیک و کار بکه جبیل پیک و کار کرنه ما چر رک اگدن نینه رو بتای بطی روژ آوای کرسانه جبیل پیک و کار کرنه ام نکارن چه دست کفتا پارز دویت ام دست یفدو بگر لسر مسئله و تو کم بنرم وی دمایی هم بردام لسر قناغ آشتی باست کن هر برنامه یک دیجی هم پیش که که گیرینگ یا برنامه هم جبو قناغ آشتی باید قدینم بو چه قناغ آشتی با من کرده گیرینگه هم کرد دخوازن که ایدی کشین ما آریشین ما بی شر بی ظلم و زورداری بی رد کرنه بی این کاری بی جنابرنه بی ایمها کرنه بی جنو سایده بی کمکجی هم چاره بکن دیروک هم اتجیه جی کمکجی و جنو سایده جی زورداریه یعنی دجمن هم بردان و زورداریه کریه لی ترکیه جی سیستما ترکیه لسر

جد بجيم الخيانة على كرداتك و چوا شاري رادوسينن و چوا چكي داتينن يعني بوان را نمرود كاره بچه چپه نمرود كاره مرود بچه راسته جاج بروه بلياره كواتيه ورگرتن بلياره سياسي بونه بلياره بسياسي چاره کرنا پرسا كرده و بلياره حلوه شاندنه و بلياره چك دانينه و بلياره كو بكوه ناو سياسته و بسياسته خو بگينن آرمانجه خو بلياره كي گلق درسته و بلياره كي سردميه دانه گله کس تماشا کرد بجه حتی اونو که دولت پنگاف ناویت دولت ترکیه راسته تد بجه از سیستم خبات خوب بدل دکم ازی بویم یاسایی ازی بیاسایی بزاوی بکم ها او جی نای واتایی که یه دی دوباره ارشی تب که بجه بکتا تو جهولی را که ارشی تب کد تو جه سری خودرش که بجه فرمو که سری من برا کس سر ناکتش خود بنام یک چی بوده؟ ایدی کس نسیش خو شوری بدرجی کرده که بیرونگی؟ چونی تکنولوژی دست کرده دژیه ایدی. دنیا همو بیه تکنولوژی، اینترنته، کامپیوتره که دادیشی به کامپیوتره که خوب گینه همو جیانه به اینترنته. بدرونه که بچوک ولاتا جناب دبن. ایدی او یعنی بدست مالاده سه چار درون هیه. اجار او عالیه که کو بخوازه ویا بکه مسئله تند توجیه دکاره میلیونان درونان پیدا که ایجاش برای که قناغ دانستاندنیه سردم ما دانستاندنیه یانجی اگر سردم ببیت با جنابرنا هفدو باور بکن دنیای ده کس و کرده فیلی مرنه نبویه کرد پیشتی مرنه لحریما کردستانه جی یعنی حریما کردستانه او هنده شهید او هنده قربانی دان انفاله کیمیا بارانه ویران کرنا گندایه بشهید بونا به هزاران پیشمرگه این کردستانیه بشهید بونا به هزاران ولاتین سیویل این کردستانیه یعنی وسا حساب که ماله که که شهید نبه نمایه گنده که کن ویران نبویه نمایه او کرده که فحتا دو فیری مرنی و برخودانی ببون او رو الحرم و کردستانی فیری جیانه و آواکرنا جیانه دبن آواکرنا حرم خود بن آواکرنا بیناسازی ولات خود بن اجاش بره که کرد ملت اکیش زیره که جهاتیه لیدوید لسر زمان سردمه لسر زمانه ویدمه خوب بگن جنید تاریخ دجدیو که حتی نو که ام چما سر نکتم مه چو وقتا کورگل زمان سردمه نگن جاند نابرا سال 1879 سال 1905 سال آواکرنا دولت هم بو یعنی سردم آواکرنا دولت هم بو بس نزی که هفته هشته دولت آوا بوید ویو که ده شورش چه بوینه شورش این چپ چه

هر شادو سرکفتی من لفری خادم.

0: جندن گوباسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کردن. سردر
1: اورو سروکی حکومت هرما کردستانه دی پروژه آوا بالندا بارزان بکتن کوده بو 53 گندن دوری آفهده دابین کرن. کارودان نو دولتی دروز بونل سر هرشن هولیره و بچنده شرم زارد گن. رهبر بلند کمار اسلامی ایران پیامکات تند آرسته امریکا و اسرائیلیت کتن.
2: سلاو دنباش دریجه یا دنگو باسا سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی دی پروژه آویل بارزان وکتن. مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان دی پروژه آویل بالندا بارزان
1: وکتن. آزادی کردستان پاکی لحولی رو سلیمانیاد نبون باران کرنو هش بشمرگه بریندار بوینه. میدیان ایرانی جی دیار کینه که هرشنوان سربارگان جدا خازاناتی نکرنو هرشنوان دی ادبردوان بنه.
2: پاترولا کرکوکی دی پریا بوریا هرما کردستان هیته نارتن. کمپانیا

0: رولا باکور رایان تمی آماده کارین تکنیکی و اندازیاری با دستپیکر نوال گرتن و هنارتنا پترولا کرکوکی پریاهل استراتیجیا بوریا پترولا هرما کردستان برهوی بندر جیهان هاتی نکرن اف هنارتنا دل دیف را کفتنات گل هرما کردستان بیتن الدسپیکی بوریا چل اینجی دهیتا پر کرن حتا پترول ادگهیتا ویزگه آی تی ایک ای پاشی برای بوریا چلو شش اینجی الدیف را گهاندنیجی هاتیا ویزگه آی تی ایک ای نوکه آماده روژانه 300 با 400 ببورن با 350,000 برمیلان ول بگریتو پنریتن سلیم روکابی گو پیوداری وزارت پترول عراقی دیار کر افنارتنا دل دیف ویره کف نبیتن اوت ناف برا عراقی و هرما کردستان دا هاتیا گرن
1: وزارت روشنبیری حکومت هرما کردستان هجداری ده دهمی سازیان را گهاندنه و دیارد کتن ادویت رو مالا هرشن درونی و ریدان امنایی تمامی دیفیا سایور انمان بیتن هر واسه اشکرا کریا بلاف کرنا ویدیو وینه نراز بود روز کرنا تر سه قدق دیو پیتوی همی سازیان را گهاندنه جدرین فرمی زانیاریان ور بگرن وزارت روشنبیری ده زانیجه هر کنالکه ببیده گره تگدانا بازاری و باره آبوری ده برهنگاری سزاین تونتین یاسایی بیتن
0: بریکانک الدورمجوا گل کردستان هاتیا ریخستن
2: الاکری بریکانک الدورمجوا سر کردید کرد حتی ریخستن نخست مهمجوا پر سروری یا باب نتوی کرد ملا مصطفی بارزانی برپرسی لقینه ی پارتی دیمکراتی کردستان الاکری دکتور مردان قدر ده پیوه که داد بیجید اوه چلاکی که اد بوار نتویی و تمان دمدال سر جیان و کسایت یکی و میجو و ملتی کرد و خلکی کردستان شانازی پید بد او جی ملا مصطفی بارزانیه
3: چالاکی که بواره که گرنگ دک و او جی بواره نتویی همان دم دا السر جیانا کسایت یکی که میجو یا ملتی کرد و ملتی کرد و خلکی کردستان حتا ما بیده شانازی جیان و خباتا و سر کرده مزن بکرد و او جی باب روحی ملتی کرد بارزانی نمره زور گرنگه کو گن جدمه کو نفشه نی سرحلی وان بابت نتوایتی یعن کو سرحلی میجویا ملت خو دیسان جیان ناما یعن کو چوانیا جیانا سرکردید ملت خو بید
2: بریکانه جلوی رکخرا و گنجت برهمدار آکیل حطیه رکخستن دا که میجو و ملت کرد بولاوان بدن رون کرن نخست مل دو جیان و جنرال و باب نتوی کرد ملا مصطفی بارزانی و 20 جه پشکداران دهن خلات کرن
4: اما که رکخرا و گنجت برهمدار آکیل به جاره رابوین جدالان چلاکی اکا نتواتی لدور جیان و جنرال و ناسنام ملت کرد مالا مصطفی بارزانی بو گنجین آکره و دورو بر کدوه چلاکی دا پتر 20 گنج و دهین اخلاد کرنش لای رخرا و گنجین برم دورو بر
2: ده بریکان و خاندن و پرتوک ناسنام ملت که صد لاو گنج جه کچوکو را پشکداری دیدا کریه
1: پیامیر رادیو دهوک محمد صدیق لیدر سر بخوی از زخورا گهاند روی بریا کارو دست بریا جواکی و کری کاران حدی و کرنو ده خزمتا چینا کری کاران کد
5: روی بریا دست بریا کمالاتی و کری کاران یا کدجنه زمان اجتماعی لیدر سر بخوی از زخور و داویه و کشتی زخور بوی ایداره که سر بخا و جماره که سالتی نیل دفری هفه بین ایدی بو پیدوی واسان کرنا کاری جیل الزاخو اف ریوبریه حتا و کرن و مامالا این کری کاران ایدیش اوی ریوبریه یا کل پارزگاه دو که خاطنه و گوهاستن بو زاخو و الزاخو جک نوکه دا اف مامالا دینا پای و برن خالا کو مدویت ام پتر بالاخا بخینه سر او کو زو حف کس یان بجین زو حف کری کار جبال ریوبریه دسته بریه و خاطین خانه نشین کردن لاداره سر بخوی از زخو اوشیل بوریوان رنماو بیور انشلای حکومت هرما کردستان و دیستان وزارت کار و کاروبارین کمالاتی و خاطیه دنیان ایدی افت بیجین سو هفت کره کاره ده وکی هر خانه نشینه که دیتر مچخوای حیوانه جبنکان و پریکا کارتان و سیستم ایتی ام ده ورگیرم
0: براوانی با جریل اداره سربخوی زاخو را که هاند گوش برکومه لوانید کرنوش زاخو دا قدقه هر کسی سر پیچی بکتن دبرگی دیاسایی سر دارید گل هیتا کرن
6: تاب کسین نو باجری تایبت الکرنیشی خاطوبن او بده چمره مکه هبتن ما دوکو برگیری شورستانی انتیم ما نقموانا کار می سرکی وکو گیانوی رزگار بکنی او یب سلامت بتن دمش او رزگار کن چبینه بتن اوی

0: Daar was Johan Rijnmaja, خواب یا آب یان رنما بین پیکرینه ایت را دست کردن بود از امنی و پرابین نیازهایی در حق دیر نوار گرتن
1: روی برای یک سانیا جندری شهل آرگانی براد یادهو کراگهاند مرم از جندری یک سانیا کارو شیانانه ادناف برای جنو سلامانده
2: جندر پیوستا عالمیه بله دم ام بلگیم جندر مبستا ما نجده یا بایولوژی ها دینا ورا شنه و سالا میدایه بلکو جندر آماشه بوان رولو برپس بیو دلی زن جواکی پینکو جواک بو شنه و سالا من دیارکه واتایا که ساده تر دابین کرنا دلی زن وک هبه بو هر دوره گذان بوارم پرورده و کاری و بریاردانه دا بو هر لوانک بشه چیان این خوین راستخی نپیش گرد بگرد بیجه دهیم
3: سیاست مدار و سرکوزیرین پیشترین عراقی یاد علاوی راگهان تیرشین سر هرما کردستانه سروریا عراقی بمپی دکن سیاست مدار و سرگف پیمانیان اجتماعی و سرگوزیرین پیشترین عراقی ایاد حلاوی راگهاند. هرشین سر هرما کردستانه بمپیکارین مازنن بو سر سروریا عراقی و راگهاند. او هرش گفکا راستا راستن بو سر آسایش و والاتیان و هر وسط سقامگیری و والاتی. هر پیاما خوداجی دا خوزا ایک خسنا همی بزاوین اجتماعی بوره گیری کرن آخا عراقی گرو دو پاتی. البته ویا برهنگاربونه گریه هر وصایت علاوی اشکرا جگرد ویتن رگریل هر بزاوکی جی به تکرن ید ویتن آسایشا دوریتی بدن
1: اشلاگی دی وجیز سکرتری گشتی کمکار عربی هجداری السر سرکشی و تندو تیجین ایران الدجی چند ولاتن عربی و هرما کردستان داد دیار کریه فرشه آرمان جان تکدان سقام گیری یا دوری و هر دست درجی یک بسر هر ولاتکی عربی و گوهرش بسر همو اصایشان اتوی عربی تیتج مرتن نبیل فهمی سکرتری گشتی کمکار عربی در راگاندن که داد الگرانی خویا کور السر زیده بنا هرشن نروان ایران دیار کریه و آماجه پنده کر او هرشن ود ماهی هرکجه بحرین و اردن و قطر و کویت وگردین و جرخان استراتیجیکی نارمانچ نیشان آره بازکا شرکر یا مترسی دارن. هر وسط سکرتر اگشتی کمکار عربی بدجواری ایدان هرشن اکل دیف اکن سر هر ما کردستان جکرینه.
3: هر وسط وزارت دروه سوریا جیت را گهاندنه که دا هرشن ایران بو سر هر ما کردستانه اولاتین دوره شمزارد که تو دیار جیت گتن که او بزاوه که اشکرای بو بمپکارین سروری اولاتو هر واسا درست کرنا گفن راستا خول سر آسایش آرامیه. هرشن درونی السر کویت و عمان و بحرین و اردنجی شمزار کرن.
1: پیام که تند اش مجتبا خامنه ای را برای بلندی کمار اسلامی ایران با امریکا و اسرائیل مجتبا خامنه ای ده پیام خود را گاندیه نکن نده میجیگ و بونو بوچونین جدال ایرانه بدویه همیت ای گردی بن دجمنی یاداشنا مالک دیگهش نبن بگیریا و نکه او یاداشنا مبگیر چن هایتنو ها تسلماندن که ایمزا ترامپی چه بهانین امجید پیگیر نابین امریکا شرط وید نکو آشتی و دانستاندن برای مقامه وانه نهنش بیرگیرین نیشا دجمنان دادن دیوانه اگه نیشا امریکا دین که چجارا او اسرائیل اجبیر نکن
3: بگه اکسیوسی امریکی افزانیاری اشکرا کرین و راگهاندی امریکا دی مزندرین هرشال سر ایران دست بکت و دی دوره ویران کتن. ایدار امریکا پلانا خودانا و جاره او دی مزندرین هرشال چند سالت بوریده دست بکتن. ایگ بنگه وزه ایران نامینیتن که نه تشناف برن. هر واسه هرچه بنگه سربازین ایران جیهه دهنه پقاندن. اکسیوس بجی جی امریکا دوان روژن بوریده دو گشتین فروکه هلگر که 12 گشتین شرکر پتری 105 گشتین پیتوین سربازی پتر پنجی فروکن اف 16 و 22 و 35 نارتینه دوره. نبس امریکا اسرائیل جید و هرشه دا یا پشک داره او جیدید گل امریکا هرشه که تسر ایرانه. نوکه اداره امریکا الهیویا بریارا ترامپیه. اکسیوسی را گهاندیاجی که چند روژید کم دا ده فرمان داتن هرشه که مازن السر ایرانه به تا دست بکرن.
1: اشراد یادوهوگ دریجا یادنگو بسان هات نپیش کش کرن.
3: خیر و خوشی بمینن.

0: دم باش گهدارن برس و کی بری دمکی کم جمع دا دیار کرن ده دنگو با صندوق و افرو سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده پروژه آوه لی بالان دا بارزان وکتن که پروژه ده آوا و خارنه بو 53 گندن سنورن قضاین مرگسور و خلیفان و آکره دا بین کتن دیاره رئورسمن وان پروژان هنه دیاره وزیره با جروانی و گشت و گذار حکومت هرما کردستان ساسان اونی پیده
1: بای قیرانی دارایی بلام با اراده چی بهیزه و سرکردائیتی حکومت دکیتو دسکوتی چی تر با خلچ کردستان لسیکتری او آودانی دا پیش کش دکیت برنامه حکومتی هرمی کردستان و دیدگای جنابت دیدگای چی رون و راستقینه و پرکرداره با سودورگرتن لآوی سرزوی و پره پیدان و دروس کردنی جرخانی گوره آو دابین کردنی آوی خواردنو با یکسانی با همو هاولاتیان لسر زمنو چکانی کردستان دا برزان پروژه آوی 53 گندی دوری برزان یچی که لپروژه گورکانی حکومتی هرمی کردستان که لروباری شین او با او گندانه دفری بارزان بر هم دهینه تو دگوازه توام. پروژه اوی گندکانی دفری بارزان هاو شوی پروژه گورکانی تری حکومتی هرمی کردستان لناوچکانی دیکه وکو پروژه فریاگزاری خیرای او با شاری هولیر، پروژه اوی دوکان سلیمانی سه، پروژه اوی قشتپو گندکانی دوروبری، پروژه اوی گپتا پچم چمال، پروژه اوی دربندی خان، پروژه اوی اکریو، چم پروژه چی دیکش لا بردرش، کلار، سوران خبات و همو پروژه کانی تری اداره سر بخوی سوران لماوی ده هاتو بشه چیان تواو دبن و بشه چیشان لماوی دیکا دست بکر دبن. ام پروژان هموی گرنجی و کاریگری چی زوری هیا لبواری دابین کردنی آو نهشتنی گرفتی کم آوی لسر تاسری هرمی کردستان. برزان ام پروژه دبو بپی گریه بست 11 سال پیش استاد توابو با بلان بداخوا سالانیک به هوکاری جیاواز و قیرانوا کار کردن.

0: برز مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانه پیش مرگو سرکیشو اندازیار کاروان آودان کردنا کردستانه جهاتی ویانا کردستانه کریه سرمشقو پش دای آستنگو دحلو دریان ابروکجی لیرد حاضرو آماده اینه دا کوبوین شاهدین تو مارکرنا فخر و شانازی کادی یا کابینه آنویا ما حکومت هریما کردستانه دبر پرین دیرو کازیرینا وی ولاتی دا دخوازه جنابه ودکین کرم کن بپو پیشکش کرنا پیوکیو وی پروژه پیروز بکن
1: ناوی خوده مزن و دلووان پیرادنکا گرم و انگو امیاد که امو زوری کیف خوشم افرودگی انگوی بشدارم لیره بو وکرنا پروژه که هوی گرنگ پروژه آوا 53 گنده دورا بارزا که چندین گنده بروژ یا و نزار یا و هنده گنده منطقه زیبار و سورچهتش زودمندن به پروژه دا پروژه که گله که گرنگ اول چارچوه وان پروژه اید که حکومت هرمی بردوام بو گهاندنا خزمتگزاری بو همه نافچه و دورید هرم کردستان به فرق و جدایی گله که کیف خوشم که او رو اف پروژه گشت انجامی و او رو فرمی دهی تفکرن زوری خوشحالم که گله که فرمانده و قهرمانید ملت مجاره که دلیرد بین موه زوری کیف خوشم دیت ناهنگو و از زانم که اف پیشکفت نورال کردستان آتیه دست و اف دست آودانیت گتا همه دورید کردستان سای خباتا هنگویا و خوینا شهیدت میا بهنده پیش همه کسی که دست خوشل هنگود کم و سپاسی هنگود کم بهنده هنگو اف در فتح دارم پروژه آوا بالنده بارزان سال 2013 برگار لحاد بیدان بلی پشت اینگل برچند اگرید قیران آبوری و شر داعش و چند کشه دیت آبوری یان حتی اف مشکلا کرونای که آتیا پیش بیا نسبه به هنده که اف پروژه وقت خودا نهید جیبه جی کرن پاش سال 2022 جاره که دی برگار لسه انجام دان و پروژه هاتف دان که کمپانیا ارگه بجدار بیل جبه جکرنا بشه که زوری و پروژه بز دیسان به هنده کوکارا اف پروژه تمام نبی پاشی داخاز لکمپانیا جی جی آتک کرن بو دریجه دان و بردوان بین و جبه جکرنو تمام کرنا و پروژه از دست خوشل هر دو کمپانیات کم تای بعد کمپانیا جی جی که همه اندازیار و پسپور و اف کسل سو پروژه شول کرید خمالی بینه جه سر بلندی همه کد وقتی که نیزیک ده اف پروژه بجی گهانده انشالله ده بردوام سرکفنه دابن و کردستان همه انشالله ده روش پروش آودان تر بید آف مزدری سریکی جیانا همه کسکیه و لازمه ام همه دست با آودا بگرین و زیده رویه بکارینان آودانک او دوره یا ناسیار جنگ پاریزیه و از دور کیف خوشم کود بینم نافچا تایبت دوره بارزا کو نحیا جنگ پاریزی یا بیا پیشنگ کرش و زبل و خاشاک و ناوی نسا جادا یا جی پیس ناکن هی بیدارم اف کلتوره بوی جوان و باش بو مای بردوان بید جنگ پاریزی بس پاکی و خواهین را گرتنا جنگه اینیه بلکی پارستنا دار و دارستانا آجل آیا اوه کلتوره که کل مزنیت ما بومه مایی هیوی دارم یه بردوان بی تو هم همه پابند بین وار ره نماییت که مزنیت ما بومه بجیه لایی ریز لجنگه خوب بگرین و که مالا خوب پارزی جارکادی از دست خوشیل جبه جکرنا و پروژه اید کم هیوی دارم همه کردستان اف پروژه نه بگنه همه بشید کردستان و هرچند ده چندین پروژه وکی ویو مستر لی کردستان اتحاد یه جیبه جی کرن پروژه آوا خیرا آوا هفلیره لی هر دولایت راست و چپ یعن چندین دوری دیل هریم کردستان پروژه گهاندن آوه بوده و بین کرنا آسایشا آویل سراسری کردستان هنده که حتی انجام دان هنده کشت برنامه دانکو اویش بین عجیبه جی کرن دید بردوان بین لسوا پروژانه و دی حول دین هندیت توانا آمده بیتن خزمت گزاری و گهینی نه همه بشید حریما کردستانه جی خود علیره سپاسیکا گرما وزیر ساسان اونی و روی براتیا آو آو رویا لهمه اداره و لعنت پیوندار قایم مقامی ها مرگسو ریب کن بو پشداری و پشتیوانی وان لو پروژه و هر وطف دست خوشیل برای عزیز ملا مصطفیت کم و گلب خمخوری دیداچون بو جبجی کرنا و پروژه یا کری و خمخوری هنده بی همه گاوه پروژت خزمت گذاری بگنه همه خلکه که بفرق و جدایی دست خوشه لنگو همیاد که هم بو سر خستن و پروژه و انشالله خوده پشتیوان بیتون و پروژه زیده تریش جیبه جیبه بن در فتح از پیچک بحثی بارو دوخ نو دولتی روشالاتان و راست پیواندیت مدگ بغدا و بارو دوخ نفخوی حریم کردستانش بگم یاره هشتا گرژی لروشالات نوراست بردوامن و انگشت بینن که مخابنی و گلک جارا زرر و زیان نیدگشت یا ما بیکو ام بشک بین وان شر و گرژیت ویگاویت نفچه دهی دیسان هم دوپاد که اینه و که حریما کردستان بشک نیل وان گرژیا و من نوید ببینه بشک لوی ململانه و افشار ویگاوی لوی نفچه هی بیام او آشتی و سقامگیری جارا کادی وگرد و شر و کشت و کشتار برف کتایه بچن همه ولاتک دخازد کد ولات دی نبنه جه مترسی و تهدید آبو سر آسایش نتوی و نشتیمانیوان امیش به دخازد کن مشنوید حریم کردستان للای هیچ کسی که و بیت تهدید کرن یعنیش اف آجاوه و کشتن و گرتن و تهدید و قصفت کو بردوام افهرشت بردوام سهرما کردستان بپاساو هی ایویام او بین راوستاندن چونکی شر و کشتن و گرژی خیرا کس دانینه و برفرکرنا و شرعی انجام دا حمله اگدیتی دا ضررمند بن لوا هم بردوام کرنا و هرشان ابو سهرما کردستان و نافچه شرمزارد کن ایویدارن که برف کتایی بچن افشار و گرژیه نمینن و آشتی و سقامگیری جارکادی با همه ملتیت به دوری و روشالاتان و راست و گره تفه پیواندیت مدگه بغداد آستکی زوری باش دانب تایبت پشتی که حکومت نیل بغدادات یا دامزراندن حکومت حریم بردوان بیال پشتیوانی کرنا سرک وزیران نیل برئیس علی زیدی هم دید بردوان بین لپشتیوانی کرنه بو جیبجی کرنا دستور و باشتر کرنا پیوندیت نفبرا هفلیر و بغدا داخل زامش همه گاویه او بیاک و بغدا بفرق و جدایی دستور وکی خود جیبجی بکد و خلک کردستان وکی همه خلک عراق یه سودمن بیتن لهمه مافت خود دستوری و فرق و جدایی بین آوان دانه تکرن اف حلمت ادوی دیمایا لناب سرک وزیران بو بن برکرنو روبرو بونوا گندلیه دست خوشه لید کن و حکومت حریم بشک سرکی بیل پال پشتی کرنو و پشتیوانی کرنو یارمتی دان سرک وزیران بو جبه جه کرنا اف ارکی هوی قرسو هیوی دارن تیده سرکفتی بید ایویا ما او هم وضع آبوری وضع سیاسی و وضع امنی عراق دا باشتر ببید روش بروش و حریم کردستان بگمان ده بشه که سرکی بیتن بو چاره سریه ایویاما او مافت حریم کردستان وکی خوب نجیبه جی کرن و او بیروکیت کو برینو که بیر لهندیت کره و جداییت نوبرا حریم کردستان و باجار دیت عراق ده بیده کرن برف کتایی بچن دا خواز آمر سرک وزیران و حکومتانو او و دستور وکی خو به تجیبه جی کرن سر آست ناف خو دیسانه و چندین جارم داخازت که این که همه لعنی سیاسی بینه پیش برجواندیا ملت ما یا حریم ما ازمون و دستکفت ما بیخنه سر برجواندیا شخصی و چندین حیوه البجاردن لحریم کردستان آتیا کرن مخابنی و حتانو که حکمت نا آتیا دام ازراندن سر رای هنده که پارتی یا پابند بیا بو جه بجه کرنا ارکی خو ریزگرتن لدنگیت دنگ در و حلب جارتنی کارا کرنا پرلمان و انجام دا درست کرنا حکمتک مخابنی و حتانو که ریگریت هبی و نه پرلمان هاتی افکارا کرن نه حکمت هاتی پیکینا ضررمند سرکی خلکه همجار کادی داخاز آخو آرسته همه لعنی سیاسیت کنه با اگر رازدگونه و خمخورن و خلک کردستانه بلا کرم کن بین پرلمان کردستانه که ملک خلک کردستانه کاراب کنه با و پرلمان نبی تر رهینت دسته هیچ کسی که دابو دستگفت شخصی یعنیش بر رگیری کرن لخزمت کرن خلک کردستانه و درست کرن حکمت حریم کردستانه پارتی جارکادی یا پابنده که ریز لدنگ خلک کردستان بگرید امت آماده این و دست دوستاتیه و همه لعنی سیاسی درشت کن و دخواز لد کن تایبت و ظروفت هویت هستیار و ناسک دا که بین و دگمه هف بش بن لکارا کرنوا پرلمانه و دخزمت خلک خدا بن ما همه آماده ایت های بوهنده برجواندی خلک خو ملت خو آخا خو بخی نسه برجواندی شخصی ایویم او اف پیام ما بگیت همه لیکی اویش برف پیر ببین جارکا دی دست خوشیل هم

0: گو هم یاد کن. سپاسی هم گو هم یاد کن. هرچند بان سالانه همیان ما قیران دی قیرانه دیتی و تپراندی بس چل و قیرانه نبینه ریگر بو هنده هم پروژه انجام بده اینود بردوان بین. همه گاوش بو تپراندن قیرانه یان بو غلامت نحزا ما به پروژه جا با خواده اوه. اوش ایکل وان پروژه جارکا دی پیروز بید لهنگو همیال همه خلک کردستان هنکر سربلند و سربرز و سرکفتی بن کردستان همش هر یا آفدان بید.
1: دخواز جرزدار جناب سری که حکومت هریم کردستان دکن جناب وان گلمه بمینید نوکجی پروژه دهی تبکرین جلای رزدار مسرور بارزانی سروک حکومت هریم کردستان رزدار ملا مصطفی بارزانی و برزان ساسان اونی وزیری شاروانی و گشت و گذار هروها برز علی سلیمان، محمد اسعد بازی، طارق سلیمان هرنی، حسن زور سورچی، ملا عمر ساکی، محمد قرتاس، احمد حسین. بلا کرم کن بو وکرنا پروژه.

0: De Hoog Radio. #.net.
1: کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باشه گودارم برس. ابرو سروکی حکومت هرمان کردستان مسرور بارزانی پروژه آویل بالندا بارزان و گره که پروژه دی آوا و خانه بو 53 گندن سنورین قزاین مرگ سورو خلیفان و آکره دابین کدن. ادگو تارکی دا سروکی حکومت هرمان کردستان مسرور بارزانی را گاند هشتا آلوزی لروشلا دانواراست اد بردامنو هندک جاران هرمان کردستان جید که ویده بنوان هرشان. سروکی حکومت دو پادگر که هرمان کردستان بشگنینه جهوی شرعی لروشلا دانواراست هیو هیوی خواست که بزیدرین دم افشاره ابدماهی بیدن. در برای پیوندین حول رو بغداجی سروکی حکومت را گاند پیوندید گل بغدا و حکومت علی زیدی گلک باشن و او پشتوانی حکومت نیا بغداد کن. گریدای به پکینان کابینانی حکومت هرمان کردستان جی سروکی حکومت هرمان کردستان مسرور بارزانی هلویسته نگوره پارتی بو پکینان کابینانی و کاراکرنا پرلمانی دو پاد گرو راگان جارکادی دا خاز جلانین سیاسید گین اگر اتراز گو اتخم خورن ورن پرلمانی کارا بگین. ابرو سپیده ده هر شکیده بود سر حزبان روشحالات کردستان هشت پشمرگه بریندار بود و میدیان ایران جید بجن و انبارگان جدا خازان کرین آرمان چه. سیاست مدارو سروکوزیرن بری عراقی یاد علاوی راگان تهرشن سر هرمان کردستان سروری عراقی بن پید کن. سکرتری گشتی کمکار عربی جی حجداری لسر سرکشی و تندو توجین ایرانی لده دجی چند ولات عربی و هرمان کردستان دتو دیار کر اف هرش آرمان جان تیگ دان سقام گیری یاد دوریه. وزارت دروی سوریه جیت را گاندنه که دهرشن ایرانی و سر هرمان کردستان ولاتن دوری شرمزار کینه و دیار کلیه او بزاوکا آشکرانه بون بمپیکر ناصر و دیا ولاتن. وزارت روشنبیه حکومت هرمان کردستان هجداری ده تهمیز سازیان را گاندنه و دیار کلیه ادویت رومالا هرشان الگیف یا سایم بیدن. پترولا کرکوکه ده برکا بور یا هرمان کردستان هیته هنارتن. پیگه که امریکیه و زنیاری اشکرا کرینه و راگاندیه که امریکا ده مزندترین هرشل سر ایران دست پیکتو دورده ویران بیتن. براوانی ها باشه ریلی داره سر بخوی از زاخو راگانج برگو ملوانی ده کرنیش زاخو دا قدغنه هر کسی سر پیچیه بگه ده برکه نیاسایی سر درید گلده تکرن. پیامنر رادیو دولی داره سر بخوی از زاخو جراغان که رو بریا کارو دست بریا جواکی بو کری کاران هاتیه بکرن. کمپانی اک البردارج ده 3000 تن پیوازن کردستان هنر دیولات ترکیه کتنو اب پینگاوشی به شکش بزاوین حکومت بو بازار کرنا برهمه نفخویی. سپاس بگداریم.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز

0: Aha, kada sadafsili biz bir amına çi? Sadafsili biz ya taybete duşako ve duşako bolivk. İş brandin nayoven sadaf. Bu sakhlem yöleşete u khaveko kil. Devi cabın ve. Seradana peşange et mepken el havliri ve selimaniye duhuki. Wallah aferin sana.
1: Seven up yoni, mojito limo nana. Gaz izletir, tamo kesar sur hena.
0: Demi popet hita ser mobilyata, edi ibdu mojikat, aferin sadaf. Tene bu sadaf, e çinki abi havrike. Et mobilyatin nafmane da bjura ha dizayni tşahane u jeki direş ultif hemi zavqa. Mobilyatin ofisa jitet vet, bu hemi ofisat berdestet. Te ofisti na bakhçe haya, ıhıp. Boş tirin mobilyatet bakhçe ayet hay. Deher elveri destekevi. Avaş laiki ve veca aksesuaratin nafmane babatin razandine u avantajda. Hema dekorat çinne. Dekorat نافماله و دریسینگ روم و همه جلد فحز و خوزینته. آها کدا صدف سلی بش بیرا منه چی؟ صدف سلی بش یا طیبت اب دوشک و و دوشک و بالیفک اش براند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705-225-47-74
3: سلام گهدارن هشه بابا ده افروکه ده بحس لی مفاین رحانه گین. رحان ایگه جی کسکادین ببهنو بو تام خوش کرنا خارنه جی تتب کار اینان. جبلی وی چنده رحانه زور مفاهنه بسپورن خوراکی دمال پر منوه دا بلاف کریه که رحان بیت اگره کم کرنا آزارن زوروکا حیوانه لنه ایگ جنان چون که رگره جه گرشی بونا مال بچی کیو هاری کار بو که هز ببهن ودانه بگی هر واسا رحان یا مفاداره بوان کسین هز به دل تک چونیت کن بسپور جی تکه زدگن که رحان اد بیت اگره شناف برنا خانه این پنجشیره جبر کمادهین دجه اکسی تدان هنه و جناف برنا زور باشه بو بکتریایا و ویروسان. دیسان رحان زوریا باشه بو کمگرنا کشالشی و کارتگرنه لسر پیوندین دناف براش نومیران داد گدن چکو کارت گدن بو زده بونا آرزویا سیکسی و مروویج نخوشین دلی جید باره زیدن.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

کچدنی وزی بقول ما شویت نیرشی بلک بجناز را وادم لیمان سینگو بری گورام گلکی خوشن وکاوا ما دلیلی گلان سیمان سری چلو کاری نایا ویش خوشن ویشی رو پیمان بیجا وره لیمان از ایش چاوی خل بجناز را وادم لیمان قصیده کشمه بجنو بالا زراب نکی

من کجده به کلودین و هیدی کبتزی کابلش منو خورم من اگو که چندین امنیت خوال اخوادی وقت اکو بکه میره تزد گربین ها دولز رو حلال مالی متود آنی جانه خورم ولد به کلودین و نفرار گو بکه میره امنکه ولد بلا ساغ بشیتی میخورم بوه آدم که میره وزید خوی که مکابر خکات

دل جیرانی تیم تکلی بجزرابی خوزش خیرا مالا خودرا مالا منو باوی تجی ناری هفم ولا بیم دکا تالی سره بسر بار دی جیبم ولا دسته بر سره حفدو بامم ولا بیکیر یه نشیو باشیو برابی نامت نبا

خانه تو داره کان بلوک ده چواره که چکانه سوزانه بختانه ایمانه ده قراره بفو ده جناب مرده چه دوسته ده چیاره مانه هر دو بکه جانه منه بخره دسته و سوره نابر مایم مروف ده تا سره جزنه جزیره بوتا دسته نبی عالمه

و کشوه کی مروی همی خفجاره مروف دیدا شکست بی ملی دواره مروف دیدا محیا بی ایکش بنی بریه و حات بی تو و خوبای سر شوه جانی.

تابع حالك قابر زماني ذكرت له كهاني.

Agatina Koshi.

ولا دل خواج خانه نکردن ابنی اپل بیگوارس حیدریم ولا فساد و نباشه مالا باب مگلکیم ولا حتی سالک آدی و حنی دار کمی

غسی و بری خل که دل آن بنا و فرد قاری مازن می خو خد کانی هات می از بیه باط ماره جزیه فلوت نیم گلی هوگر و بار و قضا شر از بنا خود امی هر دم کی کنیم ولکن یه گوته کال کی باهی مه عمری سب چلال مزلا پاش بر بری نیم سی برای که مکش کو کش بر دینی عالمی هات رهی کنیم ولد برای که مکش کو کش ول بریا می دیم بری ماله دنیم ولد آگو که مالا باهی مقاتلی حرامی گنده مدیم ولا اساس ری حفصانی قده تمام شیخ و ملا صیدا مانا صوفیا خدا بیجی درگی مانا باوی منیم ولا جمولا قده مانا دلالی دلی مخاتلی آگی جهنمیم ولا کرها حدادا راج نفس

0: بلپرسی لقینه ی پارتی دیمکراتی کردستان لآکره دکتور مردان قدر ده پیوه که داد بیجید اوه چلاکه که اد بوار نتوییت همان دم دار سرجیانا کسایت یکیه که میجو ملتی کرد و خلکی کردستانه شانازی پید بد او جی ملا مصطفی بارزانیه
1: چلاکه که اد بواره که گرنگ ده که او جی بواره نتویی همان دم دار سرجیانا کسایت یکیه که میجو ملتی کرد و ملتی کرد و خلک کردستان حتی ما بیده شانازی بجیان و خباتا و سر کرده مزن بکر که او جی باب روحی ملت کرد بارزانی نمیره زور گرنگه که گن جدمه که نفشه نی سرحلی وان بابت نتوایتی یعن که سرحلی میجویا ملت خو دیسان جیان ناما یعن که چوانیا جیانا سرکردید ملت خوبید
0: ابریکانه جلوی رکخرا و گنجید برهمدار آکیل حطیه رکخستنداک و میجو و ملت کرد بولاوان بدن رون کرن نخست مل دو جیانا جنرال و باب نتوی کرد ملا مصطفی بارزانی و بیست جه پشکداران دهینا خلات کرن
2: اما که رکخرا و گنجید برهمدار آکیل به جاره رابوین جدالان چلاکی اکا نتواتی لدور جیانا جنرال و ناسنام ملت کرد مالا مصطفی بارزانی بو گنجین آکره و دورو بر کدوه چلکی دا پتری بیس گنج ها دهین خلاد کرنش لای رخرا و گنجی برم دارو بر
0: ده بریکان خواندن پرتوک ناسنام ملت که صد لا و گنج جه کچوکو را پشکداری دیدا کریه
3: پیامنر رادیو دهوک محمد صدیق لیدار سربخوی از زخورا گهاند روی بریا کار و دست بریا جواکی و کره کاران حد یا وکرون ده خزمتا چینا کره کاران کد
4: روی بریا دست بریا کمالاتی و کره کاران یا گردجنه زمان اجتماعی اداره سربخوی زاخول به داویه و پشتی زاخو بویا اداره که سربخا و جمعه که سالتی نیل تفری هفبین ایدی بو پیدوی واسان کرنا کاری جیل زاخو اف روی بریا حتا وکرون و مامالای کره کاران ایدیش اوی روی بریا یا کل پارز دادو که خاطنه فرگو هستم بو زاخو و زاخو جک نوکه دا اف مامالات این اف روی برم خالا کو مدویت ام کتر بالاخا بخینه سر او اکو زو حف کس یان بجین زو حف کره کار جبال روی بریا دسته بریا و خاطین خانه نشین کرن لیداره سر بخوی از زاخو اوشیل بوریوان رن ماو بیور انشلای حکومت هرما کردستانه و دیستان وزاره دا کار و کارو بارن کمالاتی و خاطیده دنیان ایدی افت بیجین سو حفت کره کاره ده وکی هر خانه نشینه که دیتر مچخوای حیوانه جبنکان و پریکا کارتان و سیستم ایتی ام دیور گیرم
5: براوانی باجیریل اداره سربخوی زاخو را که هاند کوش برکومه لوانید کرنوشه زاخو دا قدقیه هر کسی سر پیچی بکتن دبرگی دیاسای سر دارید گل هیتا کرن
6: تاب کسین نو باجیری تایبت الکرنیشی خاطه ها به نو بده چو مرمه که هبتن ما دو وکو برگیری شارستانی یا انتیمان بیان قموانا کار میسرکیه وکو گیانوی رزگار بکنه او یب سلامت بتن دمش آوی رزگار کن چپی نبتن اوی برو واجوان رینمایا خوابت یا آویان رینما بمپیگرینه ایتر را دست کرن بود از گایت امنی و پرابین نیاسایی در حق دیر نوار گرتن
3: روی برای یک ثانیه جندری شهل آرگانی براد یاد حوک را گهند مرم از جندری یک ثانیه کار و شیانانه ادناف برای جنو سلامانده
7: جندر پیوستا عالمیه بله دم ام بگیم جندر مبستا ما نجده یا بایولوژی ها دناف برای جنو سلامیده بلکو جندر آماشه بوان رولو برکس بیو دلی جن جواکی پینکو جواک بو جنو سلامانده ارسکت واتره اگه ساده تر دابین کرنا دلی جن وک هبه بو هر دوره گزان بوارم پرورده و کاری و بریاردانه دا بو هر لعنک بشه چیان این خوین راستقی نکش که بگرد بیجه دهیم
5: سیاست مدار و سرکوزیر پیشترین عراقی یاد علاوی راگهان تیرشن سر هرما کردستانه سروریا عراقی بمپی دکن سیاست مدار و سرکف پیمانیان اجتماعی و سرکوزیر پیشترین عراقی ایاد علاوی راگهان هرشین سر هرما کردستان بمپیکاریان مازنن بو سر سروریا عراقی و راگهاند. او هرش گفکا راست راستن بو سر آسایش و والاتیان و هر واسا سقامگیری و والاتی. هر پیاما خود داشی دا خوزا ایک خسنا همی بزاوی نشتیمانی بوره گیری کرن آخا عراقی گرو دوپاتی الپیتویا برهنگار بونه گریه. هر واسا یاد علاوی

0: اشکراجی گرد ویتن رایگری هر به زوای کشی به تکرن ید ویتن آسایشا دوری تیک بدن.
1: اشلا گدی وجی سکرتر گشتی کمکار عربی هوشداری سر سرکشی و تندو تیجین ایران ال دیجی چند ولات عربی و هرما کردستان داد دیار کریه فرشا آرمان جان تک دانا سقام گیری یا دوری او هر دست دریجی یک بسر هر ولاتکی عربی و گو هرش بسر همو و سایشان توی عربی تیت هجمارتن. نبیل فهمی سکرتر گشتی کمکار عربی در راگاندن که داد الگرانی خو یا کور ال سر زیده بونا هرشن نروان ایران دیار کریه و آماجا پنده کر او هرشن ود ماهی هر ایجا بحرین و اردن و قطر و کویت وگردین و جرخان استراتیجیکی نارمانچ نشان آره بازکا شرکر یا مترسی دارن. هر واسه سکرتر اگشتی کنکار عربی بدجواری دانا هرشن اکل دیف اکن سر هر ما کردستان جیکرینه.
0: هر واسه وزارت در و سوریا جیت را گهاندنه که دا هرشن ایران بو سر هر ما کردستانه اولاتین دوره شمزارد که تو دیار جیت گتن که بزاوه که اشکرای بو بمپکارین سروری اولاتو هر واسه درست کرنا گفن راستا خول سر آسایش آرامیه. هرشن درونی السر کویت و عمان و بحرین و اردنجی شمزار کرن.
1: پیام که تند اش مجتبی خامنه ای را برای بلندی کمار اسلامی ایران و امریکا و اسرائیل مجتبی خامنه ای در پیام خود را گاندین که نده میجیگ و بونو بوچونین جدال ایرانه بدویه همیت ای گرتی بن. دجمنی یاداشنامه لیک دیگهش نبن بگیر یو نوکه او یاداشنامه بگیر چن هایتنو حاطه سلماندن که امزا ترامپی چه بهانین امجید پیگیر نابین. امریکا شرط وید نکو آشتی و دانستاندن. برای مقامه وانه نهنش بیرگیرین نیشا دجمنان دادن دیوانه اگه نیشا امریکا دین که چجارا او اسرائیل اجبیر نکن.
0: پیگه اکسیوسی امریکی افزانیاری آشکرا کرین و راگهاندی امریکا دی مزندرین هرشال سر ایران دست بکتو دی دوره ویران کتن. ایدار امریکا پلانا خودانا و جاره او دی مزندرین هرشال چند سالت بوریده دست بکتن. ایگ بنگه و زی ایران نامینیتن که نهی تشناف برن. هر واسه هرچ بنگه سربازی ایران جیهه دهن پقاندن. اکسیوس به جیجی امریکا دوان روشن بوریده دو گشتین فروک هلگر که 12 گشتین شرکر پتری 105 گشتین پیتوین سربازی پتر پنجی فروکن F-16 و 22-35 هنارتینه دوره. نبس امریکا اسرائیل جید و هرشه دا یا پشک داره او جدید گل امریکا هرشه که تسر ایرانه. نوکه اداره امریکا الهیویا بریارا ترامپیه. اکسیوسه را گهاندیاجی که چند روژید کم دا دی فرمان دادن هرشه که مزن السر ایرانه بهتا دست بکرن.
1: اشرادیا دوهوگ دریجایی دنگو بسان هات نپیش کش کرن.
0: خیر و خوشی بمینن.

رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: Kabus eşli.
1: جودك ناوی جواد بو لسال 1907 لباجار روحای متهف لخوندگاه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگوت جودک ویجا اوینداری کچک نل سر ریچ و روشا خوبو به اویناوی دکنیان من تزانی بو که چه باغوزا اوینه لدلی جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگوه دارو

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: انیشی شرمزار کی نو پشتوانی خوش بو برنگار بونا گندلی دو پادگر ساسانونی وزیر باجروانی گشت و گزار حکومت حریم او کردستان د گوتره کی داتری رسمی بگیرن پروژه اول بالندا بارزان گود سر رای همی آستانگین آبوری سر وزیران مسرور بالستانی پال پشتی کامازن لپروژه انکیری تایبت جی سیکتر آوه در ایرشک دابو سر حزب روش حالات هست پیش مرگ بریندار بون میدیاین ایران جیل دور به ایکی دبیشن وان بارگهن جدا خوازان کرین آرمانج وزارت در ویا سوریه هرشین ایرانی لسر هریما کردستان شرمزار کرن و راگهان تو هرش گفین راست در راست لسر آسایشو آرامیه کمپانیه کلبردراش 3000 تن پیوازه این کردستان دفرگه در ترکیه اف بینگاوشی بشکش بزاوین حکومتی جبو بازار که نابر همه نافخویی سکرتیر گشتی کمکار عربی هوشداری لسر آریشین تندو دیشین ایران دجی چند ولات عربی و هرما کردستان در دیار کر اف هرشه آرمان جوان تگدان سقام گیریا دوریه برپرسه که بلنده اسرائیل آشکرا کرد تلویف خواج بو همو اگران آماده کلیه نکتنه بو هرشن موشکی و درونی راستا و خوش لای تهرانه بلکه بو اگر الواندنا گروپ اینچک داری به ریکا ایران لنافچا و اولدی فراپورتین دنگو باسان اسرائیل پیشنیاز بواش شنطون کلیه بجداری هرشن آسمانین امریکا بکتن پیامکا توند مجتبا خامنه ای را بر بلنده ایکم کارا اسلامی ایرانی بو امریکا و اسرائیل مجتبا خامنه ای پیام خواداد بیشید نو کن ندمه جیگ و بونو بو چونین جدای ال ایرانه به تویه همیت ای گردی بند
1: بو دیتنو گوداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه
2: برمای کن جیانه نجیارت کن شینی و شادی و رشوز بیت کلکت بن رادیو دهوگ هسته و لیزانات برنامه کلتوری کردی دامه واند کد دا پشیاری ببشه و نو جگفا فرن دا راستی آخوش بیر نکین اف برنامه جه برهف کرن و پشکش کرن رکش آمیدی جه در هنانا جینه رکانی
3: جانتر اسلاف بو همی حجه کرد کردینیه بو همی حجه کرد کلتوری کردی پروگرام کلتوری کردی پروگرام که دوید خدمت ها فلکلور و کلپوری کردی بکتن دوید خدمت ها دیروک و جغرافیا ملت کرد بکتن دوید خدمت ها روشت و تیتالت ملت کرد بکتن جگلک لایابه بووی خلکی گادرت خوشتوی میوانه که زور برز ناوه که برچاف نویسکار که بشم نافودن که اسماعیل بادی تو گلب خیلاتی
4: ترندار وی سپاس بابا بووی دیداره دستوش سرکفتی بن بووی برنامه یو وی خزمت این پیش کشت کن
3: گلک صحابی که اسماعیل تا جیه خواه همی واتشتاوه بر
4: بله
3: تو وکو مامستا بست بارا پتره بر خودا نویسینت کردواری تایبت سر فلکلور و کلپاره کردی که اسماعیل تا کنگی حس کردن بو تا پیدا بو کتو رابی هندت شتا بلاف که روجنامال گوارا اول پرتوکا
4: و کدیار جیانما و دست پیکا جیانما هم کرد گندای نه
3: بله.
4: گندا جا پیگوت یا شف بیریت فلکلوری و جروک و سرهاتی و گوتن و جیانما خو همی یعنی بی فلکلور رو مناشین صحبت اک دیتا کردن تهندید ایدیو مکار گوتنا کامازن اتناف داد یعنی امتناف وی فلکلوری دا مازن بوین هر ویری هشت احتمال هم قطابیت قناق ناوینجی بوینه گهشنی آماده اینه گهشنی الویری حزان ویسینی مدست بکر شبلیا گهدانه و چیروکا و خاندنا پرتوکا واکو نویسین مدست بکری ایکمین برهم تواری فلکلوری دا من بلاف کری سال 1982 روشنامه هاوکاری
3: البغدان
4: مجموعه که حیرانو کابو منش رحمت جدیگاه خوبر گردبون نزیکترین کسا من او حیرانوک من هاوکاری دا بلاف کرد پشتی هنگه از بردوام بیم سر نویسینه گل هنده ماده دی و گوتار دی و بابت دی وستوار فلکلوری دا دی سال 83 گوتار کادیم بلاف کرد کانه مرگیت فلکلوری او ناوی بابتی بو کانه مرگیت فلکلوری یعنی قضامند چاو وی فلکلوری کوم کن پارزین کو برزنوی مر

0: قصد من احتمال هر لاینه که حیرانو که چیرو که سرهات یه داستانن اف فلکلوره بیتا پاراستن دا کش بر زبون بیتا رزگار کرن هنگی جی خلق پیرمیر پیرجن همی ها هری که سینگیوی تجی فلکلور بیه میشه بو نبکینو که با احتام لب یارنی که ده اکی تشتک ما بیتا البیره آن هنگی پیش پیچه هیدی هیدی منو گلک حوالا جی بریمه دست بکرو تشتکی باش هنگی ها تکوم کرن هر سروی شپه و نویسین الگل ادبیاتا فلکلور جی منه پرا ببینی حتا ویگا ویجی از هر بردوام و کلینار سر فلکلوری که بلی واچندا کومکادی حیرانو کادی سهر توی فاتره دا سال 84 امبالاف کرن لبیری جسنه راستیم بس نویسین حیرانو که و مثلا رحمتی هنگی پیزان آلی خان ایشوانی بی سرید گنج و جیمه دا بایا هم پیگ و هم چوک خزمانی چوک جیرانی ملگل کارک کرد راوی کتب اک برهف کرد که نیت بو از او پیگ و کتب چه که اینو که اینه چند بری پاش موسا بریار دا کتب اکی سناوی بیده چه کرن دو مراریش گنجین آفرکلور کردی چند درگی هک خوبت گردم گودنید مازن آبون هوز و برهوز بون مامک بون یعنی سه چار پشکا پیگ تا اف پرتو که ویگا ویجی برهمیوی پرتوکانا دا پارسیو از برهمیوی نبس وان همی برهمیوی نکازی برهب کم گوب دم اچاب کرن چند پرتوکا دا چند بوکی باکی بوکسا که دلید بنا شش پین شش پرتوکا همی بیاویده او دو مرالی جیو گل کمکا دیا چیروکا چیروکو سرهات
1: که نبلاف کرونه
0: شما نبلاف کرین نبله که تو ما تجی بلاف کرین سه چار سرهات یک چیروکا که بلاف کرین بس با گلک تجدی دیه جمانجی از برهب کن انشالله افصاله کنه که سالا بده چاپ کردن
1: همین کاره که گله که پیروز اف کسی تو ساخو واستان دی اول شرگه ها جهلی خوچو پیزان توزانی حوالی ما جی بو حالا چند هم شوی پعمرتر بوین لی وکو آرمان جا ما ایگ بو او و هیل آمدی عوضی چون بر دلوانی خوده از بینم کاره که گله که پیروز تو پوی ایدی را بچکه که تو نبی ارتشت همی جیده باز همین که اسماعیل ام پشتی و نابره دزفرینه صعبه تخون

گرده او کشک دگانه ردای که حیرانه او بشینه بیلا او کمتی می دلالی ماله او برا بیه نواسی او بره می کشکه او هکته می خواده برا گلوه می بخواده او هکته می

0: آی فلک را مخوای نیمت خوابی نمره نایدام
1: بله گودرت خوشتوی ام بر دوام این پروگرام کلتور کودیش رادیو دوگه میوانه ما نویسکار بریز کاک اسماعیل بادیا کاک اسماعیل تل 83 اکم گوتار تا بلاف که سفل کلوری تا پشتینگی هنده حیرانوک بلاف کرن
2: بله.
1: آیا پشتی تا بلاف کرن تو گشتی وی ایدی هکو بیشن وی راده که تو بیشی اوتش تا که باش بو و از دو بعد دوامی پیبدم خلکه که ورگتن دانستاندن هبو زاغ بود تا پیتر چه بو آن نکو تو با کارا بکی
2: بله وکی مدیار که دی هشته و دوی یعنی روژا هشته هفت هشته دوی
1: هاوکاری
2: او کما حیرانوکات هاوکاری جماره 645 دام بلاف کرن
1: بله
2: پیش اینگه سکمه برادریت ما و حوالت ما و جیل می وی گاوی بارابتر افتشتا دست پیکر حیرانو بلاف کرد جبرهن دیا من هزر لیکر نو برپرت روشنامه دادی سهر برزد بند یا چند روش اکال پیش جاوی کبنه از رابم او بر همه مکوم کری همی و اکی پرتوک من پیشکی اکا باش بونی ویسا که حیرانو کچیه وزناوی قافیاوی سروبریوی کچیه هنگی گوتار اکا دریش لط روشنامه بزاف دام بلاف کرد هنگی روشنامه بزاف درد کرد پیش نگه او روشنامه او گوتار من اینا کرد پیشکی بو بی پرتوکی من برحف کرد حتی برحف کرد بو سرحلدان و ما دست من سال 2001 من پرتوک دا چاپ کرد دو که حتی چاپ کرد ناوی حیرانوق دق و کولین
1: جان
2: هم دق هم و کولین
1: من دید بو
2: پیش برکو داخازی گلک سرح بویه جاره کدی او پرتوک جاره کدی ما دا چاپ کردن و سال 2017 با یکی از خالت نبیم چاپا دوی بز وی جاره می چه سزه ده کرد به دا چون اک متوا حیران نکاده کرد هنده شاشی و خالتی و تشته ده بود
1: راز بکرن
2: راز بکرن نبیل سر هنده دقیق دی ما پیدا کردن گل داشت و کلی بیشن دید و کلین اک اکادیمی که حیران نک پتر چه و ناوارو کاوی و کلین اک دی رو درش مل سر کرد وش بلی به پشک یا جارا دی جارا کدی چاپ دوی ما چاپ کرد و پرک انستوتیو کلپوری کردی دو که
1: انستوتیو کلپوری کردی انستوتیو کلپوری کردی راستی خدمت که گره که بچه و کلی هم دست خوشی الواد که این صلاورت گیتن با همی کارمان دیتوا که اکسماعیل پشتینگی تا چه دی خروکر و بلاف کرد
2: وکو پرتوک پتر از بحثی پرتوک که مجبلی و کولین و تشت مکرین جوره که دی سرانه هی پایزوک مسح کری دور آمه گلک پیته پینه هاتی دا یعنی گوتار دا پشکه که گوتار سرانه سرنویس های بس پایزوک کیه چیه کش دوره تا گوتن جوره توی چوا دست پید کرد چوا دماهی تیتا سرانه پیشنگ توی که پایزوک گوتینه تقریبا پرتوکه که تقول صد بر پرابتر دادن لگل کومکا دقیت پایزوکا شمیده ورد کردستان منت ول گردین چاو دقیت بلافگیری بن یانجی وگدنش کاسیتا مول گردن او جی حاضر بو چاپه بس من لس لینه که یا چاپ کم وکو سمینار جیل ویستوالا که یا زنکو یا زخو وکو سمینار من بابا تیلویری پیشکش کریب کردی طبعا بس پرتوکه حاضر بو چاپه خود حس کردن تاف ساله دا بلکی بگهین ما چاپه اویجی
1: باشه تا داخل شعاده که کریه بود تا چاپ کتان نه؟
2: نه ولشتم تقدیم نکریه بود کسی
1: بود
2: چی؟ ما توجه خلاص نبود؟ بلی دی هبن چاپ کن بس من اصل لذیر تشتینا کم از گلک همال دفخو پیدا چون اکادی پیدا کم او دا گلک نکوین خلطی و شاشی تدا نبن اصل لذیر بر همین آکم جاش بر هنده من تقدیم نکریه ارسا وک پرتو که دوسی پرتو که دیجی مهیت هین
1: بله
2: ایک شوانا ادب فلکلوری کردی
1: بله
2: اوه پتر بوان کسان اوه دست بی که ادب یان فلکلور چتشتا کلپور چتشتا جگ جدا کرنه جورت سسترانا فلکلوری
1: و کولین
2: کورتن پرتو که کش چند پشکا پیتتن
1: بله
2: و کولینن تدا مثلا ادب ملی و فلکلور ادب فلکلوری که چتشتا جگ جدا کرنه وان کشت هوزانا کردی پتر وکی حیرانو کشاوه که چتشتا چند کش جورت کشی هنه چه پیتتن کشاوه سرواوه قافیاوه که چه پیتتن داستانت کردی چه نمه چه داستانه چند جورت داستانا کردی
1: مه
2: حیرانو که دیسا جیوانو که افسانه جیوانو که اندک بجن افسانه اندک بجن حکایه و افدیه نویسر جگ جدانا که
1: بله
2: گل پایزو که گل گوتنید مازنا او همین توی پرتوکی دا هری که بابا تکیش جگ جدا منت شروع کردین یه تدا هین پرتوکا دیتر یا خو گلک پیوماندی بوی و گلک دیتامین گلک یافر بو بیتا بر هف کردن سرانا مطران عیسای مطران عیسای درختماری وی گریدایا
1: جانه
2: تو وقت تی و کلینه که سر تی و اول به این یاسین درختماری چیه و کیوه یا کیبون ویری
1: جغرافیاوی او
2: جغرافیاوی اف سرانه یا که یا که گوت یا چانتایا تیتا گوتن او همیت به پرکتوکی دا من داینه دیار کردن
1: گله گله کاره که پیروزه ده نوبرا بی سالا دو پرتوکت حیرونو که دانانا در بردست خاندوانا چاپا ای که تا گوت هندتش مرز بکن آیا تل چاپا دوی هندتش دیش زیده کند گل؟
2: نه ولی زیده نکردن مزیده مدویا هر نفس دقابه مینیتن چیکی رخ وریت ماو کس نمای نتوب شی فل کلوری جوال گیری بس هندک شاشیت ناو ده بوینه مثلا دقیقی که سرانت ناو ده بوینه حیرانوک بو چاپایی که تا ده بو چاپا دوی میشه اینا داری
1: جانه
2: دقی حیرانوک اوید برادرت کن مجی ول گرتین آن وان نویسین مجموعه مجموعه داینه من ناو ده بوینه ناو کسا و احتمال بگا بیو کس ساقن جی
1: ویا
2: خلا چاپایی کم کد بوینه وی شاشی ما همه او ساینا بنخار چاپا دوی ما تعدیل کردن جه ناوی مثلا ما بوشا یک دانه دان قطع هلا نفراغ دا صباحی سر نلوی بیتا مال نمو احتمالا که ماس یک بویت دا حبیتن مثلا جبا کی جه پیداد بین آرش او دیم او گهرین تدا کردن
1: ویا گله گله کاره که پیروزه باشه کاک معیل اف پرتو که تا چاپ کردین
2: بله
1: آیا بس الباشوری بالا بینه آن پارچه دیجی تحول ندارب که لاتینی جی هندتش واد گرنگم بو پارچه دیجی
2: واد دیر اختماری مهدای برادره که الاسال یل وانه دیت دا کار کتن ولی و چندم پیویندی پیو نکید یا نزانم که گهان یکی و دست کار تدا کرد یا نه دیو دا خوزا بیپو برادره بو ام سفره که چوبی نویره گریانک چون دیر اختماری جی گروپه که اکو بجین گشتیاری بو
1: بله جانه
2: الویره داخاز بجاب دلیل ما سیاحی با وکیان بیجین
1: بله
2: خرا داخاز جکر کابو چی هندی هاته معلومات هندک بو جماعت گوتن وکو پی تی وی نشیا
1: نظانی
2: جماعت زانی مکتب کسر یو غارو جادا من کتبش نی بلاف کر بو
1: آها
2: ولا من جهوی استیلام کرو من بو شرک کرد
1: گلک
2: کادر اختماری چی
1: او لحد و اب خو خلکی ویره بو
2: اب خو خلکی منطقی بو یعنی او تشتوی گوتی میجی بول تأکید کرو پتر سر زیده کرن جه دلخوشی همیا بول بیره چندین دیدار تلویزیون و دستگاه اطراقی هاندنه و همی یعنی باور که من نزانی چاو شماتن بس ما مفلیقات هم
1: گله گله جانه نوتو ای که کاک اسماعیل دمام روین چوی نچله از درابه که را چوم وانه
2: بلی.
1: من بسیارا هنده کاکر خجوک و سیابند
2: بله
1: جای سیپانه جای زانی کلی بس تش تک خجوک و سیابند آنها زانی چونکه دشمنی ولی که بونه اونه شون دیبا چوناب کن و همین تشتی قدغه بود
2: نه اولاو نزانن سیده
1: کارک سمایل تا گلک سمیناره داین
2: بله
1: سمیناره تا بارا پتر سا چه بینم
2: اف بابت من آماشه که بکرین مثلا سر چیوانو که سر حیرانو که سر پایزو که دیسان اف کسید خزمتا ادبیاتا کری وک فلکلور تایبیت نویسرت موید رخ ارمینی و روسی وکت یا سوویتی وارا سروان جگل جارا بابت جیان ناما و مید نویسین سیمینار مید پیش کشین حتی الویری سال واغر کرنا وی بنظرم یا حاجی جندی جاره که که چاوی جیل ویره بو حاضر بون آوی سیمینار کباش سر جیان و بر همیت می مید پیش کش کر هنده تشتینی مید ادا گود گو او برادر گل جیان ناما و مید پیش کرین که سسران بیجت مه بی جدایی کرمانجی سورانی شمی پارچت کردست
1: اول حوال کلی پیش کشت کر
2: اول سال دست بکا سال نوتا 2000 رادیو دنگ کردستان هنگی با هر اف رادیو بو بس ناوی دنگ کردستان
1: دنگ کردستان دور که بله
2: پیش اینگه گوریم سر ناوی داتن پیش اینگه
1: اف خلک ماین نه که
2: همیت ماین همیت دفن
1: تو هوا هوا ندوی هوا خلک اب کنه پرتوک
2: خود من انیت بس می دست بینه کردی چون کنی برادر تین و تشت نویسای پیش یه دوباره بوی بو بس هر منیت چون که ارشیفه که باشد سر جانماوان همی سرانبجت ایک پرتوک دا کسی وسا چه نکرین سیهو تشتک سرانبجت هینگت مچه کرین حتی ویگاوی جوه چند سال احتمال سیه دیجی پتریه تا تینه سرویت واغر کری و ناو دن کتبه که باشد احتمال دو سی برگی جیه چه بید پیچه که وقت پیدویت حتی مرفته دار شلط کتن او برنامه پیش اینکه ما بو تلویزیون جی بره که دخازیل سره هبون دنگ و رنگ پتر دنگ استران بیجی و تصویر توی جی مخاوت ننا برنامه ایده یعنی گلک فکره که باش بو خلکی گلک مفاجه دیتن بو برنامه خوین دیتر
1: جانه اف برنامج تبع براديو بو اون هات بتلفزيون اجتماعكن
2: او البراديو بيشتين كما كره تلفزيوني
1: تلفزيون
2: جدا جدا جدا بون
1: جدا بون
2: چونكي راديو بس دنگ بو
1: ويا
2: بس تلفزيوني تلفزيوني هر ايكي هر سرامبيجي كي ام شون ملقات اتكرن سي 4 ديدار اكمت كر سرامبيجي كي كو چافل بيت كاتن دنگي وي نزي كي وي متين

0: هم سر دنگی وی تخت چو بیدابار بو یو چو استران ات وی گوت
1: سجناوی
0: سجناوی و اوت گهدار ات وی یان گل وی جی این متینان مدیدار گل کرن ی تلویزیون
1: کورا کی گلا کی پیروز بیا کاکس مایل ام دی پشتی وینوبری هند اپسیو دیشتا کن
2: ایرو مگو مطرالا وانه ادوه دانیا علی بگو تادرا بکلکو خایی که مطرالا علاش مرگره دانیا ایرو بچینه جمعتان ایسا حالا ایرو دیره دانیا

0: بعير نقص بيان صب الزوانين صباح واجلك عالمي بخير وبيان من تشتكي مرا فلاتي باكر بلولو إيرو قجنة كيايم دمارا منو مرا ما فلاتو ببرا إيرو مقو فلاتي يايم أكر سوى قبيل بكي قبيل ناكي مرا منو أوهم مرا ما فلاتو ببرا سر دينة دينة إسلام
1: بله گودویت خوشتوی ایش رادیو دوک پروگرام کلتوری کودی ام برای دوامین مهوان ما حوال بریز کاک اسماعیل بادیا کاک اسماعیل تو همی گوهنگی متو دی تو تحریب شولی کاری تا گلکه تو و کمامستاد تا هند از بیشم وانه نگوتی نه هنگی تو هاتی کلپور و فلکلور و دراسات و دیفچونا تو نابند آخانی و کوبر پسی روشن بیری هوا چه کارت کنو که پر تو خانه دست تا دا مال پر دست هوا دا بله. او از حد کم روحن که پیتر
2: پر تو خانه کمکا پر تو که باش میتین زمان کردی عربی فارسی و انگلیزی پر تو که دی بابت هم ادابش کرین مثلا زمان کردی و عربی میتین یه مید ویره قسم مکیان پیش که کشوان بیجین فلکلوره فلکلور همی درگید فلکلوری مدگرین الگل ای پشکا کردی زنگین ترین پشکا نسبت فلکلوری کتابت ما یت چه دوره به دینان بن یان یت پارچه دیت کردستان بن همی یت ما تداهین کلک تیپت لاتینی نب تیپت عربی تارامینه اوه همی یت تدا گل هنده جی ما بزاوا کری به دومایی پشکا کادیت سه پشکا پرتوخانه ما زیده کری دیجاتل کرنا پرتوکا
1: دیجیتال
2: دیجیتال رو بینی نخاره بوشی دال ای آی گرمانجی به دینیامه زنگین ببین
1: ای آی
2: ای آی ام روژانه هنده پرتوکا تدا بلافت کن شبیلی او چاپ کرید ما
1: بله
2: او چاپ کن ام واجی تی نخاره گل داجیت نویسه راجم تینی نخاره بجا بابت ام کین همه جور پشکه کشوان دیجیتال کرنه بابت فلکلوریت گل دا اندک ما چه کرین؟ اینا اینا خارجه شو پرتوکا جنابی تحیرانو که مثلا
1: بله.
2: پرتوک اگه دوی دیمه اینا اینا خاره
1: بله.
2: و هفتی ها بیتن تقریبا 20 پرتوک پتر منت بره هف کرین او جه میده بینه دیجیتال او پرتوک نبید سالت هشته هات اینا چاب کرن بله. و ادبید خو خدانوی نویسری بشی دیجیتال طلابه پی دی اف آوه نبیدن
1: آها
2: اش برند کتاب پرتو کت که ونم دست بید کن دست بید که سالت هفته یا سالت هشته یا اما چه که اینو انشالله ده زنگین ترین مال پر بید انترنت دا یه نوانده خانی
1: و نویز کار که گله که پیروزه اتگل دست خوشی آیا هوا اف نویز کار بناودنگ وکی سیده صادق بادین وکی دکتر مسعود کتانی و گله که دی نوی تو هم نشن بیجین مثلا مصطفى ابو مرني وابا اي هو ابجي ايدي كلنا بالهف كلنا اون هيك بيبا مجيد نشتا
2: ام ما تشي داس نشون كلمه بالهف نكير يا يوان قال لك شيطان برهمت باب خو يتين انترنت مدرسه السيد الصادق كتب ابو هي في الكلوري كردي يا بالا و قال لك بالا ابو اي
1: اي
2: اي ابلي يا هي مثلا
1: كيف بالا كده سيدو
2: خودی گلک سایتا گلک مال پرایات ده بالا
1: یعنی کارتوی اف کار کلیه
2: نه نه خیر نوند تراب شنبیری یا کلی نوند نوند شنبیری بس تشتی باش تنو سید صادق اینا
1: بله
2: دا مافیوان نخوین که زانکو یا زاخو سنتر وان یا رب شنبیری بر همه صادق بهدینی همی کمپلیت سروش نیه چاپ کریه و انشالله دمک نزیک همی پیک و تا ایک بوکس داده تا بلاف کرد
1: گلک باشه او اکا و ها تا بلاف کن هر اکو بیشن نوبند خانی دیویجی که تا دیجیتال آن نه
2: و جاو تنسیق هفکاریه که انگلوان انگلوان بکنین چی تبدیت ملکی وان اگر پی دیف وان دان اف ما او ما بلاف کرن اگر با وان نبیت بیت اب خوب بلاف بکن پی دیف چنکی وان جیز سنتری هیو مالپره تینو احتمال پوجی
1: باشه چه بی سید دو عدا بهنه بلاف کن
2: زور آیا سید مال پرن و گاوه پرتوک خانه تین سلیمانی تنج در و کتب مجید بلاف کنین واجه بری مید بلاف کنین زور عادیه
1: و خاندوان دی چا بسر و ایدیا حل بیتن سایتی هوا
2: خاندوان یه هی بردوام دیفچونا ایک سایت کد ایک مال پر یه هی جیب خلید گرید ناوی کتب دلی در تندی دوسه موقع در کتن کتب یاد ایده
1: باشه اکل ای آیه هکو بیشن نوه دكتور بدر خانی بو نمونه بدر خان سندی
2: بله
1: هکه هوا بلد که عاده که دی
2: دین هر دو دبو این بشه هر دو دبو این بودام که درسته هر نفسی پرتوکیه
1: بله
2: یا های ابتشته هی مثلا فلکلور کردی سال بعدین ما بحثوی کرده ده دبو تهیتن چاپ کریاو دیه دزگه آراسه دزگه آراس نو که نمایه بس موقع وان داده وکی یاد ده هی کردی پیدیا دی وکی یاد ده هی زور عادیه دو سه سایی دو سه مال پر ایک پرتوک بخو بلاف بکن
1: پرتو خانا نابند خانی سیدا
2: بله
1: از آگدارم همه او خطاب خانا اصل دامت کم آینده ایک و دو
2: بله.
1: ما دا خوزا پرتو که کرو و نابند خانی چند پرتو که ندیاری او دو ساله
2: بله
1: اوشی از بینم کاره که گره که پیروز کن کنده پرتو کات کرنجی و دنه هنده دزگه تایبت آیا افتشته برده آمه ایشتا؟
2: افکار گلک برداومه و هم برداوم سرکار جید که این گلک جارا هم دخوازش جیهات که این بخور نه پرتوکا انده که تین زان که ما پرتوکی تین هم دین خلکی با که تین آماجه پیکریم ما چاپ و باشان یا هی پرتوک یعنی بیسد با ما ایتین لیفشانه تو اتناونده و دیفکا هبونا پاره انده پرتوک ما چاپ کرین هجما روان نوکه گهشت هشته و شش پرتوکا او اتناونده چاپ کرین الگل هنده جی گلک نویسه ری تین دی پرتوکا خود چاپ کرد این تبیرم چند دانه که جد کرین و که پشتوانی
1: آن جانه
2: اما دانه چی رید که این دانه که دواده بخورا که این با پرتوکانه یه دی خر پروه بلاش دینه نویسر شارازا یعنی حوزانه دینه حوزابانه فلکلوره دینه فلکلوریستان ام بلافتین گل داجی او پرتوکانه با کتا آماجه پیکری یعنی پرتوک خانه قضا و نح یعنی
1: بله.
2: یعنی دایره نوید که پرتوکانه نف جد خدای
1: بله.
2: نویساره که ببین هندی پرتوک مهین بردست بی فرق و جدایم خرکات دینی
1: گلک و پیروزه
2: یعنی چه هاتیش سی چل پرتوک ها کمتر منه داینی ایلا پتر مهی دایی
1: سیده برس قطابیت زانکویه
2: بله
1: از زانم سالانه دماغ چن عیدت خو بلا بیتن زمالت خو
2: بله.
1: تقدیم کن کده سر فلان بابتی بی تایبت سر فلکلوری هل بتی تاتینه نکتا وكو تو اسماعيل بادي وكو نوبنجي افتشتتين نوبنجي داخوزا واتشتات كان شوان
2: بله بجانه بس يد درچونه پروژه درچونه قطابي ماستر و دكتوراي جيتن
1: جان
2: افصالة داكو فقاوي جيهنده كتما انشتا خلاص نبوينه دو قطابي دكتوراي نه بردوام تنه بيري ونگل جارا جيدر مه دانيه مه توجيه كرين ده چنه بسي ده چوا نویسن بيت هنده جارا او تشتولید گریت نزانید که بزابید وی چد وید امریکی نیشاد دین پیتر ان بینه رای خوشگر جی بوانا نبس اما جیده را که چد وید ام بود اینی نداری الپرتوک خانی خیلی دی گیر اینین که بابت اوی چه وره پرتوک های بخو سحکی که استفاده ایجی که یا نه و هم دینه به استعاره جی بخو بطا مال دلی خو شل خو کار خو پیپ کرد وش نیکا بو مبزفرین تاوه دور بابت الفلکلوری اوان جیتین چه وک کلتور، چه وک روشت، عادات و تقالید که همجی چی تطوی جانبی دا اوه همیان پشتبان یکا باش لید که این هاریکار یکا باش لید که این حتی انده جارا هم جهدی جو بودست اینشان که هر فلان پرتوکانه، هر ده فلان کسی هم بینر خوشگر بوان کو کوپشن بابت اکی باشتر برحف بکن
1: برحف بکن گله گله که ایده اکو بشن کاره که پیروزه آیا مال پر هوا یه نوان داخانی
2: بلی.
1: یه اول لینکر یاد گل انستوتیت جهانیت کردی آن نه
2: نه اولای مت پروفی داشت او قناق مدست بینه کردی یه مت معنیت البر بارجا هنده گهرین دیزاین ها ویدا بکن وکو پی تیوی یا چیتت آستکی باشتر دا او دشنی که وی قناقاتی دست بکن پیگ و گردان اک محبیت گل سایتن دی که خلک یک بیت یمجی ببینید چی دستایت دیجیت گلد ها ببینیدن رخو بیتر خوشکره که بوان کسا بیتند ناف مال پریده
1: سیده برس وکو پرتوک کونترین پرتوک کید که سال اوهنه چکی من پرتوک که من هشته پینجی تو مار ما چاب کرد بوم ورژه مگوتا تا بان اتا گوت مای های دا کفت هوای های بو منا غریب و چکی
2: سیکن احتمالت که ونتر جیمه هبن سالت شیستا جیمه تاین گلک شوانا مثلا هنگی گیوم کریانی رحمتی الهولی ری چابخانه بو چاب کرن دیوانت کلاسیکیت کرداب همی بفرق و جدایی چاب کرن اشم او بجمتا و همی میتین بیری دیوانا جزیدی ما موزینه مراد خان بایزیدی زنبیل فروش گلکی دی بیتن شوا کیفن ترجیح بن بیرامنات همیشه که ما ترکیز سر بیشنده نکریم بس اوید ساله چیستانه اوید از بیشم یعنی ما ایتین پرتو کت کیفن احتمالا ناف ادب عربی ده هشید کیفن ترجیح هبن یعنی کتب نمسید واسالان اویدی ماهینه پرتو کت کیفنن یت ویدات الوجاب سال و ساله گلکتشتین اوکو ما آماشه پیکریم پرتو که گرمانجی اوید هم که اینه پیدیف همی اوید اوید کون کلت بازار اینین
1: جانه او گرنگه
2: او وقتی بیتا پیدیف و تیتا خاری هر کسی که شیر بخو کپی کرد بل بخود بتا چاپ کرم به جارا کادی دانه که بخو برشه در بخید
1: گله گله که پیروزه پشتی وینا بره هم ده بردام بید ایرانی و شهر

0: باشه في الكلوريتا كريا خم بخوك وتو ديفتشونه بكي
1: پتر جلو استرانه منی وگرتی
0: استرانه استرانه استران آیا استرانه کچکو دیوانا آن استرانه دواتا
1: پتر او استران دواتا تینه گوتن
0: دواتا
1: کچکو دیوانا جی مثلا دراخت ماری مطران عیسا لوکه لوکه بس پتر ترکیز اخو یان بیجن قوت اخو حسا خمنا اقسیاس استران دواته بونو منه مثلا استران شاه میرانه
0: شاه میرانه
1: شاه میرانه کده بدمه دیرو کت که بنده وسط داد دیار کن شامیران خانم که یا منطقه ما یا دوستگیانه
0: بله
1: باش پیشی از دیف چون من وکولی جی سنه به سال دیفوان جدره باز دیمای بوم دیار بکنم شاشین توی چنده دا شامیران در کت گلک شوی کفنتر و ماستر ناف احتمال دو سی ملت داده بید جروک اصلی یا به احتمال خود زفریت زمان سومریان
0: آها
1: بله شاه میران هنده نوکیدی هنده بجنه یعنی بگلک نوایا هی
0: بله.
1: بس ما کرده شاه میران یا مشهوره
0: سترانه نوانه بله. داد باتی تکنه
1: سترانه گرده های پوانه وی
0: بله
1: جو که کشاش بحروانه جو که بحروانه منطقه دوسکی ها نمعقوله
0: نه
1: ولا روشه کامل بیری برادر اکی گودنو کده بابا مسر جو که شاه میرانه
0: اول وانه
1: میانی بو لوانه
0: آها
1: بله ولا برادریم برین و اول جوک یا جوک کام مزنه یا کولا یا ناو برای دریج
0: دریوانه کشوه
1: کشوه بجا مسافه دریج گلکه تو باور نکی متصویت کرد حتی الفیسبوکی جمینا بخاری رسمی توی یعنی اوی سرانه چونه کادی ها مستر پیدوید برفلتر پیدوید هشتا او وکولین من نکریه مجال من نبویه بس هنده سرانه دی مثلا دیسان سینم استران سینما
0: گلک رنگو تیتا گوتن
1: گلک رنگو تیتا گوتن
0: یا های دواتل بعد کن
1: یا های دواتل یا های ملیل یا مقامه پتر بحم که تووی و یا گره دایا هندک بجن همه کور افجی دو سی سینما ایت هی سینما که هی وحن قبره ویل هیزانه
0: لیزانه
1: هیزان
0: هیزان
1: هیزان
0: آها
1: با کور رخ جولا میر گوانه و منطقه گره دایا فقط ایران و اوجی ها هی ویری جی پام با وکی گره دای پام که و کور خالت و کور منظانم چی و چی رو که دوی گله کن
0: بله بله
1: اوجا دیف چونک سرویجی مکر رحمتی صادق بهدینی وقت خدا و کلی نکا دیر و دریش سر کر بود تقریبا هفت هشت حلقه تاوکاری دایا بالاف کری
0: آها
1: بله گل وانو گل نداشه داری دیو ما اینا سرش دیو و کلی نکا دی چی رو که دوی کچه واتی نگوتن کساتیت چی رو که دوی کینه اوه همی مد و کلی نکت گوارا سیلاف دا دو حلقا دو زنجیره بلاف کرن
0: آها
1: آماجا داسترانه که بحثی چد که تو تحلیلک مدایه امشا نتیجه کی در بخین که سران راسته یا ویره یا بس یا وی منطقه بتنینی یا گیره دایه پرخی دیشی به مثلا سران العلی خانا گووی فلکلور اگل که مشهوره
0: ویا
1: بس دقیق که نویسی شی میایی سزمان ملا محمود بایزیدی
0: آها
1: بله کتاب مال محمود بازی چور که توی حکایت توی دا یا هی مینا مقارن کر که اساسی به
0: گلی ها مصطفی بمرنی
1: بری اه دیف چون اگه من تیدا کر وکی هفبر کر نکه یعنی ویسی چوایه یا دی چوایه تشت غصا است که مثلا گلک آن مثلا شکر آقا وک دیروک شکر آقا میه هی تاریخه دا دو شکر آقا جی میه تاین یکی یه حاطیه به منطقه که گره دای منطقه او را ماره وارا و و استران و شکر آقایان بجن های شنگه شنگه یا مشهوره
0: بیناوی شنگه بله
1: او جی گلک دیف چونه تایی هنده کنه فلکلور و هنده کنه شخصی که وهمی و هنده که او شخصیات تاریخی هر دو دو شکر آقایان هر دو کتی اکل کرین اب خود جدای استران احتمالی اپی کبتی نه هاتیه گوتن
0: باشه هدو که جزیره بطانه آن نشهته
1: نه منطقه او رمارید کفته گل منطقه ما تکله هاتون چون هر دو منطقه پیوه یا گره دای هم نشین جگش دا که
0: بله
1: یا شکر آقای شکر. او کتاب سر اورمار هات اینا نویسین
0: آها
1: دو سر که دق استران یه دا جا گلک دق استران آجید اینا این خواره برادر ها پتر بوی منطقه زفرید
0: جانا
1: بو اورمار زفرید
0: بو اورمار
1: هندک تشتی دی مایی کری بس با هندک هشتا مخلاص نکری نمید پی و تا هندک تشتی هی تا تو جدر باوری پی کری نه اینی
0: نه
1: بلاف کی مثلا زنبیل فروشی گلک دانستان گلک جارمه سر کرین یه کیلی یه باتیف های یه فارقین یه عرده که دیا برنامه جه تلفزیون دا گلک جارمه سر آخفتین اف دانستان دانه بردام تینه کرین آن بردام این سر بیکاری
0: کاک اسماعیل تا هوا وکو بلا بیتن نابند آخانی

0: بله
1: آیا بواتشتا هوا ناوه ناوند پیوندی هید گل پاکیدیت کردستان دانستان دن هیا سردان هنه
0: سردان تیدن کرن مثلا نویسرت روشاوا گلک الوارا هین گلک سردان آمد کن هم بر همه طول گورین و پیوندیت باش مهنه حتی بری دوسی روشاجی
1: روشاوا
0: ار روشاوا هنده نویسرت و انتاتی نبیره و مانیت واروجت بهدا ک دلیو خوشبان وان در فتح بیت سیمینار ابو الویری ترتیب کین مثلا یت باکور او دز گایت وان یت نشری گل جرال پیشانگی ها دمشون به پتو کی جکرن یت قوم ایت نشادان یک شون مثلا دز گه پیوند ی چاپ واشان خالد سادینی اشن بجما تا هکت چن بیت بری روجانه یل دفمه او روجت کردستان بیت دفمه الحریم بیت هکل دهو کی بیت هرو یل دفمه هرو یعنی باشترین پرتوکخانه دزگه یه چاپ و واشانه شم بشمه تا پیونده الوانه اینو کرد
1: الوانه بله
0: یعنی پیونده یه میت هین گل نویسرت روشالات هندک آمدیسا و پیونده یه تین
1: کاره که گله که پیروزه که اسماعیل آیا دود بینی افل کلوره هاتیه کم کرن تو شه بیشی چند ساده ما افل کلوره خوب پاراستیه
0: و ده هکت تو نسبت درز بینه داری و آب تشتی مقوله بیوم محمد زانی الگنده اشیم بیش متر پنجی صادیش من اکنون کردیم
1: من اکنون کردیم
0: نخیر
1: و آبی هاتیا کم کردن تو بینی پرای کد درس هاتیا کم کردن آن هم آب بس خربا کنن
0: بس خربا کنن
1: خربا کنن
0: و خربا کنن چه آب چابکی چه آب دنگ دیزنام همی پتی وی و کولینای دیفچونه یا بین سر کاغذ همی بیت تومار که آب تومار کی بیت سر کاغذ و و کولین سر بین کردن کیش دقیق درسته کیش نه درسته چون یامزان ایش دوی بوده ویش دوری بوده ویش چند گهرین کم ندقی نافته نگهری ناوی جهات ایتا گهارتن سترام بیش دهندید بو ایکی گود بو خوش یاوی ناوی وی کرد ایتا هفتش ده امشه ایتش مشکل آزاد
1: ریم اشهدو بالله
0: اره الله و جا اوه دید نامن بیتی وی و کلیندید باشه کسی چارازا الفلکلوریل دورال روشت عادات کردا منطقه جغرافی هر اف ناو استرانه داد این کی نه کیش دبرن کی ونه او همی پیتی بیر روحن کرنانه و کلینت باش شتا پیدن یعنی اگه هم بینین او که دبیل فلکلوریت ما چاب کرین و پارچا کردستانی بینین هف بر که این بسید گل اوید ارمینیا هاتی نه چاب کرن هم نا گهی ننی بک آوانا او چه درن
1: او گلک بری ما جیبون مانا
0: گلک بری ما چاب کری دست بکری ما چافوا کری
1: باشه سیدو پرس از بیشم دورت سلیمانی و حولیره و گلک میشه فلکلوره خو پیتر خماج خاری و پیتر خربکری یه پاراستی پیترش ما اگر چیه؟ آیا شنه راشن بیدیا ما بو؟ آن بردو خیمه ایدی بو؟ آن جی او بون بلا بید مامستای زانکوی او چی بونه بلی من چوی نه ایریوان وارا با نامت مزنت ایدی که این دکتورا هر کسا که قطابی ما خان بیتل به دسته و دکتورا خاندی
0: اوا اگر هم اوان بری ما خاندون رو نویسین یا دست بکری یعنی سلیمانی ماشاءالله شارستانی و خاندن آوه و نویسین آوه و بلاوه که توی روشنامه گوار چندین سالا بری ما یا دست بکری احتمال دهو که وان سال دو ماهیه یا پیش کفتی وکی وان نبویه سال هفته تا چار نویسر دهو که ندیده
1: وابو
0: اون سال 60 دکترایت ول گرتین روسی وکو وکو ما بزالین سرهی
1: ماشاءالله
0: او جدا بار بون پویری وقت زفرین و گلاکو هر نامت وایت دکترای و ماجستیر الویری ول گرتن سفل کلوری ول گرتن او سیدات ویری کار تیکرن تیکر مثلا کی شو شکر یا رسول ماستر دکترا به سر پندت پیشینان بو گوتن مازن آباد شتا بو پیشتی چندین سال تشتی هک از خلاده میشینی لویره دا چاب کردن قصه این استق و پندی پیشین هم تشتی که وصاب بو که ده بگاه برگی ویشین بو هکل بیرا تبید
1: بله باش بیرا مونه
0: یعنی اوان تکیره خمازن عزادیم صفا رسول
1: سر مموزینه
0: سر مموز نه بری مموزینه لکنینه ادابی فی الکلوری کردی چاب کرد دانو کسی چار جاره یا حتی چاب کردم کردی جیب عربی جیب یعنی او بو ما بو همیو بو درگی ها که امجی خوباوی نوی مجالی و بیاوی برفره فلکلوری
1: یعنی وارک نیش آمدان
0: اکید و سایه اوان بری ما یادست بکریم همیتش دا
1: نوکه زانکویت ما توت بجی در حق داد کبن بشت فلکلوری الوا زانکویا خدمت کو درس کر بیتنو آنج قطاب یا برحب کن و کما مستال پاشا روژه
0: اگر زنکو دور را بهدینان اول گیرین که چار پین زنکو میتین اشم تین بجمتا زنکو یا زاخو بی کاری را بوی ویستوالت باشد گیرین سر افسانه سر تشتی دی کتبت باشد چاپ گیرین زنکو یا دوهو که بار بک از حال نبوم لگل کلیجا زمانان افدانستان دنمین کرد که پشک کافل کلور یا کلپوری وکن
1: بله
0: گوت امی دی راست یعنی هیچ تا چیز دیار نگویه گله کافرت نافزم کویت مدا اف پشک بیت فکرن فل کلور کلپوره یه هی وقت بابت بس نه پشک کات هایی بته پنده و یعنی سال در سکتن هی بیتن بو قناغ که دست نشان کری یا که مبدیت نامن
1: یا که مبدیت
0: نامن گله که که مبدیت لازمه بیت پشک چونکه فلکلوره که گله که زنگین میه هی هشتانی با ویجاره تا گوتی نهایت یا چاپ کردن هکار بیتا تومار کردن شی نهایت یا چاپ بالاف کردن که اوشی گله که خمساریه کامازنه سروان دزگاه و بانه ویدیا که لازمه لجنه تایبه تبین بیکاری خره بکن و بدن چاپ کردن
1: گله که جی خود اکا که اسماعیل دوسته جارا از گازی کنیم زانکویه جارا که سر فلکلوری بو واقع طبیعت بشه فلکلوری زانکویا دو که تشت سیر بومن سمینار قمدا قطابیا بسیار نکردن از گشت موی عیدی اکو بیشن از پاس وقتی گشتم که اول چنزانن بسیار آب کن
0: اکی تو سایه اثر هاد یکی بوده بیشن بار اچو ما کل یکی زنکو یکی دوکن ها بیشن کشت که دانا بیده تشیر سمینار خمدا سر جیان نامخو تجربه خوی ادبی و نویسینه دکتور دالک البرناوی گوتم اف بابت تود بیجی چیتت خانه ادبی دا یا شعری دا سر جیان نامه و واتش دا بیجا مروف چه جا بوده ده اولا نوه نه پسیارا قطابیه کی بکتن بیجاش نیکا دکتورای که به پسیارش مروفی بکتن
1: ماشالله
0: جیان نامه چیتت بابت شعری دا یا نیه پخشانه دا
1: سیده برس
0: با قطابی فقیر وقتی چه نبل گیرید ماده چه
1: پسیار اونجا تشکیدی جی کاکس مایل یتی بین اوید مثلا ده بیت هره بو ما بوان اچ بینه ایدیو خویا بحثی
0: بلد
1: بو ما بینه
0: پروژه در چونه
1: پروژه در چونه ده بیجم سر گود نیت مازنه
0: بله
1: یتی بین چن استین ساخت کن بر هنده که دی
0: کپی پیست
1: کپی پیست ها و تایبت هنده ایدیت چه بینه جهت برگیت قرطاسیه
0: نویسینگه شلوه و گره که
1: پاره که باشت گهیتا و خراب یکا باشت گهیتا قطابی و از باید کم جی دیفچون نینه لوا
0: سیدا اوه مبخو هم قطابی بوین ویدی ماهی عمری خواهم شویل مخاند
1: بله وای
0: مبچا بکی گره که مازان سختی رزان کویت خو بس وقتی هم چوی نت ناف دا گره که ریامه ها تا گارد سیدا دیتن احتمالا من اوش دوری واکیم کهین بس افا واقعی ما یا راستی اوید بجید سیدات واه که پیزانی نبین قطابی دی چه بید
1: والله بسه
0: سیدات صدا صد زانید بحث قطابی و پروژی وی در چونه یه و گوهاست یش کتابه که حتی دف من گوتی ازام تایش کش کتابی نایز لا پره چند حتی چند بس اعترافی بکه بجه منی های قطابی گوتی نا بش
1: ماشاءالله گوتی
0: بجه دی درجه کامل دمته بس بیا اعترافی بکد که علی سیدات زانی ابرات مادم تو زانی درجه صفری بده بوجدی بس هكذا أب خود خلت نبن نشن بجنا طلبة جيتو يا خلت
1: ويه
0: أب خود وصانينا بجابة طلبة دي شكات خود يسالي
1: با پرتو كي تشاب كرين سيدا كي بارا پتر فال پشتتا بو كتوشي هاي پشتتا غالا زحمت ببا بلي بهتا بعد استي خانده بوانه كيش دزگه پتر
0: سيدا سر نواروك و پرتو كي دمين پرتو كي جوره هكا هم بحثت فلكلوري بكين دو كي تن انستو كلاپور كردي مياه بله بهارخان البیری گله کا پشتوانه بو هر کسی کی
1: خاتینه
0: دو پرتو کتم وی چاپ کرین از باور ما پروژت می دی هر او چاپ کن تنسیق کا باش ما گله کی بو هر کار کی بیت گله جار مت می وان کرین او من سر تشتی آفتین و دانستان می ایت کرین استشاره می ایت کرین او خدمت گله کی مازن نبز بوده برا بس چار برادر دی لی بوینه
1: بس او خم نخوریا
0: چنه کریه اشم بجمت چنه کریه بودو کی بودو که هم ده بیشی
1: وای سایا سیده بریس چه بحر پتره هاتی کم کردن تود بینی آیا گوتنیت مزانا متلوک حیرانوک سران هوز وبرهوز چه بارا پتر هاتیا کمکرن حتان
0: دورا ما یا به دینان حیرانو کتیتن

0: گوتن مازن آتیتن اوه هر دو گله که تاتی نکم کردن پترش یه دیه که اوج احتمالات کم بنا کردم سه کنی و سر چنین بیته که چهار پنج پرتو که که تین وانا گوتن مازن آنها و حیران کن دشت دیجی هات یا کم کردن چی رو که چی وانو که بست کم نه لاست که پیتی وینه افسانه نه مثلا داستانه هیچ پتر مپید ویتن
1: گوارا سووره
0: بله
1: اوزی سر نواند خانی بله,
0: بله.
1: گوارا سووره شاید تاراده که خدمت زارو کیب کتن؟
0: خدمت زارو کیا کریش جانب امبجین فلکلوری کلپوری و احتمال ویدو ماهی واکو پیتی وی نمی دیت نامه نه و یا منا کساتی از بیجم سال بر احتمال پتر تشته ده ابو یک فلکلوری و جان زانم که وان پیوندی نویسه را و نکریه یانجی کسی نبو وی بیاوی دا شلب کت و بین بسیدن اوه فراغه که لازمه وی فراغه نهلن هر جماره که هر بر پرک تداه بیتن دور فلکلور کردی چه دقیق بی چه شروع بکرنک بی زاروکی فیرکنه کافتشته میه هی
1: کاک اسماعیل بادیش لای معنوی و گلک یه زنگی نه بوا تشتید خو افتشید تابلاف که اینو ریزه که تایبته آن نکمی های آیا شلای آبوری وجی تفاید اگ دیتیش و پرتو که
0: از بجم چه نوی سر که تاکا کم کم نبن شلای آبوری و چم مفایش پرتو که خونا بینه به نپال پیشی
1: یعنی اکو هم خسار نبین هم ممنونین مانا بس
0: ممنونین
1: خسارت
0: سر بسر جیده کمی
1: بله گدر
0: هم نه دیاریین بس ایک بومه چاپ کتن برا چه ندادم
1: اره خود هم هیوی ها جد کن مانا
0: کاک
1: اسماعیل پروگرام دیمایی هاد پیوا کاک اسماعیل یاد دیمایی که چه
0: سپاس بوا هیوی دارین شمین بیسترا پتر گیرین که بدنه کلپور خو
1: جانا
0: فلکلور خو چونکه دو تشته جگ جنانه کلتور تشته که کلپور تشته که فلکلور تشته گل اجار نمی سره ما وازارا و همیات تهی کل کنم چا وگی ساعت که نمی ها هر ایک درگی ها که و هر ایک تشته که ود گرید حس که این خزمت وی بیاوی داب کن پترش بابت داه نانه
1: گل گل که ساق بی جانتونی سلا با هر گاه داره که تا بیره دمی دستی ریامه دا سپاسی هفکار خوشید که این جین عبدالله و کودر هنر تا خلک کدی هین همی بخیر ملت کرد سرفراز و سربلند.

مسرو بازانی سرکی حکومت داری ما کردستانی پروژه دا بین کرن آبا بخارنه بو 53 گندن مرگه سرو خلیفان و آکره بکر مسرو بازانی آگان پارتی برهه و بکاره کرن پرلمانی داخاز جالی سیاسی کر پرلمانی کارا بگن و هرشین ایران جی شرمزار کرن و پشتوانی خوب و برهنگاربونا گندلی دو پارت کرن در شکی دا بوستر حزبان و شلات هش پیش مرگه برین دار بان میدیان ایرانی بیجن و ان بارگان جدا خوزان کرین آرمانچ وزارت در و سوریا هرشین ایران مثل هرم کردستان شرمزار کرن و را گهاند او هرش گفن راست راست مثل آسایش و آرامیه سکرتر گشت کنکار عربی هجداری لسر سرکشی تندو دیجین ایران لدیجی چند ولاتن عربی هرم کردستان داد دیار کرد فرشه آرمان جوان تک دان از سقام گیریا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرام که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال اف پروگرام تهد جهی اینان شلای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیران

سلاف دو هبن لحجه های کلی بن افدما همی دمت اب خیر و خوشی بن هم گره گره کیف خوش این کجاره کدی ها تینر خزمت آدم دا که خرک اکانی جوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوش دوی بکن هندک جارو هندک بابت تین چید بیتن خود ناف خیزان پخوشی دا بشرم بزانن و زیبزی به حسل ناکن حتی که به جا پسری تتنش نیکا بشن آهو مخابن تحا چو بچه ایدی نه آخو نه اوفو فلان و بیوانجی اوجی پایده ناکن بابت افریکاشی ایک شوان بابتانا چید بیتن هنده کس هزده که حساته دا بکن یعنی بشن چا بابتا رادیو بهتا بحث کردن نه بس زمانی ولی هاتی براستی جی اگر تو افریکا وی بابتی نافخزان خدا ناف ایال خدا زارگن خدا بحث دینه که بیت صبحی تو پشیمان ببین زانی هم ده بحث چی کن؟ هم ده بحث زارو که خود کنه بحث زارو که کن یعنی وقتی هندک اندامت لشید اوی زارو که دوید به نپاراستن دوید رکنه تدان اوین دورو بر کاکینه و جا هم بحث کرو که چاد کن دست لبه تهنگافتن اولین عزیز اداب چه من بابتی پیچه که باید سروی بابتی باغ هم کاچ هاید این پراستی جی دهی که باب زربه ها دهی که بابا چون که امنا بجین همی همی تشتر دفمه و که برنامه دفمه رجعیه اوجی تین اوجی های هنده که تین همی اموشگاریال زاروید خود کن هنده ایجی تین ده بجین نه یا بابا بنا که بیتا نه بشر من آنزا چه آنا چه بیتا از وی بحثی بکم اولی ود شیرم مثلا تو ده بینی پتر یا نوتو نه ساده یا ده که بابان ده بشنه عیال خو عقل ببلا دمه تو چه دیوانا گلک عقل ری نخواره شیار با ویشیوازه یا دمه تو المال بی کره من که چامن وارا پیس نکی باش شیار با پسیار یعنی وارا پیس نکی بسر رو بر نکی یا نگه تشتک پیس که دان تاوی جیش که پاشل جهوی چاره که بنا اوشی یا گوه خوب ده همیا تا تایبت اوش دماستر هشیار به یعنی ای که مازن تشتکی بشه تا رزیلی بگیره او گوه خوشی بده حوال عزیز او اونیت که اش باب و بابی را بو ممای حتی بگو بجی ام همی بیشی وازی زارو که خواه پروادت کن امید بجنیم انا بجم خلطه تشتکی گلک جانه بس هند اک تشتکی بگو به یعنی امید بینیم که پراستی هیدی که زمانی ولی تیتن ایدیتت بیتو تنویتن بیتو هم میتشتانیش آزارو که خوب دهی باشه گلک مشکله چید بون یعنی پراسیش گلک آلیشه چید بون تو دی بینید نابینا خیشکو برادا نابینا کچه و پسمامی و ایال خاله و نزیکتر و وجا در ویبتر و مانه او همی ها چی بار لاما گلک ها گرنگ پراستی که دایکو باب زارون خو پرواده بکن لسوه که چامن کره من ایک دو سه چار او جهن ها چه بیتن الدر آن مال آن کسک نیزی که دیر دست خو پنگی ویده تا چی ابوان دایکو باب نیشا زارو که خو ندای گونه هلن کس دست خوب که تلش یوان او ده چواجی خوش پارزن اگر ابو پیواندید گلمت آب که سر هر دو هلن سوال 751-401-973 سوال 751-401-972 دیسان جی پریاد تیک توکی وکی هجار امده پیواندید و ورگرید.

0: ناو خوده ام ده دست برگید نو پیوندی ها گنج بلکو ما یلک پیوندی تین ما هجمال که پیوندی ها سرگی بابتی تین به جمده بزا بکن دست برگید نو پیوندی توالان کن بزانی کنیده آخفت نو سرگی بابتی چی بیتم بسیار من اد بیشتن آخفت نو تا چیه بو وان دیکو بابین نیش آزارو خوانه دای گو نهیلن کز دست خوب بکتا لشی وانا او ده چوا برابانی جه ویدمی یا ده چوا خوش پایدید باش من هفت پیواندیت تین هفت پیواندیت آماده نه هم ده یکم پیواندی که اکی آزاد ورگیرین آزاد گلید گل من آزاد دمیتا باش بتون فرما
1: دم باش تیر خوش تیر ما مستخدیم باشیم برای سلامت
0: والا باشین گل اکسپاس تو چوا یکی اکی آزاد
1: الحمدلله سپاس به خدا انگله باشی ما مستخدیم صحبه و خوش بکن
0: تو سر چوا هاتی آزاد تو چت بیجی آزاد بوانده ای کباب وی رنگی او بابتا تو چه آد بینی وی بابتی
1: ما مستا اما الحولی نصیحتا بوانده ای بابا او یا راستی بلی گلا جارا مثلا کومکا خوشکو برا و دای بابا رینشتی نه کسا ای دشوی باید دپریزی باید نابی تا وکی چه انا و جنکی انا و ظلام هم باید کت ایک بر دستی حمی و چه دستی حمی ها راستی اوز کاری که خلطه بون خواه راستی از کاری که خلطه و نا چه بزنید چه دستی جنکا هم کچکا
0: یعنی خود دستی هنجی تو بجی اوزی بجی خوش پاره زد تو دو بجی
1: بیمان دای بابا بلا نصیحت الله کچه خواه بکن چه نابد کرکشی و بید
0: بله
1: پریزی و بید بید دستی کچه جنکا چه نابد او خد کاری که خلطه کریتا
0: باش هر او بو؟
1: بله ما مستوید
0: دستی خوش صحتاتا خوش بتن گکی آزاد گل اکسپاس بو بجاریتا جیاجوان گل مدا زوزو سپاس بتن هشتا ما پیوندیتا روز گل مه روز دمیتا باش بتن فرما سر چوا گلکسی فاز بود در روست نزا دنگ لدف من که ما آن دفته ای همه چکه ده کرم
2: کرم دنگ من ها درسته
0: اش مبوش مبوب خیر بی
2: یه رای صاحبی ممنون دست خوشی التا برمه متد کم راستی افروب سیارت گلکی هم هیمه یعنی بیتن ام همی وانتش تا بزانین و سر باوین
0: اها بله
2: بله اخفتنم بوان دی بابا یعنی نیش ازارو که خونه دنده چای خوب پر رزنش وان کریارا چونکه امید بینین اوه سردم اگم گلک تشته غصای زیداد بیدن تو نشه خوب وگاوه باری خوب کسید خوید نزیگ بینین و جاویتن تو زارو که خوب علمینی کاده چا خوب خلاص گیتن جوان رفتارا وقتید سر دادید یکم امر زارو که هشتاد تمن دو حتی سه سالی دا ام علمینین کاده چا گوهرین جلکه توانا گوهرین چا و ام دایک آنجی مد آنجی خیشک سریوان شدن و امری داب بتن او خوب زانه بچی که به علمینی که بس اوان دشن جلکتا گوهران یا دشن سرتشون جیه سه حتی پین سالی داب بتن سنوریت کسی بزانن او زارو که یعنی هندک سنوریت هین بتن او زانن یدوید کسی نه نا چه بیتن اف سنوره کس توان سنوره دا درباز ببیدن شش سالیه یعنی بری خوب بری بگهیتا عمر پین سالی و بچتا روزه او وانتشتا بزانیدن تو نیشاب ده دایی که با نیشاب ده تایی بد دایی چونکه اف ارکه سرموله دایی که شش سالیه داجه فرکن کنه که کس حقنینه ابدا حقنینه بد اخفتنا نه همی گوه نیش ازارو که خوب دینا چه بید همی گوه بیشین بران بری یه خواه بله بله بله بدن آخفتنا نه امجی امنیشا بدین چونکه افا آخفتنا نه ده باوری بزارو که پتر چه کتن و جیش سالیه ده یعنی افزارو که تمام ده تگی هیدن که اندامت لشوی همی و دایگ بیده افلان اندام لشته نا چه بیدن یعنی قدقه کس بی دستیری یا دای بابا ایل دکتور یانشی انی هفه توسا که حالا جا زارو گیب که بله
0: یعنی
2: غیری و کس نشد
0: راست بله تا دو خفتن گوتن تا گوتن گهورین آجل گیدوان و سششتن آوان هر دوک اوه یعنی پیچ رنگ اکی بدیتن آتش بلی دایی که آن کاکیه دایی که چه بشته کسی دی چنا بیتن نجل گیدوان جیب گهورین نسریوان بشد دیتن آتا
2: از پو نابینم یاد رست چونکی از یاد از بین ما که بونمونه مد بیتی آنجی اندامت ماله دا شوان از به طوره که اگه تفره که دا بچی که ایدی وجاده عنی بوی عادی بیتن دفهمی که اصابی دشتی بکدن دف همه کسا درست یعنی بو درست بده بیشتن چنین هم آدم افروگه وی سره مششتی آنجل کدمن به هران صباحی درست و همه کی دسته خوب که آنجل کدمن رو بخیدن دی آدرس بیدن و جا به هم دست بشم نه آدرسه
0: باش
2: و سپاس بتا برنامه تا و بلا تا جوان
0: سهدتا خوش به روست و گلگ گلب خیراتی سپاس و بجاریتا جیا جوان گلمدا گلگ سپاس بتا ایلمت گلمه ایلم دمتا باش بتن فرما
2: الو ایوارا باش
0: ایوار باش خیل به ایلم
2: گلگ سپاس دست خوش براستی بابتا که گلگ رنگت ابرکه دو بیتا بحث کرن
0: سپاس بتا و
2: پید ویجی اشم بجم حیفانه حفتیانه اف بابتا ببنه سمینار هر جه که تورنج ها که القطاب خانه الجهن تایبت ینگشتی همه جا بهنا بحث کردن
0: آه تمام تا گلک مازن که در افوابت هم بوچی حتی ویدم یعنی حسابیتن یعنی السمینار القطاب خانه بلکه بجی بلال سلمین برانشی بحث بکن مست بو یعنی افوابت هم مازن که
2: راسته یعنی کنگی مرو جیانا مروی کنگی دست بیک از زاروکینیه یعنی اف زاروکینیه اف گل مروی داد مینیتن یعنی باور که اف زاروکی توشی وی حالتید بن یه کفتی نت روشگا درونیا وسادا حتی خوب بچیتا بر لیوا گوریجی اف تأثیرال دلگلوی مینیتن چونکی هر تشته که زاروکینیه داب سری کسا که بهتن نش ایراداویه نش حسکر ناویه بلکه بتنه اش نبونا زانیاریانا اش نبونا عقلک درسته اش نبونا وی عوضیه یکو وی پرورده یکو دیبا پیش کشد کن یعنی البته بیتا مینی تا گونه هکس خود سر دیکو بابا جیب راستی جیب کارسات دیکو بابا بیتشتی چه فنه ورگیرم
0: باشه ایلم بو چه هنده که بشه کش دیکو بابا شرم دزانن یعنی وی آخفتن الدف زارون خوب کن یعنی بجنی وی که بو چه شرم زارو که خوب کن بو علی ماشالله بس
2: عفه یعنی اگر برای یامن دیکو بابا این وی سردمی همین تشتی نیشا سارو که خدای یه نیشا دایی بده و از ما بید یه نیشا دایی تکنولوژی های بزانید یه نیشا دایی بزانید در کوید خو کار کد ویدیو ها چه کد تیک تو کافه کتن باخ وید در کوید از ما دریش بیتن هر تشتی ها بیتن زارو که وی سردمی زانید جغیری وی کاده چه ها اف زارو که خوب پاره زیدن باور که من زارو که دیدی یعنی تو نشه خوب حیلال بکید پاره دا اتفلانی دا بیوانی دا بس تو دشه حیلال که و تو گل خوب بجه که اون دست خوب که علاشی بی براسته شی یعنی اف روشن بیرید دیکو بابا اصلا زانم کوان نی نه آنجی شرمت زانن اگر نی نه چط شرمت دانی نه که تو خوب فیر که اگر شخوط بشرمت زانی باور که او یعنی اشم بجمعتا نزان ترین کس توی تو یعنی تو بشرم بزانی
0: بله
2: گلک جارا اگه ام کرد قومه که چون ام گلک دل صافن ام وکی خو خلک دینه ام اسوه که دل خوی برام برد بینم بله امید کفتی نت سردمه که دا باور بکه یعنی خرابا ریج خرابا یا سر باشا کفتی اگر هندک دیکو باب هنه دی بیشن مانه اوه یا والا پندی هنین بیانی دفمه یا که ما باشه تو بینی هندک دکس دی بیشن انترنت زیکا بلاوت بد خوده دفمه خو خرابی بری انترنت بلاوت بیتر جا
0: زور هسته زور
2: یعنی چطش تو اکی خرابیه نینه چاف لی بیتا کرن و بلاو ببیتن اوا افروکل امریکا های صبحی پشراز بدر کردستانه ها بیدن
0: باشه هکه وی گفه دیکو بابا که گوهل تهه بتن یعنی وی آخفتنه بخوما فایش تهه بگید تو دی بیجیب چرا که وی آخفتنه بیجه عیال خو کنگی بیشته چه جیده
2: پراستی هندک جارا دیکو بابا پزرد کن اوا کار ما مستایه اری هکه تو هزرا خوب که چند زارو که دوی کردستانی داده از دریجی سرحات یکرین امریوی 3 سال و 4 سال اری ما مستاد هیتا مالاتا ویتشتی نیشا زارو که داد یان تو اک دیک تایی بد از بو دیکت بیشم چین که وفتر کاری بیا آن تو دی نیشا زارو که کی ما مستاد جی 3-4 سالی داد بید دوی نیشا زارو که داد آن که اول وری واسد یار به تو قطاب خانایی که نکو ما مستاد اری کاری ما مستاد جی 6 سال یدا افیب که توانه بو زارو که تا بیشیتون بله برپرس ای که هر توی یه دلیوی بسوشید هر توی یه کوی تا کارسات و کوی تا آریجه هر توی نکو ما مستاد و نکو هر کسا که دیا
0: سعاده دا خوب
2: راست یعنی مزارو که خوی فیر کری چی تا باوشو هر ظلامه که هر ظلامه که ما چی کتن هر کسا که بیان و نیاز یعنی وصف بینیتن که شبی خوشمروفاینیه آنجی رحمه اندلووانیه افتشته لازمه یعنی
0: سنوره که دانه
2: که امید گهشتینه سردم خراب باش باشی و باشی که ما لازمه ام سنوری بدانم.
0: ساعت خوش. دست تا خوش من ایلم هم زوز و سپاس یادت کن. بو بجاریتا جیر گلک جوان گلمدا گلک گلک سپاس بوتا. وینو کردید گلم وینو دمتا باش بتن فرما. دمتا
3: باشتر و خوشتر ماموسا خلیل تو چوان.
0: خیل بسرش جوا تو چوای؟
3: سپاس ماموسا خلیل جارم زیری گوتی هم چی نخوره ایلم اخر توش گوتم یاش ماموسا خلیل
0: والله صحت آقای خوش راستا تشته جان گوت بله
3: اره والله سر کبتی بیتی شلا راستی راستی چکی ماسی نه ایلان
0: بله
3: گلتش گوتم بس تنیم ادوید ماموسا خلیل بیشمه واده ای بابا اوید وانس حتال زارو گید خونه گن راستی جیرش توب کرد دی بابی دی بابی نیه ناهم یعنی راستی او نش هجیهن دی نبنه دی باب یعنی زاروگی من چاو از دی شرمی زاروگی خوکم از تشتگی حسا بیجمی کو کار اصا دیو دا بید یعنی اگه ویگاوی از بیجمی کوری من نویجی بکیت وی از ویافنه ویافنه جی بیجمی اویجی فرزا وکی نویجی ما مستخری
0: راسته راسته زور راسته
3: بله ما مستخری وکی ایلمی گوتی راستی ویگاوی گله دی بابا یا حیل پیویا هندی و کل قطابخانه بیشتی آن روزه بیشتی نه است یا از بیش می بری قطابخانه بلکه دل قطابخانه افکار اصاد داری در ما مستخلی
0: اره
3: بلکه دل کولانه ری دادن مروف نزانی دن یعنی هکه پشتی افتشته ها داری دانشنی که از بیشم آخده بلا مگود بای فایده ناکد هنگی از بگیر هندی نایم به مباب هنگی خیزانام گیر نایم بیده دی یعنی دیویا مروف وی تشتی دوباره و دوباره همین دما بشت از زاروگی خود چا دمت بیجی هلون بیجا خوب که وصافی تشتیجی بیجی
0: بله دست تجی خوش مولای وینو هم زوز و سپاس که تجی کن با بجداری تجی ها جوان گرد مدن گره گلب خیلاته تلفون اک جا بود تا
3: تیم بله
0: موسا خیلی سر چا با گره گلب خیلاته
3: نه
0: چنی نه
3: سر چا با موسا
0: که که ولی تو هر گیرین کاک ولی دمت باش بتن فرما
4: سلام علیکم
0: سلام سر چا بتم خیلی بی
4: عزیزی خیراندار بیه باراتا و بینه رو بیسر همیا خوش و گش بیتن
0: یا تا باش صبح خیراتی سج جوا
4: ممنون اجایی کلگ خلیل سبارت بسیار آتا پراستی
0: بله
4: وی زمانی امید کفتی نت خرابیه دا زمانه که خرابه پیغمبری صلافق سر بند یه بحثی وی زمانی کری یعنی زمانه که هند خرابه اش همیغ خواب خرابی و نخوشی بمرو وی تیتن و وکی دیجی که خلیل پروردکرن و زاروک که خلیل زاروک دیجی واکی آبا کتن دهاتی دا اگر من زاروکی خواه سا پرورده نکر رایگریل کسی خراب کار بگریتن کسی اینیتا خرابیه که بیتم که اینیت شرم شیب کتن بلا بکت نه او ما چلی کر ما جیلک پرورده کر سر خرابی دهات و داده خرابی و فاحشت و همی تشت مشه بن که خلیل وکی بری چند که ما دیتی الباجه را آکره دل کردستان عنیل کرکوکی دل کردستان ریدان که هست یا دل ایش چه بود دو زارو که جیه که بچیک دا دست دریجی که را سر چه که جیه بچیک دا
0: بله
4: نعنی اول تشته که هم همین مالت خدا سروی تشتی گلک عاجز بینو به هر شنکه که خلیل ما ندی پا اکر خوده نکس بایی کره من حاشای ول کچه که بکتن آن کرک ول حاشا کچه همه بکتن ده چند تشتی که نخوش بیتن ایجا بری اف تشتی چی بید که خلیل تبیه مروف برورده بکتن
0: ولید گلک جارا امد بینی بشه که دیکو بابا امد پیشن دیکه چون که بشوله دیکه هم یعنی ده بیشین که چوان یا چه ساله پین ساله اش نه چه قطاب خانه بلکو هندک جلکیت گلکیت بستارت کرد اوید کتبت تود بیشی او دهی که وی آوای بیتن ده شیطن نصیحت که وی آوای جلی کت که کس نه هنگی بیتلش شوی
4: کگی خلیل مولی ما خونه که جان یا کرداوری های وقتی بیشن کچ تسیاد آیت رجیتن
0: تسیاد
4: مانه ده مانه کگی خلیل اگر دهی که یا اشخوشنم بیتن و یا پروردگیری بیتن بنیاد دا کی جدی آواز بید او کر جدی آواز بید که خلیل براستی من دکه دیدین دی باب خرابن زارو کت باشه نعمتا خوده اوه که خلیل از بینم پتویه پروردگی جوان به تسر زارو کی که خلیل او رو کف زارو که پتوی پروردگی دی بابید زارو کی پتر حش کش کسید کتن شوی کسید کتن به دیاری داده
0: بله
4: ولی نکت همیتش تا ما نکه که خلیل
0: زور است
4: زارو که عاطفیه
0: زور است
4: دی حشکی کتن دی حشوی کسی کتن به گلک دیاریات داته
0: بله
4: مانده بلاز دیباب زاروکت خو غصا پرورده بکن همی تشتیش همی کسا نوال گرن کسین غریب نوال گرن مانده که که خلیل افرو که که من امیت که خراب همیتن بران بر زاروکه که
0: بله
4: دهه دهه دی تشتادمه داوی زاروکی دست خوب بینم کریارت خراب گل کم
0: بله
4: دویام رو بیشتر زاروکت خو کروه من کچه ها من دمه چشدر و غیری نیاس خو یه باری تپه همیتن تشتال نوال گره زیبزی دیف نچه که که خلیل زاروک وقتی خشکا ایلم گوتی راستی توی عوض قطاب خانه دا بیتا وانه یک جبلی پرورده دی که دی بابا بیتا وانه یک باشار بونا زاروکا
0: دست خشکا کوالیت آخو ناتا جوان گه هش زوز و سپاس جیبو بجداریتا جا جوان گرمه دا گل گل اکسپاس بوده گل اکسپاس بوده بله گهدار عزیز بلی خولا دیدا اف بابتا ما سر آخو بکنه وقتی زاروک تل در بیتن دمه ایک گازی کته چشی واس سر دارید گل بکتن ما بسیار کافی آوی چه که جبنده هم در چینه بابت خواهی درست میبیدارنش بابت ما در نکبن آخوفتناتا چیه بو که بوان دیکو بابن نیشا زاروک خانه دارن که نهلن که از دست خوب بکتن لشی وانا آن اگر ها تو دید زاروک که دید که نیتا ایکی بویشی واس
5: تی اگر تو صحکه گل اکی دریجه گوتن اکی جرونوید بس هم دهند گوتن ها بجین و کی بسیار کوهش میکری که گوتنا ما باید ایکی چم اولا دویتن دیک خطویت مال داد دست پیپ کد جاره دیک که چاخویا بچیک فیر کد ناچی بید دست خوب دان دست ملی برای خو اما اگر بیتا بی رحمی بلا بل سرمن حسابید ایک ناچی بید دست دان دست ملی برای خو برای خو هم بیس کد گرمام خو هم بیس کد فلانی هم بیس کد جاره دش مال دست پی کد دو کاک خلیل دل قطابخانه دست پیکد که چامن بله هر تدید قطابخانه تیکل اجی ناچی بید چرنگا کر بیتت رحلات دا پنیتا خاره دویتن تو گل کاک خلیل از زلمونه که دمتا من حوالا که هی مدیر مدرسی ها گوتی از چون بو مشکله کچکه که بچی که تمنی گوت مزانم نه سالا چه گوت مشکله گوت مشکله چه گوت سید عزید بشمه تیکل علا ساسا میدامیم گوتید بیشت از قبل ناگیم چرنگا کرک بیتت رحلام دا گوت مشکله گوت بوچی گود بابی من یا گود یه منا چی بیت تحوالت کرا که من از گلک هشتت که من ابتنی حوالت همه طبعا و گلک چی تگی جوانا که خلی یعنیش بچکاتی فیل کم کابره که بسیارش زانه که که گود مدوید زاروگیت خوب فیل کم پرورده گود زاروگیت چند ساله گود را یکیشم گود شنی خوب هنی گود وسی روژه خودی دایی گودش تبوری گود وسی رو گود هنگی دی پرورده که کادی دی که کچا با جه گیری دی که کچا دی اختیار که گود اگر دی گا درست اختیار کرد هنگی دو مهم که خلیل او با بعد تو سا پراستی جید گرنگن و بلا شرم تیدا نبید هم بیجید ما مستان مثلا مالا نه یا خرای کاریگر سروی زارو که هی دی که وکی خوشکایلان گوتی دی که پتری خرای کاریگر یا خور سره دویدن دی که الگل پرینتا خوری که چامن بله ناچه بید چرنگا فلان جهه دا کس دست خود کرده اوه محرومه یعنی نشاب داد حتی نمونه بو بینید تشتگی گل اکی جانن لعبی که اکی بینه دست خوب که کچا مو ویره چنامید ویره چنامید نمونه نشاب داد
0: همه بیا بیا خود نبیجم یعنی دایگ بس آخفته نه وید بیجتن یا حتی بکریاجی بیجیته اول گل اکا مهیم بو که که مزیری
4: کاک خلیل من نو کجی گوتی بلا لعبی که که بینید دستی خوب کرده که چامن فیره چه نابی چلنگا که دست خوب کرده تایبت رگزی برانبر رگزی برانبر ظلامه کرد اش بروه تا حتی دگهی تا یه بیانی اش دروه یه کولان جیران او خرنا چه بی دست خوب کنه ویره هنگی درسته که چامن وقتی من تو دایشی مثلا نسا بابت ها برون کرد تشتا یکی گله که نورمال بلا ابد شرمه نکن و یکی بابت زواج کار خلیل بچه درگم گله جا رند بیجین بلا ملال سر میبری بیجین بیکو زاوه هو صحبت بکن هگر که رفت طلاق خودش تخر چنام بجا بری وکن بیجین امازن بیجین بری هوار پفکه گیراره
0: دست خوش
4: گله که نرماله من که چه بید دب جوانی گله آقوم همی تشتاده برونگم
0: بله سعادتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که این بو بشاریتش یا جوان گل

0: مدارکی بلند مسیری باش. من شب پیوندیت هنگ سری و باتی ماشاءالله پیوندیت مد زورن و بچون تبالان جا خفت نتوان جی گلکن دست تو همیا خوش بن انشالله. ام ده میران سندی ورگرین که که میران دمی تا باش بتن فرم
1: دم باش بتا جی سلا ورز بتا و بینیان
0: سلا و سر چا با
1: بابا تک گلک گرنگ کت نو جوا که می یت کردستانه تا اولا که از ده حکایت که بیشم که سرویس دمی که مثلا که ام دماهیک قومیتنش قومیتا محمد پیغمبری علیه صلی اللہ علیه سلام اف حکایتا هنه گجاره که من شوانه که پازیه بو گود شوانه سلیمان پیغمبری بی علیه سلام گروشه که گو گرگه که چطه دوی شوانی و گود بیشته یا شوانه پازی تو پازا که بدامن گود بجد اول نه ملک و مال منه ملک و مال سلیمان پیغمبریه لازم است از نشوی ورگیرم گوه هر رو بیجیه و ده پزاکی بم رابط اف شوانه هنه دریگا خدا ده چط گود بری بچه تجیه گود بجد اوی گرگی باریام بتنا هیتن که اگر از بچمو تو گرگی من یعنی تو پزه من بخوی تشنا ببی
0: بله بله
1: گود اگر من خور ده شوی قومیتی بم یعنی على اساس بحسیفی قومیتی کد اف قومی بی گاوی هم نافتا از دلامه هنه دره که خواد آچد بره خواده ته جیله که بین گل تیش گاوی بره خواده ته ما گاوی جیله شیر تیش گاو خواد خودن دینت بد دره که خواد آتی ساجار ایدی چدن بره خواده ته ده زلام آب جلو برگین قره جی و هندک زیرا کومت کدن
0: پارک زیرا
1: دی سر را که خواده دید آچدن بره خواده ته آوکا زلال و پاقش حتی نیزی که بی آوید که به نیزی که بدن بهنش بی آوید ایتن وقتی دما گشت سلیمان پیغمبری گویا سلیمان پیغمبر گوید حال و مسئله گرگه که اوانه بازا کد بیا که از بدمه گو هر رو بیجیه بلا ببتن کیش کد وید بده گو بری از بیامد رای که دامه سیتش دیتن من اولا می ایک دید که وقتی ما که شیری تش که خود خودتن و دیسا ترک اک دیجا ساتم ظلام تندک فقیر دیتن که زیرت کومت کرن و ترک اک دیدا ساتم سحکری آو و کپاقش بو گلک بینجید هاد گود او چلا تا دیتی که او ماکا که تشکا خواه خواری شیری وکید بیجن شیری تشکا خواه خواری گود دی او دمه هیتن که دی دیک دیب خرابی بکچت خواه کتن و او ترک اک دیدا او تهاتی که اوید ظلام فقیر بجلت فقیر که او پاره لک دانه اون اوید دمه که سلطه و ردبت که اون دستیوان آدم مال و ملکت فقیرات خودن
0: بله.
1: و او آوادی که او هندک پاقش بو گلک بینجه تاتن هنده انسان تنه بناوی بسرمانتی و اسلامتی ده خود درست دینتن بله پاش ناو دا گلک پیسن
0: بله.
1: اولان که خلیل
0: بله
1: همه سردمه که داد جین براستی براستی یعنی که سوشیال میدیا یه ول زارو کت مد کری یعنی ام دجی دای که بابت خرابن وقتی باب بیشتر کره خواه کالو کره من گل محلو بچنه ویجی او باب از خیلیت ناکم او پات فلانه و بیوانی یعنی امید گستند حالت که دا وقتی راستی تاخوی دی خودتا دن دیس حاجاتا کن یعنی اگر حاشات دروی بکی دی گلک دی انسان
0: زور باشه میران کابوم آخفت نکی بیش افان دایی که بابن اوید اف نصیحت حتا وی گوه زارو کن خونه کری آن شرم زانه تا بیچه بیش جوانا
1: براستی دایکو باب که ازی بیجم خلاهی و بلاهی و دلاهی که وقتی ما دایکو باب هبن هشتا می زارو کن اگر عمری ما چل سالی دا بیدن اگر انسان دایکو باب نبتن شنیکا انسان که کامل و شنیکا انسان که ظالمه
0: ویجا تا چه آخفتن بوان دایکو باب های اوید همین نصیحت آلید کن اف نصیحت آمد بیجین العیال خونه کن تا چه های بوانا بیجی بو دایکو بابا
1: خودی خودی اگر نصیحت اکل زورو که خونه که تو زورو که چه خلاتی بکت او گنه سستو دایکو بابا او درجا قیامت داد دی پیشوی زارو که و دی عذاب خون
0: دست خوش
1: و بلا شعر خوابن و وان تشتا نیشا زارو که خوابتتن وان تشتا جدیر بکتن بزاند که اسلامتی چاوانه و که راستی و خلطی چاوانه
0: دست خوش گلک سپاس بودا که میران سندی یک جهوالین عزیز و بلده آمد گلمده تو سج جواهاتی زوز سپاس بودا این کی و بند این یک خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه روژانه اش رادیو دو باید تیتا پیش کش کرد مهش پیوندی تین سارا گلم سارا دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش و افدم باش
0: دم باشت
2: جانی باشی
0: والا باشم سپاس بخیر بی سارا
2: خیلندار به هر ساخت سلامت بیارم راستی بابت که گله گله مهمه تایبت بوی سردمی
0: مالي جالك
2: أفسر دمي هاني أف كارت وك بيجن نشرحي دز دريجي جالك بر برابا بين دلي جالك مربطة هات يا سلطان أشلاي تيكو يعني هندك تبياني بام بجا أس في بابا تدبينم أركي كي جرين كسر ملي دايكي باب أو كسي شلوي أركي ويجدر بيا بس دايك ما مستايا ما مستايا كي أقطاب خانا إيكي بيت بتشيك جي بك قطابيت مرحلة إيك دويسية مرحلة مرحلة بتيب كهين كتامن أبا أقولها كتامن أبا تشينا بيت نهيلة هو صابت نهيلة عيالي تاني زيكي مال جيرانا بن أن حتى درنجي وقت مين عرضة أبا أركي كسر ملي ديكي
0: بله.
2: طيب في بتشتد بشريعة بشتي أبا شريعة ما قبل نوكت أن بصرمانا أن إيكي قازي تاكر إيكي قتتا أبا بارانا ورا أبو مهارة دكاني بچ بچه دیتا نزدیکی خواهد دیتا. یعنی دهنده دهنده بابتی یعنی باسی بیشتی یعنی غیر مباشر تیجه ایند یعنی افی چندی نکت.
0: بله.
2: بله.
0: بله. باشه تو چه به جوی دایی که یکو کچا خو دهلتا گل کمکا کران جول و مثلا بو یاری که با هر تشتای که بله یا با چیک جی بیتن تو چه به جی بو وی که اوی که تو چواد بینی؟
2: وته کې کې خلې هغه سردمه انتر نتیا بوجا هر دګه کې وی چاندې نه چم بچیک بد بچیکه به خاطر وی انتر نتی امسانن اوان پېچات نه خوره نه دستم رو وی اتند به خدا لعبه کې رګلو مې کا هو سب سر به راته سر اب چیکه جی یعنی بچیکه کجازه وی چاندې کوم کا بد چې مساله ته بد چا چې بد بلکې یعنی نه ګهت بس دې خوچو فلې کرن کې کې بجا هر دې کې بلا چو وی وستای بتی سر کچو طبعا ارتشتی هلی سر کرو جی دکی که خلی نت نه کچو
0: بله
2: مگر جره گدریجی سس کرو جی دیدی
0: بله
2: بس وید ام چو دیدی که وصابن یعنی ام نهی دن کچو ما کره ما اولی که تشتی شرعی بیجن بیجن ابا ام سرمانن چه نابد ابا گونه هو سانا
0: ساعت آتا خوزد
2: ابا خاله تا کره ما
0: زور سپاس گلک سپاس بوده سار آب و بجداریتش یاجوان گلمه داد تو خیلی بسته سلام سر شد گلک سپاس
2: بوده
0: اول عزیز لوحوا نوشیرم بو چه اف بابت همه چه کرد یعنی پراستی جی بابت اکی که پیتوی اکا سردمیه مثل جواد اگر اینش مخوره جنکه که گوتی اصل خسته بوم وقتا که دوینم جنکه کات گوتی کچکه که گل یا تقریبا 6-7 سالی بگم نه 6-7 سالی بگم دانه سر تختی گو پاشه چودر و داتوشتا که بین کار که او هلا سر تختی چو گود از لویده بونگم دید دکتور یک سر هاده جو و وقت دکتور بکا چو بگم گود دست خود که در زکیوی دا کادا سر که مال دکتور اشلاوی و زانن یعنی یه بریا به بهنده دا چهار سری بدن گوتی او کچکه برهنگار دکتور گفت نه هندی هات دست خو نرا که ساز که خود نه هلا دست خوب کرد گوتی حتی گوتی دیکم نه گوتی ناچی بگو گوتی از دکتورم گوتی از تفحص کم دا سگ میشه گوتی نه حالا تو گوتی تو دست خو نا که من دست خو نا کرد حتی کو وجا گوتی دیکو به هاتی کو چشی واس شه ودی یعنی اول راستی یک شوان بابتانه اول یک شوان تربیتانه کو راستی سگ برای خود یعنی دکتور یا چهار سر کار او یه دستی داید بلکه دوی باری دا و مدویت و منویت ام پیت ویوی نجو حتی ویراده یعنی پراستی بشه که جیه های پراستی همیشه وازان و که پیواندی ها ایکی روز با ما بحث لیکید یعنی چید بیتن سر خل دف همی ها بشوتن جلکت خل دف همی ها بخیتن یعنی اویدیال دف نهات یا گوتن ده داب چه ما پسیاره مگلک سروی بابتی آخو پسیار مد بشتن آخو تو ناتا چیه؟ بوان دایی کبا به نیشازار رو که خواه ندای که نه هلن که از دست خوب کتا لشیوانا اگر ایکی نیت آخو ساجی ها بتون در چه خوشی پارزیتن و به سیدادی دمتا باش بتون فرمان
3: ویزو فیان بوتا و بو برنامه تی وصو شرین
0: گلک سپاس بتا زو سپاس بتا
3: بخیلی اگر ام بلی خود دینا الوی سردمی ام تی دو بگو وی و که تکنالوجی و پیش کفتی جه دو خیه که ام بلی خود دینا وکو رول دوی که وکو رول خور رول درست نو رو بند اگر بلی خود دینا بینی کلو کم رای و کلو کم مسئول عن رایی هر ایک مسئول مانو خو بجا دوی اول جار ام دی بیشن مدرسا بیتا گوتن بو کده چو کچیان کر دی الدروی مالی هیتا پارستن ویره اول جاری گوتی تربیه پشتنگی گوتی تعلیم لازمه تربیه تا که جان افده بابا نیشا زارو که خوب بدن ببنه ما مستاد مال دا که زاروک اوی مفوی افنه دی بابا اول گریدن زاروکانیا مروف وقت زاروک همه دشتکی اول گریدن مشکه که صوفیه و یعنی هر دشتکی بو بیتا گوتن دی اول گرید اگر تو داره تری چمینی دیب صناعی چمین اگر دار هشک بود گلک زحمت چمیدن ویره از بیش موان دی بابا وکو باب وکو میوانه وکو از باب سیدالی از پیش مرگم از همی گوال المالی آمادن نیم وقتی از مال بم سیستم که دیدم دمینجی هلویست خواه بیدن گل زارو کد منو دی نصیحت کمو دی دمه که دمه زارو کد خو کچاو دی خو پارز الگرگا گل جارا ناسوشال داشی که گه خلیل منه گود که وان خیش کن وان دای کن گل گل شیاری گرگا بن یعنی براستی گرگ یه زور بین ناسوشال کردی دا و ناف ملت مه کرده دا یعنی در بی سوشال جید میشن و ناسوشال دا طایبت یعنی لازمه دای باب نصیحت کن زارو که خود نصیحت کن روشه که من برای خدا پا ویدیو که یا اجنبی بو ماموستایک بو یعنی یک اینا بو هیکل عظمه که اینا بو بحثی دست خوب کن عدد قدقه کری یه آفرتی یعنی اینا بو خواره گوتی نابیتن افجه ممنوعه لغت انگلیسی گوتی چه نو بیتن هیچ شوی که تو وبکی دست خود کتا وی عضایت هل وی عضایت او عضایت یعنی ید ندرست نشرعی گوتی ونکل غیری دی کتا کسی دی دست خود کتا یعنی با ماموستایت بو اول شلوبت کن بس مخابل یعنی هم بگه بری خود دینه فیگافه دای کتما یعنی وکو مالا مصطفای خودش رازی گوتی حجیای دیتا حج دیتا سی که گوتی یه خوب پاراستی و خوب حجیبه که عبای که سر خود داده گوتی حجی ها دهی کامل گوتی عبای سر کچا خود داده تو برای خود لباس ها کچا خوب پاشی تو خوب نگه گوتی تو یا چوی یعنی تو پیر بی کس در رازینا بیتن بس تو کچا خوب باید اره بوچی ده کچا خوب لباس ها که نشرحی که در برو ده بعد سیگه او ده ارش خورا پیچتن عبای که اره یا درسته دیره لازمه دیک بیتا شوان دیک تربیت ایشا زارو کی دتن دیک بیتا پرده یعنی همه چیزا کی بو زارو کی خوب بشیتن اگر زارو هاتت وقت بالغ بینه دا لازم از زارو غرفو کچو کره لیک بیتا جیا کرن والله العظیم کچ اس مال بوتا کی زانم که هر دو هاتنا کشتن کچو کر جهاد نکشتن یعنی چون اگر نشرعی گل یک و دو کرو هر دو جهان نکشتن اول ناف مجتمع ما کردی دا یه چیبی یعنی به دو حکام دا یه چیبی یعنی چه دو خیه یعنی که بیهی دا ویرادای یعنی مثلا در نبین سر زارو که خون دیگا به جن کد ما یه سر موبایل خیش کد ما یه سر موبایل باب سر موبایل های زارو کنی نکا چد کد کد چنان کد حتی از پیده یعنی آگل زارو که خونه لازمه سیستم کبیل از وقت باب سیدال گل دم و اچو مسر جید خوب دو کچو دو کرمنه تن هر دو کچه من دل غرفه که نفن کرنمیش هر دو دل غرفه که نفن اون موبایل و تشت توانشین از دستی تو داتین مداره و چما سر جید وقتی بلی از چما طبقه دوی زارو کل من مواسویت پرورده کرین شکر بو خود اف خوب موبایل و آیپاد خود بند دوان اصلا شعنه ویده میدید هین موبایل خوب بند وقتی از خور رو بوم از هاجان بشین آگر لازم هم تربیت اکا جان نیشا زارو کل خوب دارین
0: ساعت تا خوش بتن باب سیدادی دست تا خوش بن آماجت خالد گله گله که جوان دام پراستی نمونه تا اینو گله جانن زوزو سپاس بو بش جاریتا جوان گل مدام گله سپاس زوزو سپاس بو تا مسته پیواندی تا این لازم هم وان هست پیواندی ها جوان پنش دقیق مایی داور گیرین جبرن دلما بو بودم سلیم دوست که دمتا باش بتن فرما
4: دمیده باشتر و خوشتر و همی حوالا
0: تو بخیر بی
4: اما همه در راست چنه ناف بابتی چون که وقت نمایه
0: اره والا فرم
4: ایلم دقیقه ایست حکی دقیقه دانان جی بس ده بوم دقیقه دانی
0: اوه صادیه ده کرم که فرمو
4: کرم دار بی ممنون خدا ما موسا اوکا پیچک شرم حکیت بیشی شرم مالا مرو بی خرابت کتن
0: اره
4: و جا از سیویت کمش دی بابا نصیحت غیر مباشر العیال خو بکن بو سرهات یا بینن و افسر هاتیت ریدانت کریت هات نیا چه بینی دست دریجی هات نیا کرن سر خلک اکی و سر هندک زارو که و جا هندک نصیحت توسا هکه دی باب شرمش عیال خوشی بکن هندک نصیحت توسا شیرت ها بو بین پیشتا و بو سرهات ها بو
0: بکن سلیم زاروک زارو گلک هشت چی رو کات کن یعنی افسر هاتیه تنی چی همم شیوازه چی رو کن هشیم شیوازه که واسه بو بیشن فایده شی بگم من بستاتن
4: اکید اکید اکید بیت فایده و اکنا بیشن دیوارو بودت بیشن پیش

0: زور جانه
1: او دی او دی راسن ور گریتن صبحی دا چه کاری ساد نه نه سری وی زارو که وی زارو که هایی کت بیجن کچک آن کرک بیتن باور بکه ایشالله دی سر فراز بین و دا خوزش همی دیبا بود کم بلا شرمش عیال خونه کن چونکو عیال وانا پشت پرتکش لشه وانا هچ کو وقت شیره تک آخف نکید کتن دی بخوا کتن نه بو عیال خواه پرتکش لشه وی بلا شرمش نکد و دا خوزش همی دیبا بود کم بلا شیره تا هم میگو بر حیال خوابی کن ید باشیه
0: ساعت
1: و
0: تخوزی
1: خرابیه بده نپاش و دمکه خوش با و همی گذار و بیسته رو
0: دم باشتر گلکس پاس بکن
1: که همی ظلام رو ماچید کن یه ظلام ابتنه
0: تو گلم خداتی کاک سلیم گلک گلکس پاس بوده با بشتاریتش یا جواند گلمدم از بار ما مستا شورا جواند گلمه ما مستا دمت باش بدم فرما
2: باشت که خلی سرچاوه من همی بینه را اما مدید چه نبابه دیده که خلی
0: علی الله زحمت نمید
2: راستی بابه دیده سیده سبحان الله ایکش ایکی مفاد رو جه خدا دیده
0: یلک سپاس بکنم
2: خودی سیده از صد صادر گل خوشکا ایله میمه و اوی برادری جاختنه گل از جان گده بری من اف بابه دیده تد اینه خوره پتری اون بچن نو پروگرام خواندن دا سیدا سیدا خلی بلکو بیرا تبید سالت هشتی و نوتا دا
0: بله.
2: از تو قطابی بی کامه چه مفا بخوش عبدالرحمن کوا که بی عمر مختاری ورگه تنه تاریخ بی چو تانکا گلیشی دا بس تعب منو داد که نزیده تر سیدا حکت تو سحکه یابانه و سینه باور که وگوی برادری گوتی سیدا یک کلیپات بردنه وقتی بابیوان چند شولت کن تو بس برای خود قطابی چواب هر دو چواب و بابی خود گرین یعنی ما مستاد بشته هی بابی ته چت کد حتی تو تی سر رحلیت خوینه و ونگ بخواب خوینه داد تو بابی خود تعبه نبه سیدا هیجل دست بی که سر وی زارو که داد چست بیند که کاجیان چوانه جاست هیوی دارم ریکا برنامه تا هنده جامعه پال پشتی آمه بکن افت بابت اتحاس ها مهم بینا پروگرام خواندن و فعلا جی سیدا
0: ماموستا شورا جوان هین وکی ماموستا یعنی وکی ماموستا هین وانا دن قطابیان اره شلای پرورده و شلای روبریا قطابخانه و جاران نابش نهوه گرزیت مبو هواکوب اف و اواهی نشا خلکی مددن همی اخلاقه همی روشته بس نابشته و هندک جارا بابت این دیری وانواناجی یه روشتی یه اخلاقی جی بو قطابی ها بیشن یعنی هین دستی دایی نینن به مبتیب گهی نوی
2: سیدا هم دستی دایی نه بس جه داخلی هم باور که سیدا من رضا بو حوالیت خواه ماموستای باور که ماموستای پارزگاه دهو که کمپانیه که اهلی بار احتمال 60 ساده کمپانیه اهلی قبیل نکر بار سیدا همی تشتا نام بیشن قطابی ها بو نمونازی خواه بیشم سیدا من بابت وقتی از بو زانسته چم سیدا وقتی که چو کرک مراحقت بن موسا نصیحت کرکا کر مگو که خوشکات نساخ بد لینه حیدینه نه بیجه نظام چی فلان بیوان افتشته چید بن بی روژادی تره ظلام اکهات بابی وی قطابی قصه گوتم گوت شرم ناکه تو من صحبت از صافه ود که که پر رکش که بد کتاب دانه ویسه سیدو از مام عجیب گردی یعنی مگو مدیری کالگل باخه و پروگرامه وی دستیب گهینم چینا بد جیه 13 سالیه دا فرقیت که بد کری که چی لازمه هاری کار بند مال دار گلی بار که هر رکی آدیو میکر وجا منه وی درشکم من ویا گلت اشتا بشم بعض وقت نم
0: اده اولا مبو بوده زو سپاس بوده شی تو بخیر به سرسران سرچوان اده اولا وقتی من منازانی افاخته همی چو ایک پیواندی همای گردی دوی پیواندی جیوار گیرین پیج شبک بیدنگ حوالا کت گلمه هم دمیتا باش بتن
3: سلام رایز دم باشتر خیلی سپاس شده
0: سلام
3: سپاس دمی حوالا جید گین
0: دو سر جواب هاتی
3: چار خورو دمیشتنو گرینج برکو دم گلگ نمه بگورم
0: بیشه
3: از پو ایکی شون خالات بیشم ایکی شکسپیر بیشتن زاروک لپارا کسپیه تو چه تشتی وقتی زاروکی نید و نیشد دی افتش دل سروی که غزه تنی بیسان خالات دوی هست بیشم برای اومن بیتن هکر قطابی اون که اوید چند مدرسه ده اون بری چطه مدرسه ده بقناغ روزه دست بیبکد چشهاوی نی بیت چطر مرحل روزه اون مدرسه ده بید هیچ شکلی که تلفون اون آیپاد نیده و بو چی چنکو او تش دمی چطه مشکوی ده و پشتین که تو فرد که خواندنه اوی تشتی دل مال ورگری چنکی شوی شاشه او کد نو مشکی خودا حل گردی کده کنگی زغری ده چطه سر آیپاد
0: الله راسته
3: کودکان کی صفر د چتن تلیفون خو د زتن یو نیوري اکید کډ اذن او خوندن د بوې پښچوي تو کی تمثيل کلی بس ګوېدوین حل ورین ګوېویل مشکی مشغول سرویس شوشه نقطه سه از ګرای چرت بجم یعنی اسی که شون کورما کی یون کسو شله پردو ګوتکم او پردو ګوت فروشم یعنی بجم ګلای چرشینو تو به تشتیب کی مروف حواله خو یان کو کور خو یان کیچو خو فیر خوندن کډ دو فیرو هر چیزی که جون بیت سه کی نقطه کو بچیک ات پارتو که که دومی گله حاشیه کرد بیشتر نگرفت تو کیچک کو بچیک بینی او کار که که بیشتر کیچک کو بچیک تو یوریه که دوی کیچک حاش دلوونیت که دم حوالی که دوی کیچکو هنی اول عبیگانه گل خوبن بینی بس وقتی تو کار کی جون دیه که دوی لکه یونجی سیاره که افکار که دم حوالی که تنو خوله کد تایر سیاره جیب کرد یون دست جون دیجی بین تدر بوچه چین که حاش توقی کرنید که حاست که بزونی تن افتشته دی چون درست بیتا دا
0: زود است
3: ایدن مودم افتشته بمهندت گینید گو همشیم خوندن ایجید همون تشته جام گینه مشکیو دادا فیرو تشته که جام بن او من شکتر بابت اب گینیم بش برگو دمی
0: اده اولان مبو بوره زود سپاس او تا گوتی جی پراستی همی جه رزی گل اگل اکسپاس بوده پو بجاریت از یاجمان گل مدار زود سپاس ماشاءالله یعنی حتی صبح مروف گوه خوب در تهوه براستی جی مروف تینا بیش صحبت دارم او نمونه بود چونه توا اینا در سربی بابتی یک جی ایک جوانتر با از هیوی دارم هیوی دارم یعنیش او رو پیور با او بابتا ببیتا بنچینک بوه که همی دهی که باب مفاجیار بگردن اده تو هر یه بجی آقل بل دیوانا ویشی وازی با گلک نه آقا نزاد چه با توی بجی بونمونه وارا پیس نکه و یه پا آقاش با ویه نزاد چه و توی بجی گوه خوب ده یتمازن ده بجی اوشی خرابه جبرگو اوال نعزیز کارسات چه بود راستی یعنی او کساتی ها زارو که خود یعنی گلک جاره او بی که جدز بدتن راستی چه کساتی جی نامینیتن ای بیا سر کفتنه با همین خزانات خازین و همین دایی که بابا با همین زارو کن پاشه رو جکا با شبیدن یا ربیم پروگرام اوی که از انگلین جیان ابدی ماهی کاد حتی خلکه کادی لیوانا ایک شاد بینه با رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول بجه اینانه ریان محمد و سوشیال میدیای رو جیار امیر بخوا قبیل بکن بمین شاد
4: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پروژه دابین کرن آوا و خرنه بو 53 گندین مرگ سرو خلیفان و آکه بکرن مسرور بارزانی رادگهینی تن پارتی برهه و بو کارا کرن پارلمان و دخاج آلین سیاسی کریه گو پارلمان کارا بکن و دیسان هرشین ایران جی شهمزار کرن و پشتوانی خوشی بو برهنگار بو ناگندالی دو پاد کرن سروکی دسته آبرهنان حکومت هرما کردستان آماجا پیچنده دا که هرما کردستان هر دنیا سر کردی بویا و حکومت عراق دویتن مقایش از مونه هرما کردستان ور بگریتن به تایبت پروژه روناکی و چندین پروژه دین ستراتیجی ده هر شکه دا بو سر حزب روشحلات هشت پیشمرگه بریندار بون میدیان ایرانی بیژن وان بارگاین جدا خوازان گرین آرمان چه وزارت دربه یا سوریای هرشین ایران لسر هرما کردستان شهمزار کرن و راگهاند او هرشه گه

0: طب جوراها ديزاينت شاهانه و جاكي دريش اولتي فهمي زوقا موبيليات اوفيسو شتت فيت بو همي اوفيسات بردستت تا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و ويجا اكسسوارات نافمالي بابت رازاندنه و اوانتشتا همه ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و همي جدف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايا صدف بو سخلم يالشتا و خواكو كيل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوگی والله آفری سانا
1: سفن آبیانی محیط و بلیم و نعنا گاز زیدتر تا و کسر سر هنه
0: سفن آبیانی دیوی سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفری صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی دهر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیویجا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5.5/5.net.
1: سردير سلاوه رسیجه رادیو دوک در جاده مباسده ده پشکش کرن
2: افرول دمی وکینا پروژه آویل بارزان مسرور بارزانی سرک حکومت حریم کردستانی چندین پیام پشکش کرن پیف داره روی بریا گشتی پولیس این پارزگاه دوک به حسل دست سرکینا بیست اومد باراند کرد در ایرشه که دار بود سر حزبان روشالات هشت پیش مرگ بریندار بود میدیاین ایرانی چید بیشین و انبارگی هنجو دا خوازان کرین آرمانچ

0: Levon Grzym Milanin ve Deferi.
1: Yarı heşta Grzy ile Ruşalata Navarast berdevamın u engişdbinin ku mekabini ve gelek cara zarar u ziyan yedgeşt ya ma beku em beşek bin van şarru Grzyet vigavet nafçe dehey. Disan em dupat keyne ve ku Herema Kurdistan'ı beşek niyel van Grzya u men nevet bibine beşek li ve milmilane u af şarru vigavet ve nafçe hey. Çünkü şarru kuştun u Grzy khira kesedanine u berfere kirna ve şarray انجام دا حمله اگدیتی دا ضررمند بند.
2: هر ده گوتارا خدا مسرور بارزانی سروگی حکومت هریما کردستان گود جی پیوندین مدگل بغداد باشم تایبت پشتی که حکومتانوی ده بغدادات یه دا مزراندن و امجی بردوامین ده باشتر کنا پیوندین برا هولیر و بغدا.
1: پیوندیت مدگل بغداد آستکی زوری باش دانب تایبت پشتی که حکومتا نویل بغدادات یه دا مزراندن حکومت هریمی بردوام بیال پشتیوانی کرنا سرک وزیران نو برایس علی زیدی. مامدید بردوام بین لپشتیوانی کرنه بو جیوجی کرنا دستور و باشتر کرنا پیوندیت نوبرا هفلیر و بغدا. داخاز آمش همه گاویه و بیا که بغدا بفرق و جدایی دستور وکی خود جیوجیب کد و خلق کردستان وکی همه خلق عراق یه سودمند بیتن لهم مافید خود دستوری و فرق و جدایید بین آوان دانه هیتا کرد.
0: جلگ دیوه سرک وزیران مسرو بارزانی بجید نابید پرلمان ببید ارهینه بود از کفتن شخصی چون که پرلمان ملک خلقی کردستانه.
1: هم جارکادی داخاز آخو آرسته همه لحنی سیاسید کنه. اگر رازدگونه و خمخورن و خلقی کردستانه بلا کرم کن بین پرلمان کردستانه که ملک خلقی کردستانه کاراب کنه و و پرلمان نبی تر رهینه دست هیچ کسی که دبو دست کفته شخصی یعنیش بر رگیری کرن لخزمت کرنا خلق کردستانه و درست کرنا حکمت حرم کردستانه.
2: سروک دسته و برهنان حکومت حرم کردستان محمد شکری راگان سرارای آستانگان لی آسته برهم اینانه و برهنرین بیانی و براندین جهانی بو حرم کردستان زیده بونه دا اوجیوید گهینی تن که مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان گرنگی بکرد تایبه تروسا گرنگی پاتنه و برهنرین بیانی دتن جبوناف خوی حرم کردستان و رخصاندنا کشک گنجایی گو بشین و برهنان بگن. سروک دسته و برهنان آماجه پندیجی کر پیش سردان و سرک وزیران ایراقی با امریکا مسرور بارزانی سرک وزیران حریما کردستان گره بستد گل کمپانی امریکیا کریه جبو گرنگیدان بیا ویوزه کده بیتا تمام کر و هر وساشی بنمایک بو چندین پروژین دیتر.
0: پیداری را به برای گیشه پولیسیم پرزگاه دوی که عقید ماف پروره من سلیمان لدر دست بکرنا ها و دست سر کرنا 20 تومت باران بیشید نو که همی افتوان باره حتی نگردن.
3: عقید من سلیمان بر پرسی را گهاندنا پولیسان لدو هو که راد گهینیدن ده هواگی دا یا جلای را به برای پولیسان دا دست بسر چندین تومت باران دا تیتا گردن.
4: را به برای پولیسان هواگا چر دست بکیری بگردن آوان تومت باران شویدی ات اپراسیونه که دا بریارا جناب رویبری پولیسیم پارزگه ها دوهو که پشتی زانیاری گهشتینه ما افسر و کارمندین بشین پولیسیم نهیلان و توانان و پولیسیم بشه پارستن و چارکین مدنی و هر وصا مفرزین پولیسی نواردنه افسر جهه که انجام دان و توان و قمار دا گرتیه که التواره که بو السنتر پارزگه ها دوهو که و 20 تومت بار السر توان و قمار هاتینه دست سر کرن نوکه دا وکولین ادگل دا تیت انجام دان دا کو ابگهنه سزایا خود.
3: هر وصا برپرسی را گهاندنا پولیسان عقید همین سلیمان دا دیار کرنجی دو تومت بارین دی به تومتا دزیان تینه دست سر کرن هر وصا جنگ جی به تومتا دزیه تیت دست سر کرن.
4: دو تومت بارین دی ها دینه گرتن کو اوان تومت هر دو تومت بارا کجمه 8700 دولاران دزینه اف هر دو تومت بارین تاوان و دزی انجام داید گل هر سه تومت بارین قمار انجام داید همی پیگه هاتی نگیرتن و هاتی نروانه کرن با دادگه ها و کلینه جنک السر انجام دانا تاوان و دزی المالان هاتی دست سر کرن که 4,600,000 دینار ادگل 10 ورق دلاری دزینه پشتی اف جنه هاتی دست سر کرن و مالاوی هاتی پشکنی

0: گیرن دیار بکو مادن هوشبر بجی ادناو مالا وید تومد باری ده هبوینه بریارا برز دواری بکورین اف جنه جیهات ده سر کرن و درانه کرن بوداد گیه
1: ریو بریا پولیسان لدهو که هر دم ده ارکی خدای جبوی پارستنا مالو سامانو گیان والاتیان و آرامیا دهو گیم
2: پیام نری رادیو دهوک محمد صادق لیدر سربخوی از زاخورا گهانت رو ببریا کارو تست بریا جواکی بو کره کاران هاتیا بکرن و ده خزمت آچینا کره کاران کد.
3: رو ببریا دست بریا کمالاتی بو کره کاران یا گردشنه زمان اجتماعی لیدر سربخوی از زاخور و داویه و پشتی زاخور بو یا اداره که سربخا و جمعه که سالتی نیل دفری هفه بین ایدی بو پیدوی واسان کرنا کاری جیل الزاخو اف ریوه بریه حقا و کرن و مامالا این کره کاران ایدیش اوی ریوه بریه یا کل پارزگاه دو که خاطنه و گوهاستن بو زاخو و الزاخو جک نو که دا اف مامالا تینا ریوه برم خالکو مدوید ام پتر بالاخا بخی نسر او اکو سو هفت کس یان بجین سو هفت کره کار جبال ریوه بریه دسته بریه و خاطین خانه نشین کرن لیداره سر بخوی زاخو اوه جیل گوریوان رنماو بیور انشلای حکومت هرما کردستانی و دیستان وزارت کارو کارو بارین کمالاتی و خاطیه دنیان ایدی افت بجین سو هفت کره کاره به وکی هر خانه نشینه که دیتر مچخوای حیوانه جبنکان و پریکا کارتان و سیستم ایتیم دیور گیرم
4: بروانی واجری لیدار سربخوا زاخورا گانج برکو ملوانی دکورنیش زاخو دا قدقه هر کسی سر پیچاب کرد دپرکین یاسایی سر دارید گل هیتا کرن
5: تاب کسین نو باجری تایبت الکورنیشی خاطوبه نو بده چه مرمه که هبتن ما دو وکو برگیری شارستانی آنتیما ما نقاموانا کار میسرکیه وکو گیانوی رزگار بکنه او یه سلامت بتن دمش آوی رزگار کن چه بینه بتن اوی برو واجوان رین مایا خوابت یا آویان رین ما بین پی کنینه ایت را دست کرن بود از گایت امنی و پرابینون یاسایی در حق دیر نوار گرتن
2: دیر شکی دا بو سر حزبین روشالات هشت پیش مرگه بریندار بون میدیان ایران ایجید بیجن وان بارگه هنجو دا خوازن کرین آرمانچ بیرژی که هزین سپای ایران هرشی بارگین حزب روشالات کرن و نه پیش مرگه شهید کرن حکومت هرما کردستان دا خوازا را گرتنا هرشان سر هرمه جه ایران اتکتن بری سپیده یا افروژی لحوله رو سلیمانیه که او بمب باران کرن چه بونه هش پیش مرگه بریندار بون اتهر شکی دار سر با چمشار لدار شکران جیل سنور پارزگه ها حوله ریب درونان هرشات یک کرن پیش مرگه کلوری شهید بویه میدیاین ایران جی دیارت کن هرشینوان سر باره گهن جدا خازان ها دینه کرن و هرشینوان جی دید بردوان برن
4: وزارت دروازه سوریه رشن ایران لسر هرم کردستان شرمزار کرن و راگان تا و هرش گفن راست راستن لسر آسای شوارامیه ده هشت روژه بوری ده امریکا بدجواری لیران ده و ایرانی جیبنگه و بارگاین ویل والات نفچه کرن آرمانج و تانو کپلیکا چندین موشک و درونان هرش لسر هرم کردستان حتینه کرن و شهید و برین دار جهنه وزارت دروازه سوریه راگاندنه که ده هرشن ایرانه بو سر هرم کردستان ولات دور شرمزار کرن و دیار کر او بزاوه که اشکرانه بو بین بیکارین سر وریا ولاتانو درست کرنا گفن راستخونه لسر آسای شوارامیه
2: وزارت دروازه فلسطینی راگهان تونترین شیوه ام ارشا ایرانی بو سر هرم کردستان شرمزار دکن وزارت دروازه فلسطینی د بیانه که فرمیده به توندی شیوه ارشا ایرانی بو سر هرم کردستان شرمزار کر و راگهانت اویل شب پیشیل کرنه که اشکرا سروریا ایراقیه و در کفتن جب نماین یا سانیب دولتی تیت هجمارتن دو پاس جی کر که اف جوره کاره گفین راستقینه نل سر آسایشو سقامگیریا دوره
4: پیامک و تونج مشتبه خامنه ای رابر بلندی کمار اسلامی و ایران بو امریکا و اسرائیل مشتبه خامنه ای پیام خود را گرد نوکن نده مجیگ و گونو بوچون جدا ال ایرانه پتوی همیت ایگردی بن دجمن یادشنامه لکت گشنه بن پیکرونو که او یادشنامه بگیر چناه دو ها تسلمادن که امزا ترامپی چه بوهانینه امجی بگیر نابین امریکا شرط ویدنه کاشتی دانستاندن برای مقاومه وانه نه نجبیر کرن نیشا دجمنان داد دیوانه که نیشا امریکا دین که او چه جاراش بیر نگن
2: دنگو باسل رادیو دهو که با این هجهات نخواندن شاد بشیم خاطره و
4: بمینه شاد

0: The Hoog Radio. #hashtag.in, #hashtag.ne.
1: کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کردن.

ابرو لدم بگن پروژه اول لبازان و بو 25 گندن خلیفان امریکا سورو آکره برای مسئول بازانی سرگی حکومت در ما کردستان اقای گهان هر ما کردستان بشگنی نجه گرژی و ململانیان دبره مسئول بازانی سرگی حکومت در ما کردستان گوچی پیوان دین مدگل بغداد باشم طیبتی پشتی به حکومتانی لبغدادی ادام از راندن شلائی گردی به سرگ وزیران مسئول بازانی بجید نابید پارلمان بویده رهینه بودست کفتن شخصی چونکه پارلمان ملک خلقی کردستانه در شکل دابو سر حزم روشالات

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Rádio Adult, bem na pesquisa. Serdir.
1: Slavă Rusiei, Radio 2, dirijat de ambasadorul de Peshkeshkerem.
2: Avrul de meve kino proje avel Barzan, masrul Barzan serke hukumat Harema Kurdistani chandim peyam Peshkeshkerem. Peyv dare roveri gishti ya polisin Paris gaha duke be hasil dast serke na 20 mat baram kab. De erishe ki da bu ser hizben rushalat 8 pesh merge brindar bun media in Iran chit bejin wan baragi hen juda khazan kirine armanch.
1: اول دمی فکرنا پروژه اول بارزان و 25 گندن خلیفان امریکا سر آکره هاتیه انجام دان برای مسرور بارزانی سر که حکومت هریما کردستان راگه هند هریما کردستان بشگنین الوان گرژی و ململانین و دفره
3: یاره هشتا گرژی لروشالات نوراست بردوامن و انگیشت بینن که مخابنی و گلک جارا ضرر و زیان نیدگشت یا ما بیکو ام بشک بین بان شر و گرژید ویگاویت نفچه دهی دیسان هم دوپاد که اینه وکو هرما کردستان بشک نیل وان گرژیا و من نوید ببینه بشک لوی ململانه و افشار ویگاویل وی نفچه هی

0: استی زوری باش دانه تایبت پشتی که حکومت نیل بغداد یا دامزراندن حکومت حرمی بر دوام بیال پشتیوانی کرنا سر و وزیران نو برایس علی زیدی و هم دید بر دوام بین پشتیوانی کرنه بو جیبجی کرنا دستور و باشتر کرنا پیوندیت نفبرا حولیر و بغداد داخل آمش همه گاویه و بیا که بغداد بفرق و جدایی دستور وکی خود جیبجیب کرد و خلق کردستان و که همه خلق عراق یه سودمند بیتن لهمه مافت خوی دستوری و فرق و جدایی بین آوان دانه هیتا کرد.
1: جلگ دیوه سرک وزیران مصر و بارزانی بجید نابید پرلمان ببید ارهینه بود از کفتن شخصی چون که پرلمان ملک خلق کردستانه.
0: همجار اکادی داخاز آخو آرسته همه لحنی سیاسید کنه با. اگر رازدگونه و خمخورن و خلق کردستانه بلا کرم کن بین پرلمان کردستانی که ملک خلق کردستانی کارب گنه و پرلمان نبی تر رهینت دسته هیچ کسی که دبو دست کفته شخصی یعنیش بر رگیری کرن لخزمت کرن خلق کردستانی و درست کرن حکمت حرم کردستانی.
2: سروک دسته و برهنان حکومت حرم کردستان محمد شکری راگان سرارای آستانگان لی آسته برهم اینانه و برهنر بیانی و براندین جهانی بو حرم کردستان زیده بونه دا اوجیوید گهینی تن که مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان گرنگی بکرد تایبه تروسا گرنگی پاتنه و برهنر بیانی دتن جبوناف خوی حرم کردستان و رخصاندنا کشک گنجایی گو بشین و برهنان بگن. سروک دسته و برهنان آماجه پندیجی کر پیش سردان و سروک وزیران ایراقی با امریکا مسرور بارزانی سروک وزیران حرم کردستان گره بستد گل کمپانی امریکی کریه جبو گرنگیدان بیا ویوزه کده بیتا تمام کر و هر وساشی بنمایک بو چندین پروژه دیتر.
1: پیدار یاره و بریا گیشا پولیسیم پرزگاه دوه که عقید ماف پروره من سلیمان لدر دست بکرنا ها و دست سر کرنا 20 تومت باران بیشید نو که همی افتوان باره حتی نگردن.
3: عقید من سلیمان بر پرسی را گهاندنا پولیسان لدوه که راد گهینیدن ده هوا که دا یا جلا یاره و بریا پولیسان دا دست بسر چندین تومت باران دا تیتا گردن.
4: را و بریا پولیسان هوا که چر دست بگیری بگردن آوان تومت باران شویدی ات اپراسیونه که دا بریارا جناب رویبری پولیس پاریزگه ها دوه که پشتی زانیاری گهشتینه ما افسر و کارمندین بشین پولیس نهیلان و توانان و پولیس بشه پارستن و چارکین مدنی و هر وصا مفرزین پولیس نواراتنه افسر جهه که انجامدان و توان و قمار دا گیرد یک و التواره که بو السنتر پاریزگه ها دوه که و 20 تومت بار السر توان و قمار ها دینه دست سر کرن نوکه دا بکولین ادگل دا تیت انجام دان دا کو ابگهنه سزایا
3: هر واسا برپرسی را گهاندنا پولیسان عقید همین سلیمان دا دیار کرنجی دو تومت بارین دی به تومت دزیان تینه دست سر کرن هر واسا جنگ جی به تومت دزیه تیت دست سر کرن
4: دو تومت بارین دی ها دینه گرتن کو اوان تومت هر دو تومت بارا کجمه 8700 دولاران دزینه اف هر دو تومت بارین تاوان و دزی انجام داید گل هر سی تومت بارین قمار انجام داید همی پیگ هاتی نگیرتن و هاتی نروانه کرن با دادگه ها و کلینه جنک السر انجام دانا تاوان و دزی المالان هاتی دستر کرن که 4,600,000 دینار ادگل 10 ورق دلاری دزینه پشتی اف جنه هاتی دستر کرن و مالاوی هاتی پشکنین کرن دیار بکو مادن هوشبر بیجی ادناو مالا وید تومت باری ده هبوینه بریارا برز دواری بکورین اف جنه جیهات ده سر کرن و حد دروانه کرن بوداد گیه
3: ریو بریا پولیسان لدهو که هر دم ده ارکی خدای جبوی پارستنا مالو سامانو گیان والاتیان و آرامیا دهو گیم.
2: پیام نیر رادیو دهوک محمد صادق لیدر سربخوی از زاخو راگهانت رو بریا کارو تست بریا جواکی بو کره کاران هات یا بکرن و ده خزمت آچینا کره کاران کرد.
5: رو بریا دست بریا کمالاتی بو کره کاران یا گردجنه زمان اجتماعی لیدر سربخوی از زاخو ویداویه و پشتی زاخو بو یا ایداره که سربخا و جمعره که سالتی نیل سفری هفبین ادی بو پیجی واسان کرنا کاری جیل لاخو اف ریوبریه حتا و کرن و مامالاین کری کاران ادیش اوی ریوبریه یا کل پارزگاه دو که خاطنه

0: فبوها استنبول زافو والزافو جك نو كذا اف معاملات هنا طيب عبرم خالقو مدريد عم تدر بلاقة بخينة سر او اكو سو حف كاس يان بجين سو حف كريكار جبال ربريو عدد سبريه و خاطين خانة نشين كرن لإدارة سر بخوية زافو اواجي البوريوان رن مو بيورين شلاي حكومة عرما كردستاني و ديسان وزارة دا كارو كارو بارين كمالاتي و خاطين دهنان ادي اف بجين سو حف كريكارا ده وكي هر خانة نشين اكديتر موچه خواهي حيوانه بانکان و فریکا کارتان و سیستم ایتیم دیوار گیرم.
1: بروانی واجری لیداره سربخواه زخوراگان جبرک و ملوانی ده کورنیش زخو دا قدقه هرکس سرپیچاب کرد ده پرکنیاسایی سر دریدگل هتا کرن.
2: تاب کسین نو باجری تایبت الکورنیشی خاطه ها به نها بده چون مرمه که هبتن ما دو وکو برگیری شارستانی یا تیمان بیان قموانا کاری میسرکیه وکو گیانیوی رزگار بکن او یه سلامت بتن دمش آوی رزگار کن چو بینه بتن اوی برو واجوان رین مایا خوابت یا آویان رین ما بین پیگرینه ایتر را دست کرن بود از گایت امنی و پرابینون یاسایی در حق دیر نوار گرتن.
3: دیر شکیدا بو سر حزبین روشالات هشت پیشمرگه بریندار بون میدیان ایران ایجید بیجن وان بارگه هنج جدا خوازن کرین آرمانچ پرژی که هزین سپای ایران هرشی بارگه هنج حزب روشالات گرن و نه پیشمرگه شهید گرن حکومت هرما کردستانه دا خوزا را گرتنا هرشان سر هرمه جه ایران اتکتن بریس بیدهی ها افروژی لحوله رو سلیمانیه که او بون باباران کرن چه بونه هشت پیشمرگه بریندار بون اتهر شکیدان سر امپا چمشار لداره شکران جیل سنوری پرزگه ها حولی ریب درونان هرشات یکرن پیش مرگه کلوری شهید بویا میدیاین ایرانی جی دیارد کن هرشین وان سر باره گهن جدا خوازان هاتی نکرن و هرشین وان جی دید بردوان بن.
1: وزارت دروا سوری هرشین ایرانی لسر هرم و کردستان شرمزار کن و راگان تاو هرش گفن راست راستن لسر آسای شوارامیه دهشت روژه بورید امریکا بدجواری لیران دا و ایرانی جیبنگه و بارگاین گویل بالات نفچه گرن آرمانج و تانک اپلایکا چندین موشک و درونان هرش لسر هر مانکردستان حتینه کرن و شهید و برین دار جهنه. وزارت دروا سوری دراغهاندنه که دا هرشین ایران بو سر هر مانکردستان والات دور شرمزار کرن و دیار کر او بزاوه که اشکرانه بو بکارین سروری والاتانو درست کرن و گفن راستا خونه لسر آسای شوارامیه.
3: وزارت دروا فلسطینی راگهان تونترین شیوا ام ارشا ایرانی بو سر هری ما کردستانی شرمزار دکن. وزارت دروا فلسطینی دی بیانه که فرمیدا به توندی شیوا ارشا ایرانی بو سر هری ما کردستانی شرمزار کرد و راگهان او ارشا به پیشیل کرنک آشکرا سروریا ایراقیه و در کفتن جب نماین یا سانیب دولتی تیت هجمارتن دو پاس جی کر که او جوره کاره گفین راستقینه نل سر آسایشو سقامگیریا دوره.
1: پیامک تند مشتبه خامنه ای رابر بلندی کمر اسلامی ایران بو امریکا و اسرائیل. مشتبه خامنه ای پیام خود را گرد نکن نده میشید و بونو بو چون جدا ایران به تیوی همیت گردی بن دجمن یا داشنامه لکت گشنه بن بکرونو که او یا داشنامه بگیر چناه دو ها تسلمادن که امزا ترامپی چه بحانینه امجی بگیر نابین امریکا شرط ویدنه که آشتی و دانستاندن برای مقاومه وانه نه نجبیر گرن نیشا دجمنان داد دیوانه که نیشا امریکا دین گواب چجاراش بیر نگن.
3: دنگو باسل را دیادهو که با این جهات نخواندن شاد بشیم خاطره و
1: بمینه شاد
4: روزانه لی را دیادهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو و دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو شبه باش بید امگره کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی لسوشاله سیهاد دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یا کوانت دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه جباش بید ام گله کیف خوشی کو دسپی که هفته ایش برنامه هاتی ندیوانه هوا هیویوی چندر کو بشین و هفته همیه خزمته ها بکین وکی پدی گادران اکشم بی اوبشف اوکی افشفه ام بابت آتینت خزمته هوا دا به جا او بابت چه جواکی بن چه خیزانی بن وکیت بیجن چه سخلمی بن چه روشنبیری بن چه ورزش بی، چه دیارده، چه رفتار بین هر بابت که ویشه و بید ام تینت خزمت هوا دا افشوه جیبه بابت که برحف کریه با هوا هیویوی چنده که بابت جه خوب بگرید بابت ببیت جه مفاور گرتنه ام اوه آرمان جامش برنامه شف و شفانه

گودارن هجو خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور قرداریه بیت و کیم بیجین دینداریه بیت گودارن گرک تشتت هین یان هندک کارت هین مروف خوب و قردار بکت یا درسته کس لومه مروفی نا که بروان قرا بروان دینا بله برو واجیجی هندک تشتت هین یان هندک کارت هین نه ها درسته مروف خو قردار بکت بوان وید مروف یه هشیار بید وان کارا انجام نده چونکو ده قردار بید و او کار احتمالا گلک جارا اتخلت بن وجا بووی بابتی ما بابت اک درست کریه لسر وی دمی لوی دمی هندک کارت هنه هندک کار هنه کنا بید جبروان کاران مروف خو قردار بکد او چه کارن؟ یان وکید بیجن وید مروف قردار نکد بوچه تشتی بوچه کار مروف بخو قرار نکد

0: بو بجداریه دنو برنامه شب و شبان رادیو دهو که ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه این شیم رکوان هر دو هیلا الگلمه بجدار بن
1: جبو پیوندیه دنو برنامه رادیو دهو دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-97-42 0751-401-97-43 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلاف گادارن گلکن خوشتوی دمی هاتیم پیوندی ور بگرین ایکم پیوندی کاک هاشم سلیوانی کاک هاشم شبت باش بی گلک ساغ بی سپاس کاک هاشم توی چوانی روشاتب سلامتی ایشالله
1: الحمدلله چاوی تماش کم تنی حراضی به
0: ما صاحبی حتما داشته باشه. اوه تو برزه ای که کاشم بیچه که دنگ رادیو نخو کیم کردی سپاس داره تبین
1: خود ای که شبان با فتره ای که چک نشولی تاین از مالی با مجیلیم خواهر مالی از بکیم عرف خودی
0: یا گرن توی بسلامت بی که که هاشم
1: فتوان دفار ایدونی جک منگل حس کردست آن الله مجالی نتین آدت یعنی هین حس کم نیم
0: بلورون
1: سیرام عزی
0: تو گله که خوشتویل دف مکا هاشم سلیوانی یا گرنگ سلامتیات هم که خوش بون که افشبه تو گرمه بشدار بوی که کاشم
1: بله
0: بابت که از راندی سروی دمی وید مروف خو دیندار نکد بو چه بو چه تشتا مروف خو دیندار نکد قردار نکد وکی هم بیجین خو قردار نکد بو چه
1: خو قردار نکد بو گره تشتا بس با هندیستان ها یعنی مجبور خو قردار بکت یعنی هنده که تایی مثلا نساخه تایی هنده که تایی مثلا دی بخو خان یا کافه که هنده که تایی دیجینه اینه هنده که تایی یعنی گلت شه تایی مو دی خو قدر کت یعنی چه حل
0: ویجا ام بیجین خو قدر نکه بود چه وی سردمی
1: یعنی حل دینی نفا ایسان وقتی خو قدر کت شرکا مجبوریه و شرکا فقیریه
0: راسته بس هنده تشتید هین کاک هاشم هنده تشتید هین نه اگر اینگه مروف خو قدر کت بوان تشتا بو نمونه یعنی ما چی بی تو خو قردار بکی بو کرینا تلفون اکی تو تلفون اکی بکری تو خو قردار بکی بوی تلفونه ما درسته اوه
1: نه خودی

0: شبان يعني بو تليفون انسان شنو فقط دارك تشكي ما تشتكي قالك مهمه يعني يعني مثلا عندك تايلاند بيج مثلا بيت سياره خوف جور سياره ويا موديل كابنا بيت سياره خوف جور يعني بيج يعني داعينيه انسان فقط دار بك سرا سياره بيت مثلا سرا تليفون بيت اما سرا عندك تشتكي نيك لك مهمه تشتكي بركاتي يعني انسان فقر دار فكر بس انت تشتين على مرور فقر دارك يعني تحنين يعني
1: وكانك تجولك فقر دارك يا بو بو بو تشتكي كوني بركاتي بيت كاك هاشم
0: بالك كاك الشباب
1: مو قلت جولك فقر دارك يا بو تشتكي ني بركاتي
0: خودی زیبایی مخو قدر نکه یعنی بس با هم دجاره و کیم بری منه که جمع کرد هم دجاره مختم رو کفته حکمی قدری یعنی مرفی مجبوره یعنی ما کی ام دیویژن و کی بری منه که جمع کرد نسخه که های یعنی چه حل نیه یعنی مثلا مثلا خانی خانی مثلا یه بسر و برا یعنی مرف لازم قدینه چناب مرف قدر فکر چی که بگات قدری جک یه زحمت کتی زیبایی کفک پارنال تمروزی مرف مجبور
1: بله
0: مرف قدر نکته
1: صحت خوش
0: بدعی مرف قدر کتی لب کفت حکمی مجبوریه ده
1: بله دستت خوش بین کاک هاشم سلیوانه حواله گله که خوشتوی کاک هاشم
0: بله کاک شما
1: کنیا قشیل و تا گله بویه تا دیتی اف کنیا
0: کاک شما اف کنیا مشنی که گلی بس اد بیجم کفتا گنده فلا یعنی بس کیش گنده
1: ای راسته یا دیاش نبه قشیل و یا قشکی بود یعنی بالا قشکی رو
0: بیرم بله
1: راسته اف نبه اف کانیه ویناوی هاتی ناف کردن چونکو یا مالا قشکی رویره بو لگوی کانی که بو بجا گوده ما کانیه قشیل و ما اف ناوه ما بدیوه راست بجا کیش دوره؟
0: دوره بروار یاد بیش باورا
1: برواری؟
0: بله
1: دستتت خوش بین که کاشم گلک سپاس بو تلفونتا هم حس که این پرانی ها شوال گلمه بشدار بید و سپاس داره تبین گلک صاحبی گلک صاحبی که هاشم سلیوانه که آزاد بهار بکر سوشال میدیال دف من زانم یا هی بس دف من زانم وش استودی و بچه که لحواز گیمه اما اسنابینم کومیتا بجم هست که کومیتا خوزور بکن پشتی برنامه هم پیدا جونت که این سوشال میدیای دا اف حوالین گلک کومیتا فرد کن بس و بسیار آمد دهن ام نو بتواند که اینت پیشی که شاین دا بو خلاتی و جا این بردوام بل گلمه حتی دف من شبکه باشد بیت از ده سوشال میدیای جی اندر کومیتا خینم اگر باش بو سو اویدی شبکه جمعه هم گلمه؟ بله شف باش؟
2: بله شفا تا باش بیده چوانی باشی
1: گلک ساقوی سپاس بخیر بی؟
2: ممنون بیده گلک ساقوی دست خوشی دستیان این بابا به دستگاه جان بوی برنامه های خوشی سرکستی شالا هر سرکستی بین هنیز دا هنیز دو دارد نه حواظ نه
1: بله گلک ساقوی سپاس سر بابت ما تا چه؟ مادم بابت ما خوشه بتین بوچونت خود دید نخو سر بابت ما بدن وید مروف چه جارا خو قردار نکد بو چه تشتیل سر ویدمی؟ اگه بجم خو
2: قرداری مروف بلای قردار بود گلک جارا بس بو هنده کارت فردم اکم روید به زیادی با کارا ها بدن وکی مثلا ده خانی اکی آفا گیش آن ده بلکه بخوز ده پارتکا عربی هایی که بخور هنده که پاره قرکه ایده نوی بپار که آخانی آواجه که بخور خانی اکی هنده جور هنده مزل و مزرعه اگم چکم که بو به زیاد مال اگر اگه سره آن مثلا هنده جارا سیاره که میره به زیاد بخور کاره که بگذن یا پشته که مال اگر اگه سره بس هنده جارا هنده کاره اگه میره به زیاد به چناب میره با کاره بگذن هنده دینا بزن دفر خوب باره خو گران کسن و سید ویژی نبتن
1: بو نمونه
2: در گلک دارم دفت خود اشتا گلک من دینا و بلکه از جی گلک نه سر بتن
1: وکی چه؟ یعنی وکی تو بجندک تشتی تای مروف یا گرنگ خو قردار نکد بوان تشتا بو نمونه نویتن دک تشتا بیجه کم روف خو قردار نکد بوان تشتا
2: بو قردار نکد بوان تشتا هم بجارم روف اگه کل برک افراد وکن افحاد کم کج معادز نگیدی بس واقعا مروف ما چه بجا عادز بکن گلک داره هندک افرت سیدی جوان کاریانه جلگ مثلا زیرابن جلگ برگی صحبا و یا باشه جبت همه بو تتر خوبو رنده رابن مستگریه که انجام دن در خاطره هم دکو خود دارو برد لگه انجام هم دکن هم گل هم رینه جلگ آفر و یا باشه همی وکن بسن دک جارا نه و فیدیه هست انسان خو ارداد کدن و دینه که زن بسر توی مال و بار مال گران کدن در خاطره کم رفت جان بکن بلم رفت جان بکن از گلم بسن دک کشت فرقه رفت هنش هم دکی دی
1: مل جان
2: جلد جارا هم دک کشت هنجی مرف شتاقت هم رفت دیدن هم رفت نشد کشت کدن رفت جاب لگر نکدن بدن رفت بار خود گران کدن و بلکه هنی حس کن هنی کشت مازدن و فلید بلم دست هم رفت دیدن دستن دست جارا مرفت چنا بود خوب اکید بجن بازت اکیدی زنگین فلا بجن هم اختیف زمان خود بجن جلد جارا هم خوش رید هنی مرفت زد حس کرد بکتن وکی من دک بزارو که خود بنا خاندنگه هکی او خاندنگه هکی بغنا ایدن بلکه تارکی گلکی گرانه او ام قرار دانیه سب خود خود باری خود گران کنو او بلکه او زارو که در حقه بری جنا در کمت او دی گلک پارا جنا در گران امیت گینا راستی
1: بله جان کداب چینا پسیاره جی کانیا قشیلو اف کانیا قشیلو کیره اف کانیا کویده کیش دوره کانیا قشیلو
2: کانیا قشیلو از بجم کفته دورت مای کیره خیل عزیم
1: کیره
2: از بجم بامرنه
1: کویده دوره بامرنه
2: بلی
1: دهی ویوی چنده بر صفاته آدرز بید گلک سپاس بو پیوندیتا باشتر و خوشتر سپاس تت کهیم که کازات من پیوندی هنه اگر پیوندی هم من موار بگیرین الو شب باش کل گلمه که کازات باب شیفای باب شیفای شبت باش بید
3: باستر خوشتر باش گفشوان
1: گلک ساق بی سپاس باب شیفای تو چوانی
3: والله الحمدلله باستو باشو که کازات و همی کترول همی که درم زور باش
1: گلک ساق بی سلاف روزید خیزان و برنامه و همی کارمندید رادیو دهوگ بوته و با همی گهدار و بینه رهنه و دخوازا ساخ و سلامتی بودت خوازین باب شیفای
3: از محیم برای عزیزی تا من دریجی بودتن دخوازم دیر بلنه در دیرش و بلا ایشالله
1: ام همی ایشالله سپاستت کن باب شیفای
3: بله
1: خو قردار نکه بوچه بوچه تشتی ودی مروف خو قردار نکه
3: قرآن که سوان ایتا قرداری خر دیگه استغلال معنی چاولا چاو کری منع فرسان علی خودی قبل نکد هایتشتی که پیویشتی پینی بوچه خود خردار دقیده چی مثلا ولا من حق موریده حق کهره بینا بدم دستی موبایلیت با پین شش ورقه دکر رید بقل
1: ده یعنی من خود قردار نکد بو کرینا تلفون نکی هنه
3: تلفون اوش برادر من برادرم هیا مریش بفروشید جی والله برادر هیا مليونی مریش گوالا سری خودی قبل نکد که ابرا مامر یک زازی علا سری باشه ناخم که ناخم باید مليونی دینار مامر گوشت خرداری خودی قبل نکد
1: بل جان
3: گوران کاری مال
1: یعنی تا
3: بحث
1: تا بحث گورینا ناف مال جان یعنی مروف خو قردان نکد حتی ناف مال یا خوب گوری تود بیجی
3: که که فرض نیه نه او خواست نیه خوب بیجی پیوشتی ایلا خواردن نیه تو خوم خیلی نکد بس قنافستا علی که دیگه حتی خودی بردد آن تخم کوانتر خود زانی جنگ استا ولا كون دي كرباب استغلاله والله خدي قبل لك وضعك خوش نيا كاك شوان تعالي خدي قبل لك تبي مليون قد مليون خد معي زكي كابرتي تبع درك ما تشتر من خدنا غادي تجي دينا من نايد شان بملي بخوي باشترا
1: والله اجي قال في خالي من انا جرينج مرف حق قرار نك دين دور نك كو نف مال يا خوب غوري تبع اكيد تقولي تليفون خوب غوري تنجي تليفون خوب كريت اوه سروی دمید های بدنی هم بحث کن که اوه نه آگرین گلد کاری دید
3: ای وقت زمان که اک شوان بشته پیوشتی بید بی کرد پیوشتی نبید نی کرد
1: وایه راسته راسته دستتت
3: کشم نعنی بحیط دین در نبید نعنی مشکل نبید سر صافی دبید نعنی شته پیوشتی بید فرز بید
1: که دست بسیار قدی آرسته تب کن باب شیفای یعنی اف نوکه اف قرداری نوکه یعنی تو بیش یکی دی بیش از قردارم از دینداریم اف دینداری نوکه لف خلکی هی همی او قرداری یا فر یانجی هندک او خواهما خو قردار کردی با هندک تشتید وکیل بیشون نهید باش
3: تا هفته همی استقلاله
1: یعنی همیا خو قرضدار کې به نه تشته نه برکتی
3: ما شکاک شو خو مش شریکم نه تلفون ناکر به تاسو سره خدای سم به 5000 د کرفه شو له خبر شي برګ تلفون الو هتا خو دې بدل
1: بل
3: مجبورني نه يعني هديك تشته مجبورني اصل سهره د سم بدل لك خو دې قبل نه بس 6 سال به دې سهره ما له 2 سال دې کې او سهره موديل بدل ناکر
1: بل
3: يعني زور استقلال لك استقلال براسي
1: جان د خوش باب شفا راست اخته ګلګ جه خدا بول کنیا قشیلو اف کنیا کویتا کیره باب شفایه حوالا کی گود بریتا گود کویتا دورا برواریا ایکی گود کویتا دورا بامرنه تو ده چه بیشید کویتا کیره
3: اختیارات نیه ککسوان
1: والله آسان کاری نینه ننی کنی که گره کن افداره
3: والله ککسوان تا هست شینی که من آقای لگهدید
1: ما آتا کنی که اف کنی که میجوه که کفنه را های بو چرخ چاره زاینی زوریته و
3: کارشوان دویات و نحیه آن قطعه که بس اختیارات بومانی نبارد
1: یال کفیت دورا بروریا یان کفیت دورا بامرنه یان کفیت دورا آکره
3: آکره والا بلا بسیار یکم ایزاک شو اما قرآن معلومات مستر
1: کبیت دورا بروریا
3: این حوال یعن دوان ما راستی
1: تو پیوندیا چنده یا تو پیوندیا سی و تو یکی بیجی اما باب شیفا ایک برصف گهینه ما یعن تو بیجی بروریا یا بامر یا آکره ایک ابدمه یلا
3: والا بلا برواری بی
1: بروریا بی دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیا تا جوان گلمه دا حواله هجا باب شیفای ما پیوندی هنه بله هم بچین دیکا یوسفی ور بگیرین دیکا یوسفی شبت باش بید
4: شبت باش تر سپاس باشیم
1: گلک ساق بی سپاس دیکا یوسفی تو یا چوانی
4: الحمدلله اشتر آسفی تو
1: دیکا یوسفی تو دومیز گل ما بش دارید که
4: نخیر همین
1: حجی آنانی از بایم از دنگه بمون نه غریبه تو حواله ما بر رامهش مجرد تو گل ما بش دارید کرم تو بخیر بی سر جوابی؟ بله بو چی توی برزه ای دیکا یوسفی؟ بو چی توی برزه ای؟
4: خود که اما ذرو پیز دنیا
1: اینا یا گرین کیم سلامتن کیف خوش بوین پیوندیت تاوی همی حواله دیکا یوسفی دا خواست کن یا برده هم بیل گلمه حوالت بره زورنه و سپاس بو خودی بله ای دیکا یوسفی خو قردر نکه بو چه؟ هنده تشته تین نه آگرین گمروف خود این دار بیکت بوان تشته حوالا که آماجه بکر گود نه آگرین گمروف خو قردار بکر بو کرینا تلفونه که بو گهورینا ناف مالا خوب گهورید خو قردار بکر او گل ای تشته دیجی گودی نه تو چه بیشی؟
4: بله اب خو اکتا گودی بو گل ای تشته های مفمان پیزینا کتن خو قردار کتن
1: بله
4: بو گاهی مثلا گنجی نوارا پتره یکیل بو حاش مثلا قردار کتن بو و کی کار کنن باشه
1: کی
4: سیستمی اون چطور هنی بگویی گله کو بفلا خوش
1: بودمونه بود چه هنی
4: و کی سیستمی بگویی تیو تپ کاری نه گنجی نه سیستمی قماره
1: راسته جان راسته اجیل گل به خاله ما یعنی گلا دارم دمرو چید خو قردار کرد بو سیستم قماره آنجی قماره که آنجی بو هنده تشتید نبر کفتی دمرو خو دی قردار کرد جان
4: مخابن یعنی
1: بگاه به وجود تا بحث گنجان که دی که یوسفی یعنی گلا جارا گنجی های خو قردار کرد بو کرینا سیاره که یعنی مال اوجی نه درسته مرو خو قردار بکرد مل
4: نه آخرت خو قردار کرد وای ساری آن بو نف مال یکی آن بو این که تو سا مجبوری بیت وکی دکتور اگ بیتن علاج اکی مجبوری خو قردار کرد وکی یکی تا خیزون مثلا هی خیزون پیتین تن بدیهند از قریه مثلا ده خو قردار کرد حتی پشینگی یعنی خودش دیگر بان شروع خوده هاری کار پشینگی یعنی خود سا خرید دادن هر مباشر شد مثلا قره خوب دادن بس از شده توسا مثلا ایت نرک بینکرن
1: جان
4: مخابن راستی
1: جان دست تا خوش بنده ای که
4: نف خلقی مدار
1: ویه تا دو خالن گلک جوان آماده بکنن و گرین که مرو فوقردار بکد بو کرینا سیاره که یانجی بو چید پاره خو قردار بکد پارش خلکی ور بگید چید

0: کاری قماری بدت یانجی کاری که نه باش بدت دستت خوش بن پیوندیت اجی گلگا جان بود نه ویت اجی چیت پیش کشانه دا ما شفقادی به پریکا پیوندیت گل ما بشدار بن شفقادی ما خلاته که هی و پینشن بیجی ما دو خلاته دیهنه بو هوا ام پسیار اجی آرسته ایتانا کن چون تو بجاره اکیل گل ما بشداری بید که خوش میشه تول گل ما بشدار نبویه ده نه ویت اجی چیت پیش کشانه دا بو خلاتی گلگ سپاس بو پیوندیت ده ایکا یوسفی ام پیو گلک صاحب سپاس ما پیوندی هنه ماموستا خوشه بی حوال خوشتی بی پیوندی ها پینجی ماموستا خوشه بی شبه تا باش بید
1: شبه تا باش
0: باور بکر منو تا باور بکر منو تا هنده خو قردار کری بود تشتی نباشا اما بابا تا بسن خود تا این آخاره یعنی بخو قرده اگر بو سیوره اگر از دارم بود چه اول اگه بری از بابا را گود بخو قرده اگر بو اینانا جنا دوی هفجینا دوی گود بخو قرده اگر بلا گود نه اگر اگر بله تو بخیر بی ماموستا خوش شبی ماموستا یعنی گل اجاره دمر فوق قردار کرد بو جنه بو کرای که خوب اینید یا درسته بو ناف مال یک وکید بجن بو مال که خان یکی خوب کرید بو نخوش یکی یعنی افتشت تو صافی شوی مر فوق قردار کرد از بارم کاره که باشه بس هندک دینه تین مروف خود دیندار بکرد بو انتشتا نه باشه ما نه درسته وکی حوالا که گودی بو کرینا سیاره که بو کرینا تلفونه که اف قرداریه نه باشه نه درسته وجب دیدناته خو قردار کرن بو چی تشتی نه باشه نه جانه نه درسته
1: راستی بابا تا که جانه تا هر بجاتی
0: گلک ساقه
1: بس هم دیازه طبعا یا بلا و یا مشهر این اطمان هم یاد راستی با ما سلاخری مطابق با ظروف نکم که داشت جین
0: بل.
1: یعنی گیری بوینا موچه و ظروف نکم کازدان نکم که هم همین معانات ها بسارید از ما حکو بین از جینه یه اونسا چه راستی اجا قرداری جی راستی نخوشه اکا بوتشتا که فر بیتن یعنی فر محتاج بیتن بخو بونه ساخیه که بیتن خود نکل نشتری اک انستگریه که بیتن سکبات تا بیت یا فر امرو فقر کتال بیتن اون چیزی که دیگه مال بی مثلا بخو تمام کرد آواهی عویدی بسوی عویدی زید لکن بس ظروفن ظروفن سمریزی زن خواره بزر شد از راستی بیزم نعنی بری دو شبه از برادر اکی بوم راستی نعنی اصل بی بابا که
0: بل
1: ما بینوی خیزانوی بچک یا نخوش بی در آچه بوچی جیران ما افسیوله یا سیوله یا سیوله یا سیوله ما دوهره خدا ولی کریواز زلام خود که چین علی 20 سال قبل 25 سال قبل دین کنین این سبیل چی سیار خود فروشیتن ترم بیره خود ترم بیره که دیب کریتن دا
0: یعنی
1: خود تونه گلو گان زید ناف مولی
0: یعنی نه درست امرو خود کردار کرد بو کرینا سیاره که و گل اجاره اصرا وان قرار و کتا گودی ده ده آریشا جی پیدا به ناف خیزان دا جی برو نشد کره خود ده
1: از جون بگی گلن فکر از اولا معنی برادر که اوی جایی که گلن گلن اوی جایی بیتر نکنم معنی قرداری راسی ها نکشن گلن و توی برای که گلن ما سنبلو بیجیم
0: ام کرچت بجین ده اینا دیدنا ما مستخوشه بی ام کرد بجین دیدنا دینداری نخوشتره

0: او دموهی که ده او قرصر مروفی بنا مالا که گران و ده یعنی گلا جرا سرا قرداریه قردار قره که بچی که او قره مازم بوی مازم بوی مازم بوی دموهی که مروف سرا وان قره یه کتیه بن آریشا و نه در کتیه و حتی کتیه زندانه وجی و حتی دموهی که ما مستاز بام تو ده برسه ویده تو ده برسه فال دفته های اما ده به مگود کنیا قشیل و مگود ما مستاز خوشبی اما ده برسه ویک سرگهی تم ها تو زانیم کیوه تو گره جای چوه ویکانی که کنیا قشیل و ات کبی ده کیش ده بره اوت کیش منطقه وکی هم بجین بروار یا ناحیه بامرنه یا قضا آکرید کبی تکیره آوکا خوش ها کانیا خشیلو بار بگه چجا حشینه بویه
1: بجا
0: تنم
1: برمزه که حالا
0: صد برمزه که درزی پوزیتون از دو بجید کبی تا آبیدی باشیم از پیش ما با بوله گوتی مگوتی ما بستا خوش همیدیم از بلال آبیدی دیم
1: کانیا خشیلو کانیا کبنه بودن گلک آبای خوش یا زلال یا صافی گلک هست قصد کرده باید بکسی داشت شوان آبای کانیه گلک کنال دبیا اف دبیت بیشو پین سهلیت وی منتک جید ماستر نعیز بیره بنا بغضا بز بمال گل خواها
0: یعنی یا ساخلم ها ساخلم راسته
1: یا ساخلم ها گلک آبای زیهنگی ما بیره و ما گلی ویزی ما بیره نعنی نراسی ها نحج آبای
0: حشنه بویا حشنه بویا راسته
1: دانیا قشل شرگه نیبکا با مرنه دا
0: یعنی تو بجید کبیتا دماغ سنتره
1: اتابه و یا بوشا گلک و یا زلال و یا خوش یا شرین مزگفت کنه دی که بیا و اما ما سه چه سال ازی برام بری بکنیه و اب سال ازی خودی حس کرد نبین سیاغ بین دویست بالا دانی کار بره جره کدی هیتا کرم بر بکنیه
0: الله والله پیزانینی تا خیویوی چنده که پیزانینی تا جه خود آبان تا گود کبیتا ده ناف سنتر نحیا بامر ندا و گل جارا ویستوالا دانی که تیتا کرن ویره نه
1: بله بله درست همال برام بری کانی که
0: کانیا ما مستا خوش شبی کانیا خراجات کبیتا کیری
1: کانیا
0: خراجا
1: یا خراج از راستی مشنی را گلی بو یا خراج
0: از بارد کبی تا رخی بروار یا مایه و رخی ها نه هم بری مایه
1: نیم گلی بو نا به راستی ببوره
0: به قول که از خلد نمو او دورد کبی تا بری مگر کانیت هین مگر کانیت خوشت هین کردستانه یعنی کردستان ها وانکانیکای ها خوشه یعنی سپاس به خوده که افصالا چوجی بفرو بارانت باش هاتی نکانی که من جاره اوید خشبونی زبری نوید تو چوه کانی ها قشیلو؟
1: از چوه کانی ها قشیلو بلی چه روز با همی تیرا چوی نمی چوی نمی ایبان دیو نکیز مورا کرخار خو
0: ملی؟
1: و ما آبویر زیکی یا ترمزی
0: یا تا ما مستا او کانی ها قشیل او تود بجه کر او بید آوای ها تازیه هاوینه؟
1: یا اوه هلگا با تازیه خوشه گره با تازیه خوشه
0: او زرستانه ها چه باید؟ زرستانه ها گرمه؟
1: اینجا چه من نمونه کادی بوده بیزم
0: بله
1: هکه رخصت بیزن
0: کرم که؟
1: او کتی پرتو طبعا ولی چه شوازی هم سبت هم اینا کری بو خیزان خوزی بوی مال جو هم چوینه
0: بله
1: و بحثی کنه قصر ما چرمه پیرسی جیکر و امانه که ایزی حواسا
0: بله
1: کتی با گرمه بو دهوک دوگ بعد از 12000 بیتن اوکی او او او پارتو موسته که شما اگر تو برو نینو حتی لو کزی یعنی اما تقریبا بعد 23 سال 24 سال شما گرتی و برو نینو با یعنی پارتو که کن نمونه همیشه تیزا بجا بحثه بکنید کسن
0: راست میجوه که کفنا را هی
1: ممار نمیر سر نویلا کانی که بود اما سراخت انگلیزی بزن سرهاتی ها او یا اکید از این به دویر کانی که با او کانی سر ویچی های وکی لورین که ها بود یعنی چکر چکر بود وکی یا بری لورین که که
0: بله
1: او باید از کب او کن از تجربه هست و تی هنده که ما پسیار تا دان عمری تنگی یکی زمانی سبخت انگلیزی به زن که اپ آبا چین با مرد در کبید با مرد در کبید
0: بله
1: کانی قشیدو
0: بله
1: و تی بود تجربه را بود شکر ا ابو جاكي نو دوزلكي نو عند دوزك بس بو

0: Veri dengi radyoya doğuk. ام بچین پیوندی که ور بگیرین حوالا گلکا هجا حوالا برنامه دیگاه سرای پیوندی ها گیری شف باش دیگاه سرای شف
1: باشتر
0: گلک ساغ بی سپاس بخیر بی باشی شلا دیگاه
1: سرای
0: تو بخیر بی سلام ورزدمه بوتا بو همی گهدارو بینرد مهنه زاخوکا دلال زاخوکا جوان افسرانه دلیته با افا ما انو که بخش کری
1: بله گره که خوش بود
0: خوش بود
1: بله
0: ده ایشالله همین افسران دلیته و همین گهده رو بینه رو بند ده شفه که بما پارچک افسرانه بیشه ده ای که افسرانه
1: ما هم هم زاخویی نخلاف افسرانه بیشه
0: بله بشه زاخویی چه آوا خابیری و خواد دنگی وان گله که خوشه بسترانه
1: بله
0: که دلیشه تا پیوندی جی نکریه ده ای که افسرانه توی برزه ماده برنامه خوشه ماده برنامه خوشه پا با چه این بجاری ناکن گلمه ها این
1: دک جانا زرافه نوکی دیزی رافی اموکی من که گوتی آمده فکری از هر گوه دارم
0: بله
1: بسند اک جاروزی رافی از وکی پیشنیار اکید بیزن یعنی نو بزم رخمه
0: پیشنیار بو بر رومه ای؟
1: بله بله کرم بو حوالا گوه دارم هند اک جارو یعنی هرو هرو مرزو که تو اکید بیزن تلفون ایم که تو پیوندی ایم که تو دنسی مرفه برای که بده هند اک حوالی تنی باشتره و خوشتره بنامونه هرو ها بالا تلفن میکرد مری به هر باز بودن که یکی بید نخوشه هنده که دی به هن یکی بین از حال که مستی بیدار می بیدارم ها بالا تمید برنامه یکی بین آفرت تایدت آفرت همیر زبرا نزه یعنی نه اما بیشتن برنامه باز بو یکی تنه هر شف ایک تلفن میکرد و آخفن خود بارا کرد و درست کرد و مفهن مری بیشتر دیدی دی دی اوه گلت یا نخوشه ملل بو مری بیگر کدید یعنی بونمونه دیکو ملک یا برزه یا یک بنا برزه گلاله یا از حوالت برنامه یک کردن میدارم همید زبران از دنگتون یاره خوز بنو خوز سر بابتا دا خواستم
0: جانه والله پشن یاره که جان با همجی دا خواست که یعنی دنگی مجی گل دنگتا همی حوالت برنامه ای بزبرانه و یعنی وکی تا گوتی هکر مروف هر شف اما گل دنگی حواله کی بیتو از بارم هر خوشه بس اکر وکی بجن
1: اما رای نخوشه هر شف اما مروی بیتو
0: وای روسته یعنی اندجار تلفو جینی نه اندهی که یسرای
1: خود اندجار مروی دیمی نیتنه تا هدی دیگه بری مروی یعنی آخفن آخو هر بارا کرو هر دری تو

0: هەرچەند پەیوەندی جێرەکی
1: نەدەکردی
0: نانی کێبنێکی دەبێتەوە
1: ئەمژە پێکردین و تۆیبەت ئافرەت بزڕنەوە هەمی گەلمە بەشدار بوون هەمی پرۆگرامت رادیۆ دهۆکێدا بەشداری پێنج و رادیۆ دهۆک بوو هەوەیە نەبوومەیە بوو هەوەیە ئەگەر هین نەبن ئەم ڤیدیۆ مۆدە چۆ بەرنامە پێشکەشکەین ئەم سپاسێوەت کەین کوین گوهدارن و هین بینەرن و پشتنیرات خۆت گەین نەمە پشتنیرەتە جێرخۆدا بوو گەلێک سپاس بۆ وێ پشتنیرە هەوسەیە جوان کۆ دەبچینە تەواری بابەتی خۆ دەیکۆ ئیسرائیل تو خو قردارتین در جراب هنده تشتن نباش والله راست وکی بگوتی حوال اکی دیداری نخوشترش مونه
0: راستی همه بنای دیدارم هر کس اکی و نکس یعنی نه قدر بیتن حتی بیتن نخوش بیتن دیداری که بدن فورمانی فورمان کمی و دیر بیتی آروی بس نه قریب داده کسی پسی مون بید نوار گیدیت نسید بده دن از تو بیدارم یعنی کارا که فر بدگی نمی قرنه نکرم
1: یه بونه بونه راست
0: نخوش
1: ایو جا خو قردار نکه بو چه دید نتا بو چه مرو خو قردار نکه خو دین دار نکه
0: وکی حوالا بوسی ما مصاف کردی گره گز خو که لکم یعنی بود خو قردار نکه بوسی از بیدم خو قردار که بو چه نبو چه یعنی بونمونه هکه تو خواقر دار که کارا کفه رو بدی چیه نساخیه نساخی مجبوریه که سره که اینن چون که مروبه و صحاته و بد یعنی هکه تو که تو خواقر دار رو که بدومه مثلا گلک جارا کسی که خونیه که یعنی مجبوره بهنده که هر کجا که قردار بید چنه بس نه بوسه آره آن تلفون آن توشه که مثلا گلک جارا دیویزین تازیه یعنی بسید بوسا
1: اتفرن بس همی کار نسفرن رفا قلدار کرد کار آسته بنانی گره جاره این آفرت بلا خوش هفجین خو و ناکن خیزانه و ناکن مبنه سفرا مبنه آهنگ تا پارش کی و اینو اینه ببه سفرا ما درسته مرف خو قلدار بکرد با سفره که با آهنگه که درسته الو دای کسره از بارم پیوینده های نمال گلمه ام دا خازالی برنج دی که اسرائیت که این که پیوینده های حتی برین ام دا برسوهایش دانش برسوه درست دانویجی که این پیشه کشان دو ایم اگود حوال برای که پیوینده های گلمه بشدار بن نوید وان چند پیشه کشان در شهر و شفقادی مخلطه که بوان های و اوین بردوان بر حتی پینشن بی برای که وزاد دوباره بله دوباره دی که اسرائیت پیوینده کرد و بله ام دا خازلی بودن اشتاد کن و جا من بسیارک آراسته ایتا کرد بگود گل جارا آفرت دی وکید بشن ظلام خوب زار کرد دی قردار کرد بو سفره که بو آهنگه که بو روشبونه که یعنی درست امرو فو قردار بکرد بو سفره بو آهنگا
0: درست اصنات گلم از ذات ابت اصنات گلم اکیمی کمه گوزید پیشتی یعنی فر یه محساس یه دیاره یه نه محساس نه بله. فر یه دیاره که بسیارنگا یعنی حتی حد میشه که مگوتیاته اول مگوتیه فعال نکت برن یه تنگی نت برن من خود زانیدن خلاف یک و مازان هستیم که قرداریه اکید تشیمانی دیداتی دن و اکید آریشه دیداتی دن
1: بگو ما صحت خوش صحت خوش یعنی وی قرداری دو ماهی که پیشمانی و آریشه دیف خودتی دن جانا دستتت خوش بن کدب چینه پسیاره کانیا قشیلو اول کانیا که قشیلو یا کوب نوه قشک مسیحی بناوه قشه الیای حاتیه ناف کرن اف کانیه ات کویتا کیش دوره دوره بروار یا دوره با مرنه یا آکره
0: این خودی تا خوشیارش ما مستخو شوی کریه که
1: تشمی کر بطر بسید کانیه ما مستخو شوی اما روی کره اما پیزانید هم میدانم
0: عزیزی اتخانم اونو بروار یا کنی خراجه بس واسه گوتی هم ایش بیوه که ما مستوی بجیم لبا مرمه
1: کنی خراجه تو وید کوید کوید کوید کوید
0: خودی از خوی اتیم سری کنی
1: یا خوشه وکی کنی قشیل و نه
0: گلک آبا خود بیو خاقی یا خوش جه که گلک خوش اصلا وکی بجیم بونمونه خورنگی هکو مازان جید وید هی ها تیه بکرن هر کسی که بسی که میشلا
1: قشیمان نویدن خورنگی هکو گلک خوش دون و کس کسیه والا تا رکلمه که خوش
0: کر بو خورنگی ها
1: دستتت خوش بین کیف خوش بون پیوندیت از سپاس

وید مروف چه جرا خو قردار نکد بو وانکارا اف حوالت کو آماجه بکرین کو خو قردار نکد بو کرینا تلفون نکد نیا گرین گم رو خو قردار بکد بو گهرین آناف مال خو نیا گرین گم رو خو قردار نکد بو سفری و آهنگه که یان بو کرینا سیاره که یان بو تشته که کو اتشیانت مروفی دا نبن مروف خو قردار بکد بو وانکارا اف او خال بو نوید حوال آماجه بکرین هیویوی چنده کو بابت ببیتا جه مفاور گدنیم اوی هشت قرارت یعن خو قردار نکرد به ما کار افکارت حوالا آماجه بگیریم مگود کانیا قشیلو کانیا قشیلو کانیا کا دیروکی و کفنار دناف دکویتا دناف سنتر نحیا بامرنه میجوه دزفرید بو چرخه چاره یه زاینی ناوه وی کانیه دزفرید بو قشه الیا چونکو کانیا قشه الیا بو مراویل دف کانی بو اما ناوه کانیه ها تا کانیا قشیلو آوهوی گلکا خوشه بو وخارنه چه جراجی اف کانیه حش نابید برسه و درست دکویتا دورا آنجی نحیا بامرنه اول پیوندید گرمه دا کری من اوه تمیه ها کند پیش کشانه دا بو خلاتی شبکادی جوه تلفونت کنده که ایند پیش کشانده دا خلاته گیده اینوان ویوی چنده که بخته همی حوال است پی بیل گرمه دا وی چنده جم گشنه داوی اوه خلاکی یا ما دست مدام سپاس یک گهدار و بینرید خود خوشتویب کن سپاس یک بیس نور بو هفکارید مرجور کنترولی ما مستعزاد علی لبشه سو شارجی ما کمک حوال هنه سپاس همیاد کن سیحات دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

جی رادیو دوک دم باشکو در نیجا به برنامه کودان را امجار ایدن پیش پریوانه بهرو کرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سرجان محمود در این علیه و جالی هوگر خلیل و تتکرن هر وقت پیشکات تورا جواکی جی آنگو مدیا جواکی جی نیل خلیل لگلمه هم برگو دارین هجا در وی هفته ده می تماشه رودان آنگو پیشاتین گرینگ بکن هندک بحثا پروژه خدمت گذارین هریما کردستان هریما کردستان تتکرن چنه گیشتنه چه هستی دیسا پرسکریک چنن لهریما کردستانه پیمان نابرا عراقی و سوریه او پیمان جکیوه هات او چی بود دوباره پیمان سال پینجیان وره دوباره وره زندی کرن اگر نشاش بین پینجی و دویان پینجی و هفته جهره یکی پترولا عراقی بر ریکا سوریه و دریا سپی لبانیا سیوه بو جهانه هات بو فره کرن دوباره بو چه وگر یان سر و پروژه چه پیوندی های بشاره لنابر امریکا و ایرانی هیه رولا هریما کردستانی ده چی بید؟ دیسا وقتی زانین 19 تیرمه روژا شورش روژاوای کردستانی روژاوای کردستانی به خزمت اکی مزم خوات اکی مزم به قربان و به شهید بونا به هزاران لاوین کرد، پیشمرگین کرد، شروانین کرد، گریلاین کرد گیشته گلک دست کفتین گرنگی دیسا شهر نابر ایران و امریکا بردام دیکت لی برنگ اکی نروا برنگ اکی درج اخلاق جیرانتی

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خواهد

خود کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس اکج خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

از سر حجم شه رادیو دهوگ به هاری کاریا هر دو هفکارین خو هاگر خلیل و نهیل خلیل ده خلقه گانی شه برنامه سپیده باش پیشکشی هواگین چرکه به چرکین جیان خوب عشق و خوشی در باز بکن به با آفرینره همی جوانیت جیان خو جبلی خو و خوده بش بستن به کسی نگه آرامی و هیویان بو جیان خوب حل بجرم خود نخوشی و آستان گا جیدال خوشی بگره تو هجی آرام دریندم و مازن درین خوشیانی سپیده باش سپیده هوا باش بیدن گهدرین هجا و خوشتوی هیویان روژگات جی دلخوشی و سرکفتن بو هوت خازین خوشحالین که افریکا جیت خدمت هوا دینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگیم ایوی دارین که هفته که تجی سرکفتن بختواری و گهشتن آرمان جان پیشیا هوا این هجا و خوشتوی بیدن و هر واسه هیوی دارین برنامه افرو سپیده باش ببیده جه دلخوشی و راضی بونه هوا این خوشتوی هلبسته کل بردست مل جرناوه اوینا دمک دمتیش اف هلبسته بخام روژا مزیریه ده پیشکشی وکنی

نگری راستی و نغناهی دل دیتن برادی منان همیدشت دبوز مار کب کزی هزار ازا تیرا هم بیزا و روحین ند کر نالینان به دلیلی و در بین نازکت و داوشاندن نیو گرنجی نگاه خوبد زی دست خودانا سر دل خوب گد ای دهول بلایا سر هزره دواتیجی حزن ناکوکینا خل سرسیل قدغت هلن خوناب شواتا خناوت شون خناب جی نازک و مری تویا خناف جینا

او روحا سیداو بحزه هسته هبونا بی برجسته لجارانجی دبولشو بس مدید جبر بناخ گرنا لشک بیروز خوکر بو هیلینا خمک ازلی درگه دل سوزید گردو آرامی لبن پیلن دا صلاتکا دجوار دبو بشککا پشیککا کهی هشگبونا خینه ددمارن دلیدا لشه بیچارت گشت.

گهشتن به حزق بوریا آزریای دادگه به دیماهی که خود گر لجه که دیر دوباره لدل خوشیت گریا دزینا دلدار وی جاون ویدا دردک کجکت سینگی دا ود کر بودو زخکانی بینگا ود خو آخه ود هلان پاشی ویرگ بو حزا فرینه کرد.

پشتی هستگید بی هستگ برفتت هیتن هست خموکیه، هست دلخوشیه، هست آزاره و هست ترسه و هست دلتانگیه تو اوی هست خو اجبر اگره که دیار کری و شری هره تو زانی و شرطن هستان ده چند کارته کرنه لی درون دو سخلمیات اجسته ای گدن و کلین گانی هاتی انجام دان گهدارن هجا و خوشتوی دوی و کلینه دا هاتی اشکرا گرن گم و شرطن و دیار نگرن هستان دهند کشن سخلمی با مرووی درست گن طیبتی جید سیستم دمارا دا و تهلکدان دا و سیستم برگیریا جسته دا و کلینا هج لای مال پر ارم هاتی بلاف گرن و تیدا دیارت گدن کو و شارتن و دیار نکرنا هستن سوزداری اگر انکو مرو برف نآرامی بچیدن بشیوکی کو هست بکدن کو روش ج کنترول در کفتینا شینا بشیدن که او روشا تیدا یا چوایا قبیل گدن گلکز جا اگر فشارن جباکی هستن خوکی خمه وکی تورایی وکی ترسه کپتکن و دیار ناگن گوهجی به شوک کاتی شوک دمکید بیتن یا آسایی بیتن ولی اگر اف کپ گرنه و وشارتنه هستن یا بردوان بیتن دکشن سخلمین مزن جه پیدا بن ولی گهدرن خوشتوی بر بلافترین کشین کش انجام اوی رفتاره آنکو و شارتن هستان دیارد بنوانه کم دودلی و خموکی دل دف مرووی زده بیتن هر واسم دیک چونا خوی و رفتارن زیان بخش دل دف مرووی زده بن و گلک جارد بیتن اگر کو جاگر اوی خموکیش اگر دیک چونا خوی مروو برف زده خارنه بچیتن یانجی پنایی بو مدن زیان بخشن آلودکر ببتن.

شلاکیدی و او فشارین کل سر درونی درست دبن جسته جی برسوا واد دادن او چالاکین که اندامین دماری و چنده جی زیدد بن او جی کارده گرنه لسر ساخلمی دلی و خیم براد گدن شارزاد بیجن چرا سریا او روشه هیچ چرا سر یک بونینم بلکو دویدن تو هستن خو در بخی یعن جی در بخیم دویدن فیر بی کو هستن خو ریگ بخی و بزانی چوا سر دریت گلداب کی هر وقت دانستاندن گل کسانن بسپور و باور بگری ریگه که کارده گرکو چرا سریا اوی روش خویا درونی بگی اد بیتن تو تمی روش و همی کاو دانادا نشه همی هستن خو دیار بگی لیتو چه یوان هستید ها ریگ بخی و نهلی

گوهدرن هجاو خوشتوی گلگ جاران ام البتریا فلم انیمیشن یانجی جروکن خیالی یانجی فلم کارتون آدم ام بالنده بومت بینین که هردم رول حکیم رول گیانورک زیرک و رول دادورکیت بینیتن اف بالنده ها و اف گیانوره ها ایگ ج سرسوره نردرین گیانوره کمک صفات الدفعی گیانوره ها هنه بود بیتن گلک جارن ام حزب گینگ و صفات الدفعه ها بن اوین بر بلاف اوین که کسان بسپور هدبوار گیانور ناسی دا بلاف گری اوانه گیانور بوم به چندی برنیاز اکو چندین دم جمیرات نویدن لجهن جیاواز و دمین جیاوازت نویدن ال دیف هنده که چوا هست بید گتن پیده وی به هموادانه اوی دمی به هموادانه ورد گریدن کل کیش جهه هست بسلامتی بگتن الوی جهی ده بهنه خوبه دادن و ده نویدن انکو اف بالنده ها بهای به هموادانه خود زانیدن و هست بتوانی ناکتن دمی که بهنه خوبه دادن و هزر هنده دا ناکتن که پیده وی بردوام بزاوی بگتن به وی شوه اف گیانواره ها پتر خول بر فشار جیانه ادگریدن. بوم خودم پرگه نرم و جوانه هفسانگی ها لشی بباشید پارزیدن تنه به لوینا ادبیجن ایگودو که هست بچدگن بیگو بدویب گدن دنگ کش خوبی نیدن یانجی بزاوکی بووی چندی بگدن تنه بلوی نکا بچیک یه برانبری خوب بومه برانبری خوب بید حسی نیدن که هست بچد گدن هر واسطه تا زانین که بوم گلکت زیرکم بری هر بینگا وگه پاویجن بباشی ده پیری دورو برین خو حل سنگینن ازانن که بدوی گدن کنگی پاش و بچن و کنگی برف پیش و بچن لجه هنده گو چوا سردارید گلداته دگرن او جی بوی رنگی سردارید گن

سرشتی بمان گهدرن خوشتوی بی رنگی گونشین اول دورو برین و رید دادن پشت گه پاویشن. بردوام هیرد بین لوان ریدان کل دورو برید و پیداد بین. او هر واسا دمیکو جهه که نید بینن یانجی گهل دنگه که نید بین آماده باشید دانه دو کبزانن که او چه دنگه.

اولنده و کو گیانور دیب هرمکی پنگاوا نخواهجیدن یه بلسنی ند بریاردانه دا بلکو باش روشت حلسانگینیدن بری هر پنگاوا که پاویجیدن هر جبروه چنده جیگه کو ادگل کلپوران دا بوم همای زیرکی حکیمی و دادواری که باش تیتا دانند.

مردمین گل ها ده گهترن هجو خوشت ویج رادیو یا ده برنامه سپیدا باش پیش کشی هود کین مردم یا برنامه ابرکه ده فیچرک یا بر هوا شلی یک جه هوال و هفکارد مهات یا بر هفکرنو پیش کش کرن ده بگ و گهداری کن سلام گهدارن هجو بابا ده ابرکه ده بحث لی مفاین رحانه گین رحان ایک اجی کسکادین ببهنو بو تام خوش کرنا خارنجی تتب کار اینان. جبلی و چنده رحان زور مفاهنه بسپورن خوراکی دمال پر منوع دا بلاف کریه که رحان بیت اگره کم کرنا آزارن زوروکا حیوانه لنیک جنان چون که رگره جه گرشی بونا مال بچیکی و هاریکار بو که هز ببهن ودانه بگی. هر وسا رحان یا مفاداره بوان کسین هز به دل تک چونید گن. بسپور جی تکه زدگن که رحان ادبیت اگره جناف برنا خانه این پنجه شیره جبر که ماده این دجه اکسی تدان هنه و جناف برنا زور باشه بو بکتریایا و ویروسان. دیسان رحان زور یا باشه بو کمگرنا کشالشی و کارت گرنه لسر پیوندین دناف براج نومیران داد گدن چکو کارت گدن بو زده بونا آرزویا سیکسی و مرووی جنخوشین دلی جید بارزیدن.

0: روژنه لسر پیلا اف ام 88.5 و هر وصا 88.9 هینشن گهداریا رادیو دهوک بگن گهدارن هجا و خوشتویم هر وصا بریکا سوشیال میدیا رادیو دهوک تای بدیجیم فیسبوک رادیو دهوک هینشن برنگه که اکسر برنامه رادیو دهوک ببینن و گهداری بگن هیویم اوا برنامه رادیو یا دهوگ ببنا جه رازی بونه مفایر گردن هاوین هجا و خوش تبیم هر واسا هیویم اوا حتا نکه برنامه سپیده باشی ببیتا جه رازی بونه هاوین برس دخوزش ودگن گلمه دبنو گهداری ها تماماتی برنامه ابرو حتا دمجمیر دهی سپیده بگن نکه جی جی در سر بخوی از زخو هفکار ما محمد صدیقت گلمه دایم بزنین ده چه پیامه که یا رسته مکتن سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باش سارا خان سپیده باش بو همه گهداریان رادیو ادهو که گتنوکه دا گهداری ها دنگه مد کن سارا خان ایدی الرغبه برید مید حکومت احل ما کردستان ایجا رنگه هندک یا ساین گوون هنه کل سرده پره وچن لی تو گلک تخین جواکی رنگه اف یا سا رون و زلال لدن جاران به وی آوای نبدن کو پره که سازی میدیایی دا حتی سوشیال میدیایی کو بین رون کرنه رنگه گلک زانی ری سر نبده کشون یاساین کو هری باش بو تخاکره کران ایلو که داده پیامه دام حسکین بحث لید کین کو رقه بریا دسته بریا کمالاتی بو کره کران یا کو دجنه زمان اجتماعی اداره سربخو یا زاخول و داویه و پشتی زاخو بو یا اداره که سربخا و جمهره که سالتی نیل دوری هفه بین ایدی بو پیدوی واسان کرنا کاری جیل الزاخو اف ریوبریه حتی و کرن و ماماله این کره کاران ایدیش اوی ریوبریه یا کل پارزگاه دو که خاطنه و گو هستم بو زاخو و الزاخو جک نو که دا اف ماماله تینه ریوبرن خالا کو سارا خان مدویت ام پتر بالاخا بخینه سر او کو سو هفت کس یان بجین سو هفت کره کار جبال ریوبریه ها دسته بریه و خاطین خانه نشین کرن لیداره سر بخوی الزاخو اوشی گوریوان رنماو بیور انشلای حکومت هرما کردستانه و دیستان وزاره دا کارو کارو بارن کمالاتی و خاطیده دنیان ایدی اف هفت سو بیجین سو هفت کره کاره ده وکی هر خانه نشینه که دیتر مچه خواهی حیوانه جبنکان و پریکا کارتان و سیستم ای تی ام ده ورگرم پیشتر جکنده کره کار آدین خانه نشین کرن که گوریوان سو هفت کره کاره بینه و لگوری رنماین و پیدویه کری کار دست به که خاطب دسته برگیرن اول و گرین مایدوان و چا کری کار دین خانه نشین گیرن چی که تخا کری کاران سارا خان نوی که بونمونه تخین که فرمان بران سازین حکومت دا و بشتی چندین سالم خزمت که دین خانه نشین گیرن یعنی اف یاسا از برهنده هم بحثت کین که کری کار ایدی چند بین خانه نشین گیرن رنگ کسا گول کرده تایی بد کارت گیرن یان کدنت بیشن سازین حکومت دا بجد اصنای مخانه نشین کرن نخیر حکومت هاری ما کردستانه یا ساکا پرای کوپیک و ریخستی دنیاد یک او ماندیبونا کری کاری پشتی چندین سالان برجا بیتا ورگرتنه و سر حکومت بیتا هجمارتن و بیتا خانه نشین کرن یعنی گوری وان رین ما هم پیدویه کری کارل دست بی که حاد بتا دسته برکرن و 25 سالان خزمت ها کری کاری هبن و ما بوان 25 سالان دا آبونین دسته بری آخوت دا بتونو جی ویجی گشت 65 سالان گلک جارا کریکار دی بو جایی که کار کنگو جایی که اهلیه یعنی بشی کرده تایبت ها گلک جارا دی کار کن لی کریکار نایده دسته بر کرن اوش تشتگی خلطه یعنی دسته بری آخو ملاتی گازی کریکار همیاد کت کلده ما هین جایی که کرده تایبت کار بکن پیزویه هین خواه دسته بر بکن آنکو خواه زمان بکن یعنی اوش بو پارستانا مافیدوانانا یا جی حالت دین دیتر جی گیت هنی یعنی تو شریدانه که بو رجا پک افتناوی توی ریدانه تا گهش بده سیو پینج ساده و سرده یعنی لوی دمی دیه تا خانه نشین گیره مرجا که کو راپور تا پزشکی آماجه پیویستی ها خانه نشین بودنا وی کری کاری بکن هر کری کاره که کوی سر کاری وز ما آماجه بگیری یعنی جه اگه برند آفری یان کف یان دستیوی یان پیوی مهم رجا اکفتنای گشت در سو پینج ساده وی حالتی او کریکاره در تخانه نشین گیرن برای مرجه که راپورت ها پزیشکی آماجه پید که تو اوه پیویسته به تخانه نشین گیرن او کریکاره پیشتر الاوی رویبریه خاطبه تا تومار گیرن یا جی

0: ورګي دي تدې خانه نشینی او سارفان کول سرکاری بونو مونکری کار کې ریدانګ په پیدا بي او ژوند خوښ درته وی حالت دې ته خانه نشین کړي نو موچه خانه نشینی بو درد کې دې کا ویر سینوی مالاوی خزانوی کې شت نی موچه ور ګرځ ال وی حالت دې مو ته مارکر نوی او کو افریو بریا او رنماین وزارت کار د ګار کړي کو ما وی تو مارکر نوی نه ګرنګه یانجی حتی ما که جبه دنیا جی حتی ما که کار جد بکن هر دما گو کری کار سرکاری ریدانه که بوی رنگی بود چه بوی اوی کری کاری جیان خواهش دازا او کری کاره پیتا خانه نشین کرن بله پیشتر خواهد بده تو مار کرنه اوی روی بری یعنی روی بری آده سبر یا کمالاتی گور روی مایت خواه فرد بینیتون که همین کری کار و خدان کاری این کل کرده تایبه کار کن خواه اگر ما مستان خدا خانه اهلی شد یعنی گلک جاران ما مستاید که هیل خطابخانه که اهلی کار کرد واناد بیشد این هر کاری که هبتا گل خطابخانه این اهلی بن اوش تینه حساب کردنه و گو کری کار و چین چیان دایا که اوش خوال ویره ببریه تومار بکن بوی که که ما فتوان بینه پاراسن اوش بگیریب اوش آسایی بکن که صدایی هر بگان نکار نخواستی نچاوری گیری که در پیش یا اوی ما مستاید خطابخانه اهلی یا نوی کری کار سرکاری و چندین تخین کری کار آتا یعنی جوای گمت و زانی بودری آمانا کردیم جدا جدا کار آتیم یعنی کسی گول سرخانی اگر کار بکت کری کار آتا کسی شوفیر تکسی جب کری کار آتا ما مستقل کتا فاینی جب تو گلک دورین دیدری هن سارا خان بی آوای کو حکمت هرما کتستانه افیا سا و سار خستی و رکوپیک بو برجمزی یا ما فین کری کاران دانایه بو اگه گو خزمتین سالین خزمت آمانا جبینه هش ماردن و رئیس لیبه دا گردن و لگوری اوان ریمان به تخوانه نشین گرم
1: بله موسی محمد صادق مدوید بزانین که جبلی خزمت خانه نشین کرنه روی بریا دست بریا کمالایتی چه خزمت دی پیشکشی کری کارت گد و که امزانین لگلک جهان لگلک والاتان اف کسین و کری کارت هنن یاسین و انجانا به دا اشارت بدای کارتک بوده دا درست کرن ل جهن جدا جدا بو نمونه لبنگه هن سخلمیه لکرت سخلمیه دمکو اوه پیدوید بین داشکاندن بوانات هنه گرن حتی دمکو کلینیک انتایبهت پیدوی ورگردن چاره سریت بین ادی او باهای گوش خلقه دیت هتا ورگردن او باها شوانانا هتا ورگردن داشکاندن بوانات هنه گرن مدوید بزنین اره روه بریا دست بریا کمالایتی چلزا خوبیدن چپرنگ که گشتی روه برین دست بریا کمالایتی لهره مف بنگا و جی هاویتیه و اگر نه هاویت بیتن هیوی دارین کوب هاویشن
0: بله سارا خان لگوری اوان زانیاریت مه یعنی هندک جاران اف خزمت دیم بی آوای گلک الجهاب هی داد بنن ناس سکبرین جدا جدان حکمت هریما کردستان داد لیا اد زانم اف ارکه پتر کبت سر ملی سندیکا کری کارین کردستان بونمونه دایزا خود دای دهوکی و هوان دایندی ترین هریما کردستان همیه پاوت گرد یعنی گلک جاران اول وقت او فرایانجی وقت داشتاندن ها گل بونمونه کرده که دیتری ساخلمیه یا کرده که دیتری حتی یه اهلی بدن آخوان بویه که که رکفتن اگه نابره خدا بگن ایدی او رزل اوی تخادی تر بگیرن یعنی بونمونه وقت جنابه ده آماجه بگیرید که کاره به اینگاه وقتی او صابا بجده ما کچته کلینیک اگه نورداری بو گرتنا پشبین خواه داشکاندن 20 ساده بو بیده کرنه و اوه هی باورتیم که سندیکا کری کارین کردستان لقیزا خوش پیشترف بینگاوین وی آوای آوه دینه لی وکو ریوه داری باشتر بو که ریوه بریا کار بخواه پراستیوان رو مفیر نابه دادم باورتیم که اوه زیده در کهوه در سر بله سندیکا چکی سندیکاش آله که و لانه براوانی کرش مافین کری کاری جدا که او یا ساده تجربه کردن روی بریا دسته بیا کمالاتی و گو سندیکا پتر رول خود بینند اوان او فرانده گو داشکانده بو کری کاری بیتا کرنه گل جاران کری کار رنگه پیویستی چاره سریه یا یانجی کتیه دنگاتیه که بری سندیکا کری کارین کردستان پراسیل زا خوشه اوی رولی گرین کراد بدن و گل اک سندیکا این دیتر جگیت هین سندیکا روشنموان کردستان جل زا خول و سندیکا نوشداران گو تو بیشه که پیاوی کریه که اوجه که ریزل روشنموانا بگدونه زاخو و هندک داشتاندنه جدا جدا انشالله بو ماوی بید دی پتر بحث الاوی بابا دیکن بو روشنموانا بینه کنه
1: بله هم از خوشیل داد که بریم خاطر خوش تبخازی مدوید بزانین و هاوینه روشا كورنيش زاخو روشا برا دلال چايا او رجا گشتياران ينزور سردانت كان اري وك بيد في باقجي و جوانيا كورنيشي و پر ات پارزن ينجيك نه ينجي تيك دايا
0: يعني صار خانه چی گیا زاخوی ما اتتا خوش اول کو زاخو یا کردستانیان همیانه لی دنیای همیه مروف بگردن ولاد باک ولاد مروفی خوش نینه ولاد باک کردستان خوش نینه گل اگه چند دنیای کو پروی سرطان گریه بو لی دما مروف ده ده هرما کردستانی و هر باجه را که بجی هرما کردستان سابه مروفی ده ده تایبتی باجه را کو مروف ده دایی بید حقیقت زاخوش اگه چون باجه را نبتنه بومه و کو خلک اداره سر بخوی از خو بو خلک کردستان همیه جکو شهده گیاوی اگه دن باجه را گیلک به این فره ها گیلک سابرینه او گشتیار این کو جناب داجه بحث کردین روژانه سارا خون باور بگه روژا اینیه من سردانه کرنیش از خوی گری یعنی ولی ها دبی درستی مروی نتشه هات نوچونه کرنیشی دا بگید او کرنیشی هنده برفره و یعنی شیوه اگه وصال جوان ها دیه چه گرنه و ری گنج داشت داله ها دی نکرنه راستی و راستی سارخان چه هات نوچونه لی نوی اگشتیار بردام سردانا کرنیشید کن هر چنده سقای دنیا تاراده ای که یعنی گلب گرم بیه لسر هندی جیرا بر لیوین کرنیشی پریکا هنده گو او ریبار خوابی ناوا سنتر باجر از خودا در باز به دوزا خود که در چک اوی ریباری هنگا دیگا دیتر دایه اوی خلکه که سردانا کرنیشید کن بابت تاقشی جده پراستی یعنی خلکه جدا جدا در سردانا زخود کدن هر اکیل دیف اوی روشن بیری و دیگه اگو بوی چه بیل باجه روی که چواد باجه روی خواب پاقش کدن یعنی سردانا باجه روی که کدن چواد پاقش کدن اکی که خلکه پارزگاه ها دو کدن ما سردانا اداره سر بخوی از خود کن زیده تر پاقشی پارزن خلک این دیتر یعنی عراقی و ودر یعنی بجای که اف دیگه حیوان یه پاکش کرنه هندگی که امتر اشی مواکو خلک هری ما کردستانه لی جار دیجه که وقتی دما سردان ازا خود کن بینن که خلک اک پاکشی پارستن ایدی او جک نچارد بن پاکشی با پارزنو بردوام جک برلیوین کرنیش ازا خود یعنی همشلای سیکیوریتی و پاراستن آوید کن همشلای که کسی انتایبه دن بو و که کمپانی که راد بنه جه پاپش کردن وانا بار که سارا خان دست بگه رنگ روژه جاره که دو آسیا او کرنیش تا در پاپش کردن لیل نوکه در بار که روژه جاره که جنای در پاپش کردن چه دی کرنیش بیاله گله که خوشای پاپشه و او خلکی دی سردانه شد که بیندن یعنی باجه رزا خو پاپشه مجبور نوی که خلکی که داره سر بخوی رزا خو یعنی خلکی باجه رزا خو بن یعنی خلکی پارزگاه دوی که که حساب جوانی پاپشی دیم سردان آزا خوب گیم او جی جاول مانا بکن شبر هنده جک اف گه و روشن بیریا گول دف خلکی من و هریما کردستان های اکید باشترشی خلکی دیتری ناوراست و جیریا عراقی با پاپش را گرتنا اوی جنگه هی
1: بله ام گلک سپاسیتت که این هفکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی آزا خوب زور سپاس بوده و سپیدات اپمینید باش
0: سور سپاس بوده باش

خبر روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان هجمار 7205 ابرکه روز یک شنبه برداست مهم دی پیدا چونکت نف برپر نویدکین سرکاتی حرم کردستان دیارت کتن به تندی هرشن سر حرم کردستان شرمزارت گینو اف هرشن هم گفن و آستان که دخنه برانبر بزاوین آشتیل دوره. سرکاتی ها جواد وزیرین هرم و کردستان راگهان دخازه جه حکومت فدرالو جواکی نیو دولتید که این سنورکی بووان پیشل کاریا دانیتن. بردومی آوان هرشا سقامگیریا تمامیا دوره تیکد دادن. فرهاد اتروشی جگری سرکی جواد نینران ادبیجیدن هرش کرن سر هرم و کردستان پیشل کرن سروریا ولاتیا. وزارت روشنبیری و لاوان بو کنال راگهاندنه اد بجیدن پایبندی بنماین کار میدیایی بن. پروژه استراتیجی دا بینکرناوه بو 53 گندین دوره بارزان دهیت وکرن. اف پروژه ها او وخورنه بو پترش 35,000 والاتیان ده دا بینکتن. وزارت سامان سرشتی راگهاند والاتیان بشتراست کن که قیران غازا مالان ری نادتن. اف شواد یاریا دی ماهیه یا مندیال دا امکا روژانه یا لدهو گیش لای نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه تیتا داری خستن دی پیدا چونکه گیند نافه برپرنوی ین افروکه دا

هجمار 4019 روجنما افرو البردست مياد و هجمار دف دنگو باسو بابتا بلاو بوينه. سروکاتی هرم کردستان و سروکاتی جواد وزیرن هرم ادبیجن هرشن ایران لسر کردستان پیشاده که مترسیدار و دویدن جواکانی و دولتی سنوراکی بو دانیتن. فات حسین بیجیدن که واشتنه که مازن لسر عراقی های داکو به هیتت ناف ململانه لدوری های. ریک خراوه که مافین مرووی دیار دکتن سزای زندان کرنا تیروریستین داعش داد پروری که مازن بو قربانی و رزگار بویان. برپر سه کاروادان نیو دولتی دور هرشن درونی و موشکی لسر هولیر برفرهد بن. مسرور بارزانی هفخمی حکومت و گل کردستان به مالبات آلسانی ادگهینیتن. علی زیدید بجیتن چاپوشی لوان گروپا ناگینین بزاوا دیگدان آسایشا کردستان ادگن. اید علاوی اد بجیتن هرشن لسر کردستان بن پیکرنین مترسی دارن. برپر چهار دنگوباسین کردستان و جیهانی بخواد گریتن چاو درین سیاسید بجن، امریکا دویدن باشور ایران کنترول بگتن. دروزه این سوریه دا خزا پشتوانیت کن. دنگو باسید نفخوید بر پر پنج دانه قناغا سی یا کرنیش زاخو دهیت درست کرن. تلفریکا آنگو دا ورستا جای گاره لسرسنگی دهیت بجه اینان. عراق 140 تانه نغازه بو هرما کردستان هنارتن. برپر شش بودیف چونه هاتیه ترخان گرن خارنین کردواری گشتیارین بیاری بو باجر دهو گید اینن. برپر حفت بابت انسخلمی بخواد گریدن باشتر جم بری 35 سالی خیزان.

نخوم بيك بينيتن كولسترول اللي خراب بفان الريكين صنا هي جناب ببع دنگو با سبابتین ورزشی ده برپرن هشت و نهده بلا بوینه. پینج که چین سنحاری بلگل هل بجار دیرقه ده بشکداریت کوپا سیاده کن. لیدره ارجنتین و اسپانیا بو ناسنا و موندیاله. شروع بکارکت بجیدن دیفاست و تکتیکا هر دو هل بجار دیان ارجنتین بو ناسنا و نزیک تره. بوچون برپرنده و یازدادانه. شره شیوه چدره جه قرقشه یا لسر جوخینه. جه نویسین احسان آمدی تیداد بجیتن بلا هل بجارد نگادی بگنو بریار بدستن لینن سیاسی زنده شرف بخون کو پیگیری قانون و رنمو انجامن هل بجاردنان بکن. بزاوین علی زیدیل دجی گندلی بو رازی گرنا که. جه نویسینه جواد مصطفى برپره دوازده بو بابت ندبی هدیه ترخان گرن سرتر و دیوار نیرینکا هبونگری بو آزادی به نواتایی و برپرسارتی جنویسینا دلیر کمال احمد برپره سیزده بو بابت دیروگی هدیه ترخان گرن پشمرگ شراشای لنو گلانه قادر حکیم شکری دیلرید بجیدن حزا پشمرگی گلگ بو و همی بزاو خبات آوه بو خزمت کرن آخو ملت کرد بو. برپره چارده بو اگه داری حدیه ترخان گرن برپره بازده جیدا چند بو چونک بلاو بوینا جوانم. چارده تیر ماه 1958 شراشکا کماری آوه گریان کودتای که روی دولت گهاری. جنویسینا ایسر سلام فقی برپره دی ماهی چند بابتن هنری و همرنگ قوت گریتن جوانم کنگره چاری کتیا نویسکارن کردستان سوریه هاتا گران و چندین بابتن دید برپرن روشنما افرودا بلاوینم.

0: بردامین گل ها دا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوای برز و خوشتوید کن. گهدارن خوشتوی نیزی که بری هی وگل روژا 28 هی و 6 ری و رسمه که تایبت دا اولو هفکار ما شهل عیسا ریکانی و که ری و برانی یا سنتر اکسانی یا جندری هاتا هل بجارده مگلک حس کرکو زیتر شهل خانه میوانی برنامه بکین روشه که یک شنبی سر رای هنده که هم پیروز باهی لی بکین که که حوال و هفکار اکامه یه روشنامه افروژی کارت کتن برپرسا برپر جواکی روشنامه افرویه و برپرسارت یا نیجی به هاتی راس پردن سر رای پیروز باهی لی کرنه محس کر بزانین که کاره سنتر یک ثانیه جندری چیه و شهلا خاند ماوی گو ارکی روبریا اوی سنتر ها اپستو و گردیم ده چه خزمتت وی سنتری دا پیشکشی والاتیان کدن بونده که هم بزانین که مرمج یک ثانیه جندری چیه و کار سنتر یک ثانیه جندری چیه رنگه که اکسر ما پیوندی کریه به خانم شهلا عیسا ریکانی ریوبرا سنتر اکسانیا جندری لدهوکه. شهلا خان سپیده دا باش بیدن؟
1: سپیده باش سرسارا خان بیدارم باش بی سلاو و ریز و سپیده باش بو همی گوه دارن رادیا دهوک کیف خوشم که ابرو ریاوی برنامه یل هوا دامه هلبت رادیا دهوک بو منت نیده از که هگ بو بلکو قطب خانه اگمش برکو من جیمای کل به رادیو هجاب خار کریه و افداز که هر دم پشتوانه کادرن خودم شیان بویه.
0: بله
1: زور خوشحالم.
0: زور سپاس. جاره هم پیروز با هیل داد گین بیتن پیچک ببیت درنگ جیب سر و جی چو بیتن
1: لیم پیروز با گلگ سپاس هر ساخ بی سارا خان
0: ساخ بیم پیروز با هیل داد گین وک روی برا سنتر اکسانیا جندریل دوه که دستب کار بوی او هیویا سرکف نبودد خازین کاری تای راگهانده ندار روشنامه افرو که اکبر پرسا برپر جواگی جی کارت گی و هر واسه برپرسارت یا نیج یا وطور گردی هیوی دارین که دیده یا سرکف دیبیم یعنی
1: که سپاس خان هر ساغ بیمم نو
0: ساغ بیم جاره هم بزانین مرم جی یک ثانیه جندری چیت بیدن یک ثانیه جندری یا جندر اتناف جواگی مدا پیوکا گلکا آشنا نبیدن گلکا بربلاف نبیدن اگر تبو گهدارت ما پتر دیار کر با که مرم جه یک ثانیه جندری چیه او کار سنتر یک ثانیه جندری چیه الدو بگه
1: بله اکی جندر پیوکا عالمیه بله دم ام بلین جندر ما بستا ما نجده یا بایولوژی ها دنازر ها شنی و ظالمی دایه بلکو جندر آماجه بوان رولو برپس بیو دلی زنجباکی یعنی که جباک بو جنو زالامان دیارد که واتره اگه ساده تر داوین کرنا دلی زن وک هوا بو هر دور اگه دان بوار امپرورده و کاری و بریاردانه دا بو هر لوان اگه بشه چیان انخوین راستقینه پیشکش بگرد بیجو ده
0: بله
1: اگر به مثال بسیار را دادوه که کار سنتر یک ثانیه جندری زانکوی چیه؟ زانکوی کلی تکنیک یا برسله ها و چندین کلیج پیمانگه در و نفخوی و باجه ریحنه و هر جه هگه ریخرک هیا زانکوی کلی تکنیک بکتهتنش بینج کلیج و شش پیمانگه ها اوشی کلیژن ما وقتی ما بودی بینجن کلیژا تکنیکی دهود کلیژا تکنیکی کارگیری دهود کلیژا اندازیاری دهود کلیژا تکنیکی تندرستی شخان کلیژا تکنیکی زاخو هر واسه پیمانگه هانجی خوبت گریدن پیمانگه ها تکنیکی کارگیری دهود پیمانگه ها تکنیکی دهود پیمانگه ها تکنیکی شخان پیمانگه ها تکنیکی زاخو آمدی و شنگار اوان پیمانگه ها دروی باجری خوبت گریدن اب جامد فید بیجم وان همی کلیج و پیمانگی هان سنتر جندر ناسی رکخر هنه و ما همه هنگی دیل رکخران هیا گول وان همی کلیج و پیمانگی هان سالاکین جورا و جور گریم دا به مثل برسوا پسیار جنبه ده تا سنتر مل دانکویا پولی تکنیکی ها دهو بوده بسیار که کار سنتر اکسانیا جندری که سنتر مل دانکویا پولی تکنیکی دهو پرگت نوبرا زانست و جواکی ده کار سرکی سنتری بلاخ کرنا هشیاریه نوبرا اتابی و ماموستا و فرمان برادا درباره ما و ارکن هر دورا گزان خلاصا ام کار کن با آبا کرنا جنگی هرگو اکادمی یا ساخله گوته داداد پروری و رز گردن هبید و پشتوانی ها شیان آفرزه به هده گرم بوار زانستی کار گیریدا و پشکداری اگا کارا دو پیش خواستن از دان کرو جباکی به هبیدن
0: بله جواکی که وکی جواکی مده یعنی رنگی که گشتی اگه هم بیشیم به جواکی روش حالاتی دا اره اف نداد پروری یا یکسانی یا جندریم یا برچا و یعنی چه بوار دا بهرابتر تیده گرن یکسانی یا جندری نینت ناف جواکی دا بهرابتر چه بوار دا پیدوی پتر پیده بیدانه
1: بله وکی

0: نداریم یک خیلی اشاره فکری. ما نیز بر هم به افسان ترهاتی ندانان همی زانکوین خودستانه بارا وکی من آگه هجی هی همی زانکوین هاتی ندانان و وکی من اشاره بگیری و کارت پیدا گیرم بو جنگی هکا اکادمیا ساخلم دادات پروری و رئیس گرتن هدیدن دیستان بوارن پروردهی و دلیزین وک هست بواری کاری بریاردن دشبر و یلک جاران جن و زمان بریاردن دنست و امت یک سانن آن بواری پروردهی ده آن بواری کاری ده.
1: بله چه بزاو چالکی و البرن انجام بدن سنتری ده بو رزوینان و آرمان جن هوا مرم به های یعنی ده بحث جگرین.
0: بله سال 2019 سنتر جندر ناسیل زانکوی پولی تکنیک یفتیه کاری کارو چالاگیل سر آست زانکوی ها دینه انجام دن بگو من بو به قناقه جی گوز قناه ها گانید کاری سنتری دا پلان مند برفره هن او جی رای خستن از نجیره ریدان تشیاریه یه وکی خول و ورکشوب سمینار همی کلی جی پیمانگی هن سر زانکوی ده مدد برای وان خول سمیناران راستا و خوب یهی نخزمتا و تابی و فرمان بران چه کاریواندا گرتی اف خول سمینارا دیبنه دلیزه یک بوله گورینا بیرو رایان داکو هشیار یکا راستا خیمه نوزان که دا آباب بیدن وکی من اشارت بگیری که زانکویا پولی تکنیک یا برفره ها و چندین کلیج و پیمانگه هل در و ناخویا باجری هنه اول هرگی هرگیجی منی نرک هیا لوا پلانا ما اوز ام گلوان می نران کن بین و دیدارم بر دوام انجام بدهیم دا که پلان و پیام و دیدناستن تری همینه همه بشت و کلیجان همه هنگی ها گفت هست الهمی چان به بجه بجه گیرن و پیام آمده یا گیر در لحیدن.
1: بله اف کسی گو بشکدار بند و خولا دا یانجی و سمینان را دا به هراب در کیش تخن یانجیش کیش را گزن هر دو را گزن بخواد گریدن یانجی این به هراب در تکسیت گنه سر ای که شهر دو رای گزه.
0: بله جبر که کار ما پتر بناس کمپین آزان که دا و کلیج و پیمانگه های قطابی نما مستانه فرمان برن هر چالاکی اگا به هده گرن بارا پتر همی بشک دارزن گل هم بیجی ام او چالاکین امریک اخین برای گزه که سنمینه چونکه هکر ام سحگه اینا ناوی خوزی یک ثانیا زندری یک ثانیه را گذی معنی ام یک ثانیه که بالانس را که بخین از نظر را گذی نرومه نکو اهمیت دینم آفرتان و دالامان پشکه با بیشی نخیرم مبستا ما اوینه مبستا ما اوکو هر دو را گذ بشید دارم بانک ها رو چالاکیان دا بهنده کو دلیوک بوله گهرین و بیرو رایان و هشیر یک آراستقی نه نو برانده پیدا ببیده.
1: بله ولی

بردامین گل ها دا گهدارن هجا و خوشتویج رادیوی آدوهاگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که این هیوی دارین که اتانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه همین برز و خوشتویج.

گهدرن خوش تی برنامه نفرین رادیو دهوک پشتی دم جمیر دهی سپیده وی رنگی ده بو حینا پیش کش کرن برنامه فوکس کود تایبت بیتن به بابت آبوری

لی دمشمیر دهش لی هف کریم بختیار بیر که یدی ده ده پیش کشکرن لی دمشمیر یازده برنامه کودانش لی هف کریم سرجان محمود ده ده پیش کشکرن لی دمشمیر سه دمینن گل برنامه کلتور ماموستار کشامه دی ده بی برنامه پیش کشی هوین برز خوشتی بی گدن لی دمشمیر چاره برنامه روژانه زنگلین جیانش لی هف کریم خلیل کمال ده بو هوه ده پیش کشکرن لدم جمیر هشتو نیویف شوام هفکار ما شوان کوچرده برنامه روژانه شو و شوان پیشکشی هوا کدن هرش دم جمیر دهی شوه هتا دم جمیر ششی سپیده برنامه هفتیانه و روژانه این افرین رادیو دهوک ده بو هوا هنه دوباره کرن بگوان لسرین همی دم جمیر کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرنو درجین دنگو باسا جیل دم جمیر دوازدال دم جمیر دوم هر وصال دم جمیر شش اول دم جمیر هشت بو هواین هجاو خوش دوی هینا پیش کشکرن هیوی دارین برنامه نوریان رادیو دهوک ببنه جهی رازی بونه هواین خوش دوی شویدی گهدرن هجاو خوش دوی هر دو هل بجاردین فرانسا و انگلترا بوب دزوینان رزبندیا سه یا موندیال 2026 هفرگی گرن و انگلتراش یا به شش گولا برن بر چار گولا این فرانسا سرکفت نبینید و رزبندیا سه یا کاسا جیهانیا 2026 دست خوبه بینیدن افشوال دمجمیر دهی شوه همی جاوره یاریادی ماهینه جه موندیال افصاله که پتر جه هیوگه ال در بازد بیتن او پشتوانو حجه گرن یاری طابا بی و هل بجاردین جیهانی دیفچون آوان یاری تد گن افشوه پشتوانن هل بجاردین اسپانیا و هر وصا پشتوانن هل بجاردین ارژانتین کو گلگ نزیکی ایک جیکن جبر کن پشتوانن یانا برشلونا جبر هبونا میسید هل بجاردین ارژانتین دا پشتوانی ارژانتین ادگن و هر واسا ابونا یاری زانن برشلونا ده هل بجاردی اسپانیا جیده بویا اگر گو پشککا پشتوانن برشلونا پشتوانی اوی هل بجاردی بگن ده الهیویا یاری افشوه بینو بزانن کاده کاسا جیهانی افصاله بو کیش هل بجاردی بیدن اسپانیا یانجیک ارژانتینه

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرام که روزانه تهدام دکیدن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال اف پروگرام تهتب جهی اینان شلای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیر سلاف دوها بن لحجه های کلی بن افدما همیده متاب خیر و خوشی بن هم گره گره کیف خوش این کجا را کدی هاتی نر خزمت آدم داکو خرک اکانی جوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوش تبی بکن هندک جارو هندک بابت تین چید بیتن خود ناف خیزان پخوشی دا بشرم زانن و زیبزی به حسل ناکن حتی که به جا پسری تیتنش نیکا بجن آه و مخابن تحا چو بجا ایدی نه آخ و نه اوف و فلان و بیبان جی اوه جی پایده ناکن بابت افریکا جی اک شوان بابتانا چید بیتن هندک کس هزه که ها ساته دا بکن یعنی بجن چا بابتا رادیو بهتا بحث کردن آن بس زمانی ولی هاتی زمانی ولی هاتی براستی جی اگر تو افریکا وی بابتی نافخیزان خدا ناف ایال خدا زارگن خدا بحث کردن که بیت صبحی تو پشیمان ببین زانی هم ده بحث چی کن؟ هم ده بحث زارو کت خو کن بحث زارو که کن یعنی وقتی هندک اندامت لشید اوی زارو کی دوید بهنه پاراستن دوید رکنه تدان اوین دورو بر کاکینه به جا ام بحث کرو که چاد کن دست لبه تنگافتن اولین عزیز اداب چه من بابتی پیچه که با سروی بابتی باغ هم کاچه های این پراستی جی دیکو باب زربه ها دیکو بابا چون که امنا بجین همی همی تشتر دفمه و که برنامه دفمه رجعیه اوجی تین اوجی های هنده که تین همی اموشگاریال زاروید خود کن هنده ایجی تین دی بجن نه یا بابا بنا که بیتانه و شرم آنزا چه آنها چه بیت از وی بحثی بکم اولی ور شیرم مثلا تو دی بینی پتا یا نوتو نه ساده یا دی که بابان دی بجنه ایال خو عقل ببلا دمی تو چه دیوانا گلک عقل ری نخواره شیار با وی شیوازه یا دمی تو المال بی کرای من که چامن وارا پیس نکی باش شیار و پسیار یعنی بارا پیس نکی بسر رو بر نکی یا نگه تا تشتک پیس کران تاوی دیجی که پاشل جهوی چاره که بنا اوش یا گوه خوب ده همی آخ تا تایبت اوش تماستار هشیار با یعنی ای که مازان تشتکی بشه تا رزیلی بگیره او گوه خوشی بده حوال عزیز او اونیت که اش باب و بابی را بو ممای حتی بگو بجی ام همی بیشی وازی زارو کت خواه پرودت کن امت بجنیم انا بجم خلطا تشتکی گلک جانه بس هندک تشته های بگافه یعنی امید بینیم که پراستی هیدی هیدی که زمان یواد تیتن ایدی تت به تو تنه بیتن به تو هم می تشتا نیشا زارو که خود دهی باشه گلک مش کلی چید بون یعنی پراستی گلک آلی شای چید بون تو دی بینید نابینا خشکو برادا نابینا کچه و پسمامی و ایال خاله و نزیکتر و وجا در و ویبتر و مانه او همی ها چه با لما گله گله که گرنگه پراستی که دایگو باب زارون خو پرواده بکنه سویه که کچه من کره من ایک دو سه چار او جهن ها چه بیتن الدر آن مالی آن کسک نزیک دیر دست خو پنگی ویدتن نا چه بیتن وجا امد چینه پسیاره امده ما پسیاره که آماده کردی که آخفتان آتا دی بوان دی که بابا چه بتن اوین خوش وی که دن پاش اوین زارو کن خوب فیری وی که نکن اوین نبیش نزارو کن خوب فلان جاره اگر ایک هنگ افتر لشیتا لازم ات تو چوا خوب پارزی تو چوا براوانیش خوب بکن پسیاره ما دی سوی بابا دی بیتن کارن بگ و امده بوان دی که بابا باقوین اره آخفتان آتا چیه بوان دای که باب نیش آزارو که خو ندای که نه هلن کس دست خوب که تلش یوان او ده چواجی خوش پارزن اگر هبا پیواندید گلمت آب که سر هر دو هلن سوار 751-401-9743 سوار 751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو کیوکی هجار ام ده پیواندید

0: ناوی خوده ام ده دست برگید نو پیوندی ها گنج بلکو ما گلک پیوندی تین ما هجمال که پیوندی ها سرگی بابتی تین به جمع ده بزا بکن دست برگید نو پیوندی توالان کن بزانی کنیده آخفتن آمان سرگی بابتی چی بیتن بسیار من اد بیشتن آخفتن آتا چیه بو وان دیگو بابین نیشا زارو خوانه دای گو نهیلن کز دست خوب بکتا لشی وانا او ده چوا برابانی جه وی دمی یانده چوا خوشی پایدید باش من هفت پیواندیت تین هفت پیواندیت آماده نه هم ده یکم پیواندی که که آزاد و گیرین آزاد گلید گل من آزاد دمیتا باش بتون فرما
1: دم باش تیر خوش تیر ما مستخلی این باشین برای سلامت
0: والا باشین گلک سپاس تو چوایی که که آزاد
1: الحمدلله سپاس بخود انگل باشی ما مستخلی صحابا و خوش بکن
0: تو سر چواهاتی آزاد تو چت بیشی آزاد بوانده ای که بابن وی رنگی او بابتا تو چه آد بینی وی بابتی
1: ما مستا اما الحولی نصیحتا بوانده ای بابا او یا راستی بلی گل جاره مثلا کومک خوشکو برا و دای بابا رینشتی نه کسی دشوی زید دیب ریزی زید ناوی توکی چه انا و جنکی انا و ظلام همه کت ایک بر دستی حمی و چه دستی حمی ها راستی اوز کاره که خلطه بون خواه راستی از کاره که خلطه و ناچه بزنید چه دستی جنکا هم کچکا
0: یعنی خود دستی وانجی تو بجی اوزی بجی خوش پاره زد تو دو بجی
1: بیمان دای بابا بلا نصیحت دای کچه خواه بکن چه ناوید کرکشی و بید
0: بله
1: پریزی و بید بید دستی کچه جنکا چه ناوید او خد کاره که خلطه کریده
0: باش هدفه بو؟
1: بله ما مستوید
0: صحت آتا خوش بتن که که آزاد گلک سپاس بو بجریاته جیاجوان گلمده زوزو سپاس بتن هشتا ما پیوندیه تای روز گلمه روز دمیتا باش بتن فرما سر چوا گلکس فاز بود در روست نزا دنگ دفمین که ما آن دفته ای همو چکن ده کرم
2: کشم دنگ من ها درسته
0: اش ما بوش ما بوب خیر بی
2: گلکس آقوی ممنون دست خوشی التا برمام اتت کم راستی افروب سیارت گلک یا مهمه یعنی بیتن ام همی وانتش تا بزانین و سر باقوین
0: اها
2: بله آخفتن هم بوان دی بابا یعنی نیش ازارو که خونه دنده چای خوب پای رزنش وان کریارا چون که امید بینین اوه سرده مگم گلک تشته و سای زیداد بیدن تو نشی خوب گوه باری خوب کسید خوید نزیگ بینین و جاویتن تو زارو که خوب علمینی کاده چا خو خلاص گیتن جوان رفتارا وقتید سر داتید یا یکم امر زارو که هشتاد تمن دو حتا سه سالی دا ام علمینین کاده چا گوهرین جل که دوانا گوهرین چا و ام دای با دای آنجی مد آنجی خیشک سریوان شدن و امری دا بتن او خوب زانه بچی که به علمینی که بس اوان دشن جلکتا گوهران یا دشن سرتشون جیه سی حتی پین سالی دا بتن سنوریت کسی بزانن او زارو که یعنی هندک سنوریت هین بتا او زان یدویت کسی نه ناچه بیتن اف سنوره کس توان سنوره دا درباز ببیتن 6 سالیه

0: خب بری بگهیتا عمر 5 ساله و بچی تا روزه او وانتشتا بزانید انتو نیشاب ده دایی که باید نیشاب ده تایی بد دایی چون که ارکه سر مله دایی که 6 ساله داشه فرکن کنه که کس حق نینه ابدا حق نینه وید اخفتنا نه همی گوه نیش از آره که خوب دینا چه بید همی گوه بجین بران بری یه خواه بله بله بله ویدن آخفتنا نه امجی هم نیشا بدین چونکه افا آخفتنا نه ده باری بزارو که پتر چه کدن وی جیش از سالیه ده یعنی افزارو که تمام ده تگی هیدن که اندامت لشوی همی وی دیگ بیده افلان اندامت لشه ده نا چه بیدن یعنی قدقه کس بی دستیر یا دی بابا ایل دکتور یانجی یعنی اوه توسا که مال جا زارو کیب که بله
1: یعنی
0: غیری و کس نشد
1: راست بله تا دو خفتن گوتن تا گوتن گهورین آجل گیتوان و سششتن آوان هل دوک اوه یعنی پیچ رنگ اکیب دیتن آتش بلی دهی که آن کاکیه دهی که چه بشته کسی دی چنا بیتن نجل گیتوان جیب گهورین نسلی وان بشد دیتن آتا
0: از خود نابینم یاد رست چونکه از یاد از بینم اگر بونم نمید بیدی یعنی اندامت ماله دا شوان از به طوره که اگر دفره که دا بچی که ایدی وجاده هنی بوی عادی بیدن دف همی کسا بیدشتی بکتن دف همی کسا درست دی یعنی بوی درست بیدی بیشتن چنین هم آدم افرو که وی سره مششتی یعنی جل کدمه گهورین صباحی درست و همه کی دستی خوب که دا جل کدمه نو بخیدن دی آدرس بیدن وجا به هم دست بشم نه آدرسه
1: باش
0: سپاس
1: بوده برنامه ده و بوده ده جوان سهدتا خوش به روز تو گله گله بخیراتی سپاس و بشاریتا جیا جوان گلمه ده گلک سپاس بوده ایلمت گلمه ایلم دمتا باش بتن فرما
2: الو ایوارا باش
1: ایوار باش تو خیل به ایلم
2: گلک سپاس دست خوش براستی بابتا که گله گرنگت ابروکه دو بیتا بحث کرن
1: سپاس بوده
2: و پید ویجی اشم بجم حیفانه حفتیانه اف بابتا ببن اسمینار هر جهه که تورن جهه که القطاب خانه الجهن تایبت ینگشتی همی جا بهنه بحث کرن
1: آه تمام تا گلک مزن که افوابتا بوچی حتی ویدم یعنی حسابیتن یعنی السمینار القطاب خانه بلکو بجی بلال سلمین برانجی بحث بکن مز بو یعنی افوابتا تمازن که
2: راسته یعنی کنگی مرو جیانا مروی کنگی دست به که زارو کنیه یعنی اف زارو کنیه گل مروی داد می نیتن یعنی باور که ابزارو که توشی وی حالتید بن یه کفتی نتراو شکات درونی آواز دا حتی خوب بچیده بر لیواگوریجی اف تأثیرال دلگلوی مینیدن چونکه هر تشته که زارو که نیه دابسری کسی که بهتن نش ایراداویه نش حسکرناویه بلکو بتنه اش نبونا زانیاریانه اش نبونا عقل که درسته اش نبونا وی آدیه یا کو وی پرورده یا کو دیبا پیش کشد کن یعنی اول بیت مینی تا گونه هکس خود سر دایکو بابا جی پراسی جی کارسات دایکو بابا بیتشتی چه فنه ورگیرم
1: باشه ایلم بو چه اندکی بشه کش دایکو بابا شرم زانن یعنی وی آخفتن الدف زارو خوب کن یعنی بجنی وی که بو چه شرم زارو که خوب کن بو علی ما شرم بس اول
2: یعنی اگر برای آمن دایی که بابا وی سردمی همین تشتید نیشاز ها رو که خود دایی یه نیشاز هایی دو ازمان بید یه نیشاز هایی تکنولوژی هایی بزانید یه نیشاز هایی بزانید در کوید خود کار کد ویدیو ها چه کد تیک توک ها فکتن باخوید در کوید از من درج بیتن هر دشته ها بیتن زارو که ویسر دمی زاین ج غیره وی که دچه ها اف زارو که خوب پاره زیدن باور که من زارو که دیدی یعنی تو نشه خوب حیلالی که پاره دا اتفلانی دا بیوان دا بس تو دشه حیلالی که و تو گل خوب بجه که آن دست خوب که علاشی وی براستشی یعنی اف روشن بیرید دیکو بابا اصلا نزان کوان نینه آنجی شرمت زانن اگر نینه چط شرمت دانی نه که تو خوب فیر که اگر شخوط بشرمت زانی باور که او یعنی اشم بجمعتا نزان ترین کس توی تو یعنی تو بشرم بزانی
1: بله
2: گلک جارا اگه ام کرد قومه که چهان ام گلک دل صافن ام وکی خو خلکت بینه ام از وکی دل خوی برام برد بینم بله امید کفتینت سردمه که دا باور بکه یعنی خرابا ریج خرابا یا سر باشا کفتی اگر هندک دیکو با پنه دی بیشن مانه اوه یا ولا پندی هنین بیانی دفنه یا که من باشه تو بینی هندک دی کس دی بیشن انترنت زیکا بلاوت بد خوده دفنه خرابی بری انترنت بلاوت بیدر جا
1: زور هسته زور حسن.
2: يعني تشتش تواكي خرابيانينا تشوف لي بيتا كرن وبلاف ببيتن افو افروكا الامريكا هاي صباحي مش راز بعد الكردستاني هبيتا
1: باشا هكا في قوفي دي كوبا باكي قهل تهبتن يعني في اخفتني بخمه فاش تهب بجيت تو دي بجيب چرك افي اخفتني بجا عيالي خو كانجي بيشتا چجيدا
2: براستي هندك جارة دي كوبا بزرد كان افا كاري ماموستايا اري اری هاگه تو هزرا خوب که چند زارو که دوی کردستانی داده از دریجی سرحات یکرین امریوی 3 سال و 4 سال اری ماما مستاد هیتا مالاتا ویتشتی نیشا زارو که تا داد یان تو اک دیگ تایی بد از بو دیگه بیش بکنچین که وفتر کاری بیا آن تو دی نیشا زارو که کی ماما مستاد جی 3-4 سالی دا بید به نیشا زارو که تا بداد آن که اول وری واسه دیار به تو قطاب خانایی که نکو ما مستا اره کاری ما مستا جیه 6 سال یه دا اوی بکتا وانه که زارو که تا بیشیتون بله برپرس ای که هر توی یه دلیوی بسوشید هر توی یه کویت کارساته و کویت آریشه هر توی نکو ما مستا و نکو هر کسا که دیا
1: سعاده تا خود
2: راست یعنی ما زارو که خواه فیر کری چی تا باوشو هر ظلامه که هر ظلامه که ما چی کتن هر کسا که بیان و نیاز يعني وصل بيني تنكو شبي خوش مروفاينية
1: عنجي
2: رحمة عندروفانية أفتشتا لازمة يعني
1: سنورة كدوني
2: وصل بيني تنكو أم يتجهشتنا سردم خراب سردم خراب باش كي باشي وباشي كيما لازمة أم سنوري بدون
1: ساعت خوش دست تا خوش من أيلم أم زوزو سپاس يتات كي بو بجاريتا جير جالك جوان جال مدار جالك جالك سپاس بتا وینو کردید گل موینو دمتا باش بتن
3: فرما دمتا باش ترو خوشتر ما موسا خلیل تو چوان
1: خیل بسرش جوا تو چوای
3: سپاس ما موسا خلیل جارم زیری گوتی همچین اخوری ایلا میخر توش گوتم یاش ما موسا خلیل
1: والله صحت آوه خوش راسته تشتی جان گوت بله
3: اره والله سر کفتی بیتیش الله راستی راستی چکی ماسی نه ایلان گل توش گوتم بس تنیم ادوید ما موسا خلیل بیش مواده بابا اوید وانس حدال زارو گید خونه گن راستی جیهش تاوب کرد دی بابی نیه ناهم یعنی راستی او نشه جیهن دی نبنه دی باب یعنی زارو که من چاو از دی شرمی زارو که خوکم از تشتگی حسا بیجمی کو کارسا دیف دابید یعنی اگه ویگاوی از بیجمی کوری من نویجیب که حتی از ویافنه جی بیجمی اویجی فرزا وگی نویجی ما مستخلی
1: راسته زور راسته
3: بله ما مستقلی وکی ایلمی گوتی راستی بگوی گله دی بابا یا حیل پی بیا هندی و کل قطاب خانه بیشتی آن روزه بیشتی نه است و یا از بیشمی بری قطاب خانه بلکه دل قطاب خانه افکار اصاد داری در ما مستقلی
1: اره؟
3: بلکه دل کلا نری دادن مروف نزانی دن یعنی هکه پشتی افتشته ها داری دان شنی که از بیشم آخده بلا ما گود بایی فایده ناکه هنگی اسب گیر هندی نایم به باب هنگی خیزانام گیر ناید بیده دی یعنی دویا مروف وی تشتی دوباره و دوباره همین دما بشت از زارو گی خود چه دمت بیجی هلون بیجا خوب که واسا وی تشتی جی بیجی
1: دست تجی خوش به الله وینو هم زوز و سپاس یا تجی کن با بجداری تجی ها جوان گل مدن گره گلب خیلاته تلفون اک جا بود تا
3: تیم
1: سر چه با گره
3: گلب خیلات
1: نه چنین نه همکار که ولی تو هرگیرین کار که ولی دمت باش بتن فرما
4: سلام علیکم ککی خلیل
1: علیکم السلام سر چاویت مو بخیر بی
4: عزیزی خیراندار بی عبارتا و بی نر و بی سر همیا خوش و گش بیتن
1: یا تا باش تو بخیر آتی سر چاو
4: ممنون هجایی ککی خلیل سبارت بسیار آتا براستی
1: بله
4: وی زمانی امید کفتی نت خرابیه دا زمان اگه خرابه پیغمبری صلاف اکسر بن یه بحثی وی زمانی کری یعنی زمان اگه هند خرابه اش همی غخواب خرابی و نخوشی بمرو ویتتن و وکی دیجی ککی خلیل پروردکرن زاروک ککی خلیل زاروک دیجی واکی آواکتن دهاتی دا اگر من زاروکی خوب اصلا پرورده نکر ریگریل کسی خرابکار بگریتن کسی اینیتا خرابی هبیتم که اینیت شرم شیب کتن بلا بکت نه او ما چلی کر ما جیلک پرورده کر سر خرابی دهات و داده خرابی و فاحشت و همین تشت مشه بن که خلیل وکی بری چند که ما دیتیل باشه را آکره دلی کردستان عنیل کرکوکی دلی کردستان ریدان که هست یا دل ایش چه بود دو زارو که جیه که بچیک دا دست دریجی کره سر چکا جیه بچیک دا
1: بله
4: نحنی اول تشتکی هم همین ام همین مولد خدا سرویت شتی گلک عاجز و اینو پهرشین که خلیل مانه دی پا اگر خود نکه سبایی کره من حاشای حاشای ول کچه که بکتن آن کرک ول حاشا کچه همه بکتن دی چند تشتی که نخوش بیتن ایجا بری افتشتا چی بید که خلیت بیام روف برورده بکتن
1: ولید گلک جارا امد بینی بشه که دیکوبا بایم دی پیشن دیکه چون که بشوله دیکه هم یعنی دی بیشن که چوان یا چه ساله پین ساله هش نه چه قطاب خانه برکو هندک جلکیت گلکیت بستارت کت اوید کتب تود بیشه او دیکو وی آوائی بیتن دی شیطن نصیحت که وی آوائی جلی کت که کس نهنگی بیتلشه
4: کجی خلیل مال ماخونه که جان یا کرداوری های وقتی بیشن کچ تسیاد آیت رجیتن
1: تسیاد آیت
4: مانه دی تا مانه کجی خلیل اگر دیکی یا شخوشنم بیتن و یا پروردگیری بیتن بنیاد دا کی جدی آواز بید و کر جدی آواز بید که کی خلیل براستی من دکه دیدیم دی باب خرابن زارو کت باش نعمت خوده
1: اوه
4: که کی خلیل از بینم پتویه پروردکا جوان به تسر زارو که کی خلیل افرو که افزارو که پتوی پرورده دی بابی زارو کی پتر حشت کش کسید کتن شوی کسید کتن به دیاری داده بله ولی نکت همی تشتا ما نکه که خلیل
1: زور است
4: زارو که عاطفیه
1: زور است
4: دی حشکی کتن دی حشوی کسی که تا به گلک دیاریات داده
1: بله
4: ما نده بلا دی باب زارو که خو غصا پرورده بکن همی تشتیش همی کسا نوال گرن کسی غریب نوال گرن ما نده که خلیل افرو که که من امیتا که خراب همیتن بران بر زارو که کی
1: بله
4: دی هی تشتا دمه داوی زارو کی دست خوب بینم کریارت خراب گلب کم دویام روف بیشتر زارو کت خو کروی من کچه همون دمید چهش در و غیری نیاس خو یه باری تا پیه بیتن تشتال نوال گره زیبزی دیف نچه که که خلیل زارو که وقتی خشکا ایلم گوتی راستی توی عوض قطاب خانه دا بیتا وانه یک ایش بلی پرورده دی بابا بیتا وانه یک باشار بونا زارو
1: دست خشکا کوالیت آخو بنا تایا جوان گه هش زو زو سپاس جی بو بجداریت هش یا جوان گل مدار گل اکس پاس بوتا گل اکس پاس بوتا بله گهدار عزیز بله خولا دیدا اف بابتا ما سر آخو بکنه وقت زارو که تل در بیتن دمه ایک گازی کته چشی واس سره د دې قلب کتن ما بسیار کافی اوه چکش بنده ام د چینه بابت خو درست ویدانش اش بابت ما ده نه کبن اخفته نه تا چی بو کې بوون د کوبابن نشازارو کې خونه دای کو نه هلن که از دست خو به کته لشیونه اون اگر هاتو دید زارو که کې دید کو نیت او اکیپ ویشی وازیه چاده خو پارسیتن که کې بلند دې ما بلند مزیری دم ته باش بدن فرما
3: ایوار باش خلیل تو چمانی باشی
1: ایوار باشته گلکس پاس بودم خیر بین
3: گلکس پاس صاحبی پاستی جی که خلیل
1: بله
3: پا بعد این تیب رو که گلکی گرنگه گلکی جوانه
1: گلکس پاس بودم
3: جز از هست کم اما بس دک بش دارم پاستی جی چکی دک دی پتر رون کم تو زانی که خلیل اوی بابتی اگر تو صحکه گلکی دریجه گوتنه که جی رون ناوید بس هم دهند گوتنه بجین و کی بسیار کوهش میکری که گوتنا من باید ایکی چیم اولا دویتن دیک خطویت مال داد دست پیپ کت جاره دیک که چاخویا بچیک فیر کت ناچی بید دست خوب دان دست ملی برای خو اما اگر بیتا بی رحمی بلا بل سرمن حسابی ایک ناچی بید دست دان دست ملی برای خو برای خو هم بیس کت گرمام خو هم بیس کت فلانی هم بیس کت جاره دش مال دست پی کت دو کاک خلیل دل قطابخانه دست پیکد که چامن بله هر دادید قطابخانه تیکه لجی ناچی بید چرنگا کر بیتا ترحلاتا دا پلین تا خاره دویتن تو گل که خلیل از زلمونه که دمتا من حوالا که هی مدیر مدرسه ها گوتی از چون بابو مشکله کچکه که بچی که تمنی گوت مزانم نه سالا چه گوت مشکله گوت مشکله چه گوت سید عزید بشمه تیکل علا ساسا میدامیم گوتید بیش دست قبیلا گم چرنگا کرک بیتا ترحلام دا گوت مشکله گوت بوچی گود بابی من یا گود یه منا چی بید تحوالت کرا که من از گلک هشتت که من تنه حوالت همه طبعا و گلک چی یا خرای کاریگر سروی زارو گی دی که وکی خوشکایی لان گودی دی که پتری خرای کاریگر یا خور سره دویدن دی که گل پرینت خوری که چامن بله نا چی بید چرنگا فلان جهه دی که از دست خوب کرده اوه محرومه یعنی نشاب داد حتی نمونه بو بینید تشتا که گلک جانن لعبی که بینه دست خوب که چون ویره چنابید
1: ویره چنابید نمونه نیشا بچه ها مزیا ها مزیا بیاخت یعنی دایک بس آخفته نه وید بیشتن یا حتی بکریاجی بیشیده اول گلک ها مهیم با که مزیری
5: خاک خلیل منو کجی گوتی بلا لعبی که کی بینی دستی خوب کرده که چامن فیره چه نابی تو رنگا

0: بسخب كده طيب برجازي بران برجازي بران بر ظلامة كور إش برويتا حطت جيتا يبيون يش دارفا يكولون الجيران أبا خرنا شي بدا سخب كان أفيري هنجي درستا كتشو من وقت ما تدوي شي مسألة نصا بابات وبرون كتشتا تشتكي جالك نورا بلا أبد شرمين كان ويكي بابات الزواج كالخليل بشكي درقا جالك جارة عند بيجين بلا ملال سر من بري بيجين بیکو زاوه هوسا هوسا صعبتی بکن هگر که رفت طلاق خودش تخر چنم بجا بری وکن بیجین امازن بیجین بری هواری پفکه گیراری
1: دست خوش
0: گل اکا نرماله من که چه بید دیب جوانی گل آقویم همی تشتا دی برونگم
1: بله سعادتا خوش بتنم زوزو سپاسیتت که این بو بشریتش یا جوان گل مدا که که بلند مزیری باش مهشا پیوندی تین سروی باعتی ماشالله پیوندی اتمت زورن و بچون تبالان جا خفتنت وانجی گلکن دستید و همیان خوش بین انشالله هم ده میران سندی ورگرین یکی میران دمیتا باش بتن
2: فرم سلام ورس و دم باش بتن جیم سلام ورس بتن و بین ایان
1: سلام و سر چوا
2: بابا تک گل اکی گرنگ اکوت نوجوه که می یت کردستانه تا اولا که از ده حکایت اکی بیشم که سرویس دمی که مثلا که ام دماهیک قومیتنش قومیت محمد پیغمبری علیه صلی اللہ السلام اف حکایتا هنه گجاره که من شوانه که بازیه بو گود شوانه سلیمان پیغمبری بی علیه السلام گروشه که گو گرگه که چه تا دوی شوانی و گود بیشته یا شوانه بازی تو بازا که بده من گود بیشت اول نه ملک و مال منه ملک و مال سلیمان پیغمبریه لازمه است ازنش بی ورگیرم گو هر رو بیشیه و ده بازا که بم رابط اف شوانه هنه دریکا خدا دچت گود بری بچت جی گود بچ دوی گرگی باریام بتنا هتن که اگر از بچمو تو گرگی من یعنی تو پازی من
1: بخوی تشنا ببی بله بله
2: گود اگر من خور دشوی قومیتی بم یعنی على اساس بحثی فی قومیتی کد اف قومی بی گاوی هم نافتا از دلامه هنه دریکا خدا چت بری خوده تی جیل اکید بیند گل تشکابی برای خود ده ما کابی جیلی شیر تشکا خود خودن دینت بد درکا خود دی ساجار ایدی چطن برای خود ده تند از علام و جلو برگن قریجی و هندک زیرا کومد کتن
1: پارک زیرا
2: دی سرکا خود دی دا چطن برای خود ده آوکا زلال و پاقش حتی نیزی که بی آوید که به نیزی که بدن بهنش بی آوید ایتن وقتی دما گشت سلیمان پیغمبری گویا سلیمان پیغمبر گفت حالو مسئله گرگه که اونا بازاکت بیا که از بدمه گو هر رو بیجیه بلا ببتن کیش کت وید بده گو بری از بیامت رای کدام سیتش دیتن من اولا ما ایک دید که وقت ما که شیری تشکا خود خودتن و دیسا ترای که دیجا ساتم ظلامه تندک فقیل دیتن که زیرت کومت کرن و ترای که دیدا ساتم سحکری آوه که پاقش بو گلک بیانجید هاد گو او چیلا تا دیتی که او ماکا که تشکا خواه خواری شیری وکید بیجن شیری تشکا خواه خواری گود دی او دمه هیتن که دی دیک دیب خرابی بکچید خواه کتن و او ترکادی دا او تهاتی که اوید ظلامت فقیر بجلید فقیر که او پاره لک دانه اون اوید دمه که سلطه و ردبت که بندستی وانا دا مال و ملکت فقیرات خودن
1: بله.
2: و او آوادی که او هندک پاقش بو گلک بینجه تاتن هنده انسان تنب ناوی بسرمانتی و اسلامتی دی خواد درست دینتن بلی پاش ناو دا گلک پیسن اولا که خلیل
1: بله
2: همه سردمه که دازجین براستی براستی یعنی که سوشیال میدیا یه ولزارو کت مد کری یعنی هم دجی دی که بابت خرابن وقتی باب بیشتر کوری خواه کالو کوری من گل محلو بچن نویجی او باب از خیلیت ناکم او پات فلانه و بیوانی یعنی همه گشتنات حالت ها که دا وقتی تراستی تا خوی دی خواهد دادن دیس حاجات اکن یعنی اگر حاشات دروی بکی دی گلک دی انسان
1: زور باشه خطان... میران کابوم آخفتن اکی به جوان دایی که بابن اوید اف نصیحت حتا وی گوه زارو کن خونه کری آن شرم زانه تاوید چه به جوانا
2: براستی دایی که باب که ازی بیجم خلاهی و بلاهی و دلاهی که وقتی ما دایی که باب هبن هشتا می زارو کن اگر عمری ما چل سالی دا بیدن اگر انسان دای کباب نبتن شنیکا انسان که کاملا جانا... و شنیکا انسان که ظالمه
1: به جا تا چه آخفتن بوان دای کباب های اوید همین نصیحت ها لیدکن اف نصیحت ها همید بیجین العیال خونه کن تا چه های بوان ها بیجی بودای کباب ها
2: خودی بخودی اگر نصیحت اکل زاروکی خونه کت واب زاروکا چه خلطی بکت او گنه سستو دای کباب
1: هاند
2: او درجا قیامت دا دی پیشوی زاروکی و دی عذاب خون
1: دست خوش
2: و بلا شیار خوابن و وان تشتا نیشا زاروکی خوابتتن وان تشتا جدیر بکتن بزاند که اسلامتی چاوانه و کراستی و خلطی چاوانه
1: دست خوش

0: يالك سباس بوتا كاكي ميران سندي يك جهوالين عزيز وبردام الجلمة دا تساج جواهاتي زوزو سباس بوتا هن كي بابن هن يقول خودانا راديو دو كبه پروگرام زنگلين جيانه روجانا اش راديو دو بوا تتا پیش کش کرد مهشا پیوان دير تاين سارا دگلمة سارا دمتا باش بتن فرمو
1: ایوار باشو افدم باش
0: دم باشت
1: جانی باشی
0: والا باشم سپاس بخیر بی سارا
1: خیلندار بی هر سخ سلامت بیارا راستی بابت که گله گله مهمه تایبت بو بی سردمی
0: مهده گله
1: اف سردمی هنه اف کارت وقت بیش نشرحی دست دریجی گله که بر برا ببین دلی گله که مال باطای هاتی سلطان اشلایه دیگو یعنی هنده که بیانی بم بجا از وی بابتی دبینم ارکه که گرنگ سر ملی دایکی باب او کسی شلوی ارکی وی اجدر وی بس دایک ما مستایا ما مستا ایکی اقتاب خانا ایکی وی چیک جی وکی قطابیت مرحله ایکی دوی سیه مرحله مرحله وی تیب گهیم کجامن او گنها کجامن او چین آبد نهیل هو صابت نهیل عیالی تانی زیکی مال جیران آبن آن حتی درنگی وقت می نعرده او ارکه که سر ملی دایکی
0: بله.
1: طيب في بتشتد بشريعات بشتي أبا شريعة ما قبل نقد أن بصرمان أن إيجي قاضي تاجر إيجي قطة أبا بارا نورا بمهارة دكانة بتش بتش ديتا نزكى خواكت ديتا يعني ده هندا بابات يعني بسيط بشتي يعني غير ما باشر تيجي هنا يعني أبي كان دي نقد.
0: بله.
1: بله.
0: بله. باشا تو شد بجاوي دايك يا كوك تشاخو دهلتا جال كومكا قران جول و مثلا بو یاریکا با هر تشتا که بلا یا با چیک جی بیتن تو چید بیشی بو ویه که اوه که تو چواد بینی
1: او دیگه که خلی اوه سردمی هنتر نیتیه با یا هر دیگه که وی چندی نیه چند بچیک بد بچیک به خاطر وی هنتر نیتی امسانن اوان پیچاتی نخاره نب دست مرو ویه تندی بر خدا لعبه که رگلو مکا حسو به سر و بر آتر سر اوه بچیک جی یعنی بچیک کجازه وی چند دیگم که ودی چه مسئله تا ودی چه چه بد بلکوی عندی نگهد بزدی بخواد چاو ولی گرنگی کد بجا اف دهی که بلا چاو وی تایی بدی سر کچا طبعا اف دشتی هنی سری کرو جیدید که که خلی نبتنه کچا مگر جارا گدریجی سر کرو جیدیدی بس وید ام چاو دیدیه که اصابن یعنی ام نهیرن کچا ما کرو ما اولی که تشتی شرعی بیجن بیجن ابا امسرمانن چه نابد ابا گونه حسانه
0: سعدا دا خوزد
1: ابا خاله تا کره من
0: زو سپاس گلک سپاس بوده سار آبو بجداریتش یاجوان گلمه داد تو بخیر بسته سلام سر شد گلک سپاس بوده
1: خیراتی
0: اولین عزیز لوهوا نوشیرم بو چه بابت همه چه کرد یعنی پراستی جی بابت اکه که پیتوی اکه سردمیه اصل جواد اگرنش مخوره جنکه که گوتی اصل خسته بوم وقتی که دوینم جنکه کات گوتی کچکه کار گل یا تقریبا 6-7 سالی بگم نه 6-7 سالی بگو دانا سر تختی گو پاشه چو در و داتوشتا که بین کار که او هلا سر تختی چو گوت از لویده بونگو مدید دکتور یک سر هاده جو و وقتی دکتور بکا چو بگو هاد دست خود که در زکیوی دا کادا سر که مال دکتور اشلاوی و زانن یعنی یه بریا و یه بهنده دا چهار سری بدن گوتی او کچکه برهنگار دکتور گوت نه هندی هاته دست خود نرا که سر زکی خود نه هلا دست خوب کرده گوتی حتی گوتی دای کوم نه گوتی ناچی بگو گوتی از دکتورم گوتی از تفحص کم لا سگ میشه گوتی نه حالا تو گوتی تو دست خونا که من دست خونا کرده حتی کو وجا گوتی دای کو به هاتی و کو چشی واس شه ودی یعنی اول پراستی یک شوان بابتانه اول یک شوان تربیاتانه کو پراستی سگ برای خود یعنی دکتور یا چهار سر کار او یه دستی دای بلکی وی بودی دا مدوت و منوت ام پی تی وی نه جو حتی ویراده یعنی پراستی بشه که جیه های پراستی همیشه وازان و که پیوندی ها ای که روز با ما بحث لیکید یعنی چید بیتن سر خل دف همی ها بشوتن جل کت خل دف همی ها بخیتن یعنی اویدیل دف نهاتی ها گوتن ده داب چه ما پسیاره مگلک سروی بابتی آخو پسیار مد بشتن آخو تو ناتا چیه بوان دایی کبا به نیشازار رو که خواه ندای که نه هلن که از دست خوب کتا لشیوانا اگر ایکی نیت ها ساجی ها بتن ده چه و خوشی پارزیتن و به سیدادی دمتا باش بتن فرمان
2: رزوفیان بوتا و بو برنامه تی و شیرین
0: گلکس پاس بوتا
2: شرکت کن که خلیل
0: زو سپاس بوتا بخیر
2: اگر ام بل خود دینا الوی سردمی ام تی دو بگو و که تکنولوژی و پیش کفتی جه دوخه که ام برای خود دینه وکو رول دایکه وکو رول خور رول درست نو روبن. اگر برای خود دینه بیلی کلو کم رای و کلو کم مسئول عن رایت دی هر ایک مسئول مانو خو بجا دایک اول جار ام دی بیشن مدرسه بیتا گوتن بو کده چو کچی انکر دی الدرفه ماله هیتا پارستن ویره اول جار یه گوتی تربیه پشتنگی و تعلیم لازمه تربیه تا که جان افده بابا نیشا زاروک خوب بدن ببینه ماموستات مال دا که زاروک وی مفوی افنه دای بابا ول گریدن زاروکانیا مروف وقت زاروک همه تشتاکی ول گریدن مشکه که صافیه و یعنی هر تشتاکی بو بیتا گوتن دی ول گرید. اگر تو داره تری چمینی دیب صناحی چمین اگر دار هشک بود گلک زحمت چمیدن ویره از بیش موان دای بابا وکو باب وکو میوانه وکو از باب سیدالی از پیش ملگم از همی گوال المالی آمادن نیم وقتی از مال بم سیستم که دیدم دمینجی هلویست خواه بیتن گل زارو کد منو دی نصیحت کمو دی دمه که دمه زارو کد خو کچاو دی خو پارز الگرگا گل جارا ناسوشال داشی گگه خلیل منه گود که وان خیش کن وان دایی کن گل گلک شیاری گرگا بن یعنی براستی گرگ یه زور بین ناسوشال کردی دا و ناف ملت مه کرده دا یعنی در بی سوشال جید میشنه و ناسوشال دا تایبت یعنی لازمه دای باب نصیحت کن زارو که خود نصیحت کن روشه که من برای خدا پا ویدیو که یا اجنبی بو ماموستایک بو یعنی یک اینا بو هیکل عظمه که اینا بو بحثی دست خوب کنه عدد قدقه کری یه آفرتی یعنی اینا بو خواره گوتی نابیتن افجه ممنوعه لغت انگلیسی گوتی چه نو بیتن هیچ شوی که تو وبکی دست خود کتا وی عضای تل وی عضای تل او عضای یعنی ید ندرست نشرعی گوتی ونکل غیری دی کتا کسی دی دست خود کتا یعنی با ماموستایت بو اول شلوبت کن بس مقابل یعنی هم بگه بری خود دینه فی گفه دای کت ما یعنی وکو مالو مصطفای خودش رازی گوتی حجیای دیتا حج دیتا سی که گوتی یه خوب پاراستی و خوب حجیبه که حبای که سر خود داده گوتی حجی ها نهی کامل گوتی حبای سر کچا خود داده تو برای خود لباس ها کچا خوب پاشی تو خوب نه گوتی تو یا چوی یعنی تو پیر بی کس در رازینا بیتن بس تو کچا خوب بایزه اره بوچی ده کچا خوب لباس ها که نشرعی کرده برو ده بعد از سیگه او ده ارش خوراب بیچتن حبای که اره یا درسته دیره لازمه دیک بیتا شوان دایک تربیت انشا زارو گیدتن دایک بیتا پرده یعنی همه چیزا که بو زارو گید خوب بشیدن اگر زارو هاتد وقت بالغ بیده لازم از زارو غرفو کچو کره لیک بیتا جیا کرن والله العظیم کچ از مال باتا که زانم که هر دو هادنه کشتن کچو کرو جی هادنه کشتن یعنی چون اگر نشرعی گل یک و دو کرو هر دو جهان نکشتن اوت ناف مجتمعی ما کردی دا یه چیبی یعنی به دو کام دا یه چیبی
0: زارو
2: یعنی چه دو خیه یعنی که بیهی تا فیراده یعنی مثلا در نبین سر زارو گید خون دیگا به جن کد ما یه سر موبایل خیش کد ما یه سر موبایل باب سر موبایل های زارو کنی نکا چد کد کد چنان کد حتی سپیده یعنی آگل زارو گید خونه لازمه سیستم کبیل از وقت باب سیدال گل دم و اچو مسر جید خوب دو کچو دو کرمنه تن هر دو کچه من دل غرفه که نفن کرنش هر دو دل غرفه که نفن و الموبایل و تشت دوانشین از دستی دو دادی مداره و چما سر جید وقتی بلی از چما طبقه دوی زارو کل من مواسویت پرورده کرین شکر بو خود اف خوب موبایل و آیپاد خود بند دوان اصلا شعنه ویده میدید هین موبایل خوبن وقتی از خور رو بوم از هاجان بشین آگر لازم هم تربیه تا که جان نیشه زارو که خوب دارین که پشتی هنگی
0: ساعتا تا خوش بکن باب سیدادی دست تا خوش بن آماشت خالد گله گله که جوان دان پراستی نمونه تا اینان گله جانن زوزو سپاس بو بر جاریتا جوان گل مدام گله سپاس زوزو سپاس بو تا مسته پیواندی تاین لازم هم وان هست پیواندی ها جوان پنش دقیق مایی داور گیرین جبرن دلما بو بودم سلیم دوست که دمیتا باش بتون فرما
3: دمیتا باش درو خوش درو همی حوالا
0: تو بخیر بی
3: همه همه در راست چنه ناف بابتی چون که وقت نمایه
0: هره والا فرما
3: ایلم دقیقه ایس هکی دقیقه دانان جی بس ده بوم دقیقه دانیه
0: و صادیه ده کلم که فرما
3: کلم دار بیمم جون خودم ماموسا اوکا پیچک شرم هکت بیجی شهر مال مرو که خراب بود کتن
0: بله
3: و جا سیویت کمیش دی بابا نصیحت غیر مباشر العیال خواه بیکن بو سرهات یا بینن و افسر هاتیت ریدانت کریت هات نیا چه بینی دست دریجی هات نیا کرن سر خلک اکی و سر هندک زارو که و جا هندک نصیحت توسا هکت دی باب شرمش عیال خواهی بیکن هندک نصیحت توسا شیرت ها بو بین نپیشته ها بو سرهات ها بو
0: سلیم زارو گلک هشت چی رو کات کن یعنی افسر هاتی تنی چی همام شیوازه چی رو کنه شیم شیوازه که واسه بو بیشن فایده شی بگم من بستاتن
3: اکید بیت فایده و اکنا بیشن دیوار رو بودت بیشن پیش دیوار رو خفتی
0: زور جانه
3: او دی رأسن ور گریتن صبحی دا چی کاری سات نینه سریوی زارو که وی زارو که هایی اکد بیشن کچک آن کرک بیتن باور بکه ایشالله دی سرفراز بن و داخل شمی دیبا بود کم بلا شرمش عیال خونه کن چونکو عیال وانا پشت پرتکش لشه وانا هچ کو وقت شیرت که آخف نکید کتن دی بخوا کتن نبو عیال خواه پرتکش لشه وی بلا شرمش نکد و داخل شمی دیبا بود کم بلا شیرت هم میگو بر عیال خواه بیکن ید باشی
0: ساعت و دخوش
3: خرابی بدن پاش و دمک خوش بو و همی گذار و بیستر
0: دم باشتر گلکس پاس
3: بکن جامعه همی ظلم رو موچید کن یه ظلم
0: افتنه تو گلم خیلاتی که سلیم گلک گلکس پاس بوده بو بشتاریتش یا جواند گلمدم از بار ما مستا شورا جواند گلمه ما مستا دمیتا باش بودم فرما
4: باشتا که خلی سر جاوه من همی بینه را
0: سر جاوه
4: اما مطلیب چه نبابه دیدا که خلی
0: علی الله زحمن
4: نمید راستی بابت تا سیدا سبحان الله ایکش ایکی مفاتر رو جهه خدا دارم خودی سیدا از صد صادر گل خوشکا ایله میمه و اوی برادری جاختنه گل از جان گده بری من او بابت تد این خوره پتری هم بچن نا پروگرام خاندنه دا سیدا سیدا خلی بلکو بیرا تبید سالت هشتی و نوتا دا
0: بله.
4: از تو قطابی بی کامه چه مفا بخوش عبدالرحمن کواکی بی عمر مختاری ورگه تنه تاریخ بی چو تانکا گلیشی دا بس تعب منو داد که نزیده در
0: زورا
4: سیدا حکت تو سحکه یابانه و سینه باور که وگوی برادری گوتی سیدا یک کلیپ آد بردنه وقتی بابیوان چند شولت کن تو بس برای خود قطابی چواب هر دو چواب و بابی خود گرین یعنی ماموستاد بیشته هی بابی تای چت کد حتی تو تی سر وی رحلیت خوینه و ونک بخواب خوینه داد تو بابی خود تعبه نبه سیدا هیجل دست بی که سر وی زارو که داد چست بیند که کاجیان چوانه جاز هیوی دارم ریکا برنامه تا هنده جامعه جی پال پشتی آمه بگ
0: یه تراوشتیت اخلاقی جی بو قطابی ها بیشن یعنی هین دستی دایی نینن بی مبتیب گهی نبی
4: سیدا هم دستی دایی نه بس جه داخی هم باور که سیدا من رزا بو حوالیت خواه ماماستای باور که ماماستای پارزگاه دهو که کمپانیه که اهلی بان احتمال 60 ساده کمپانیه اهلی قبیل نکر بان سیدا همی تشتا نام بیشن قطابی ها بو نمونه ازی خواه بیشم سیدا من بابت وقتی از بو زانسته چم سیدا وقتی که چو کرک مراحقت بن موسا نصیحت کرکا کر مگو اگه خوشکات نساخ بد لینه حیدینه نه بیجه نظام چی فلان بیوان افتشته چید بن بی روژادی تره ظلام اکاد بابی وی قطابی قصه گوتم گوت شهرم نا که تو من صحبت از صافه ود که که پر رکش کی بد کتاب دانه ویسه سید و اسمام عجیب گردی یعنی مگو مدیری کالگل باخه و پروگرام وی دستیب گه اینم چینا بد جیه 13 سال یه دا فرقیت که بد کری که چی لازمه هاری کار بند مالدار گلی بار که هر رکی آودی ها میکر و جا من اوید دریش که من ویا گلت اشتا بشم بعض وقت نمایش
0: عده اولا مبو بوده زو سپاس بود تشی تو بخیر به سستران سر جوان عده اولا وقتی من منازانی افاقت همی چو ایک پیواندی همای گردی دوی پیواندی جوار گینین پیج شبکه بدنگ حواله کت گلمه هم دمیتا باش بتن
5: سلام سلام رایز دم باشتر خیلی سپاس شده
0: سلام
5: سپاس دمی اولا جید گین
0: تو سر جواب هاتی
5: هم ده چار خورو دمیشتن ها گرینج بر کدن گلگ نمه ببورم
0: بیشم
5: از پو ایکی شوان خورد بیشم ایکی شکس بیر بیشتن زاروک لا پارا کس بیه تو چه تشتی وقتی زاروکی نیدو نیشد دی او تش دل سروی که غزیتا نویسان خورو دوی از بیشم برای اومن بیتن هکر قطابی اون که اوید چند مدرسه دا اون بری چند مدرسه دا بقونه غروزه دست بیب کد چش هاوینه بیت چند مرحله روزه اون مدرسه دا بیت هیچ شکلی که تلفون اون آیپاد نیتا و بوچی چنکو او تش دمی چند مشکوی دا و پشتنگی تو فرد که خواندنه او وی تشتی دل مال ورگ

0: چنکی شوی شاشه و کد نفش مشک خدا هل گردی کد کنگی زفری داشت سر آیپاد.
1: الله راسته.
0: کد کنگی زفری دچیتن تلفن خود. دزد نیونی یوری اکید کرد. ایدن او خوندن دی بوی پیش جوی دی وگی تمثیل اگلید بز گوهدوی نل ویرنه. گوهوی مشکی مشغول سروی شاشه.
1: زور راسته.
0: نقطه سه از گره جورت بجم یعنی از اگه شون که راما که ایان کسا شول پردو گود گم و پردو گود فروشم یعنی بجم گره جورشینا تو بیتشتی بکی مروف حوال خویان که کر خویان گجو خو فیرو خوندنی بکد دو فیرو هر چطه که جون بیت سحکی نقطه که بچیک ات پردو که که دو منگره حجی کر بشتن اگر تو کچکه که بچیک بینی او کر که بشتن کچکه بچیک تو یور یکیب دوی کچک حج دلوانید که دی محولی که دوی کچکه هنی اول عبیگانید گر خوبن بینید بس وقتی تو کر کی جندیه که ده ویلی که یونجی سیاره که افکر که ده محاله که تنوان خوله که ده تایر سیاره جیوه بکد یون دست جندی جی بین ده در بوچه چین که هشت تاقی کرنید که هست که بزانید ان افتشته ده چون درز بیده ده
1: زور هسته
0: ایدن مادم افتشته بمهندید گینید گو همشیم خوندن ایجی ده همون تشته جام که اینه مشکیو ده ده فیرو چته که جام بین اومد دست. شکتر بابت باب گینین باش برگو دمی
1: اده اولان مبو بوره روز سپاس اول تا گوتی جی پراستی همی جه رزی گره گره سپاس بوده پو بجاریت از یاجمان گر مرا زو زو سپاس ماشاءالله یعنی حتی صبحی مروف گوه خوب ده ته هوا پراستی جی مروف تینا بیش صحبت دارم او نمونه و بوچونه توا اینا در سربی بابتی یک جه ایکی جوانتر با از هیوی دارم هیوی دارم یعنیش او رو ببرک و او بابتا ببیتا بنچینک بوه که همی دهی که باب مفاجیار بگرن اره تو هر یه بجی آقل بل دیوانا ویشی وازی بل گلک نه آغان زاد چه بم توی یه بجی بونمونه وارا پیس نکه و یه پاقاش برو یه نزاد چه و توی یه بجی گوه خوب ده یه اتمازن ده بجی اوشی خرابه جبرگو اوارن عزیز کارسات چه بود راستی یعنی او کساتی ها زارو که خود یعنی گلک جاره ابی بی که دست بدتن راستی چه کساتی جی نامینی تون ای بیاسر کفتن با همین خزانات خازین و همین دایی که بابا و همین زارو کن پاشه روشه که باشه بیدن یا ربی پروگرام اوی که از انگلین جیان ابدی ماهی کاد حتا خلکه کادی لیوانا یک شاد بینه با رجز و سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترل رو بجه اینانه ریان محمد و سوشیال میدیای روژیال امیر بخواه قبیل بکن بمینه شاد

0: برمایکن جیانن جیارت کن شینی و شادی و رشوسپی تکلکت بن رادیو دهوگ هسته و لیزانات برنامه کلتوری کردی دامه واند کد دا پشیاری ببشه و نو جگ وافرن دا راستی آخوش بیر نکین اف برنامه جه برهف کرن و پشکش کرن را کش آمدی جه در هنانا جینه رکانی
1: جانتر اسلاف بو همی حجی کرد کردینی بو همی حجی کرن کلتوری کردی پروگرام کلتوری کردی پروگرامه که دوید خدمته ها فلکلورو کلپوری کردی بکتن دوید خدمته ها دیروک و جغرافیا ملت کرد بکتن دوید خدمته ها روشت و تیتالت ملت کرد بکتن جگلک لایابه بوی خلقه گادرت خوشتوی میوانه که زور بریز ناوه که برچاف نویسکاره که بشم نافودن که اسماعیل بادی تو گلب خنات
2: برندار بیوی سپاس بابا بوی دیداره دستوش سرکفتی بن بوی برنامه یو به خدمت این پیش کشتین
1: گلک صحابی که اسماعیل تا جیه خواه همی واتشتابه بش
2: بله
1: تو وکو مامستا بستا بارا پتره بره خودا نویسینت کردواری تایبت سر فلکلور و کلپاره کردی که اسماعیل تا کنگی حس کرن بوتا پیدا بو کتو رابی هندت شتابلاف که روجنامال گوارا اول پرتوکا
2: و کودیار جانما و دستپیک جانما هم کرد گندای نه گندای جا پیگوتی شف بیریت فلکلوری و جروک و سرهاتی و گوتن و جانما خو همین یعنی بی فلکلور رمنا چین صحبت اگ دیتا کرن تهندید ایدیو مکار گوتنا کامازن اتناف داد یعنی امتناف وی فلکلوری دا مازن بوین